De-a lungul carierei sale a adunat numeroase diplome, titluri onorifice, premii primite în țară și la diverse festivaluri folclorice internaționale. Aș aminti acum că Valeria Peter Predescu a fost membră a Academiei Artelor Tradiționale de la Sibiu și, în anul 1994, a fost laureată a premiului Etnos pentru promovarea culturii autentice, pentru activitatea sa de culegătoare și interpretă a folclorului năsăudean. Valeria Peter Predescu este cetățean de onoare a comunei sale natale, Telciu, a comunei Leșu, a municipiilor București și Bistrița și a orașului Năsăud. A încetat din viață la vârsta de 62 de ani, pe 27 aprilie 2009.

Începând cu anul 2010, se organizează anual, în memoria artistei, Festivalul de interpretare a cântecului popular românesc Valeria Peter Predescu. Festivalul are loc anual la Bistrița. Acest concurs este deschis artiștilor amatori, soliști, vocali din țară și din străinătate, interpreți ai cântecului popular românesc cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani. Soliștii din cadrul comunităților românești de dincolo de granițe pot participa la concurs în urma preselecției naționale din deschiderea festivalului. Concurenții interpretează, atât la preselecție cât și în concurs, 3 piese muzicale, o piesă fără acompaniament, doină sau baladă de maximum 3 strofe, o piesă cu acompaniament orchestral și o piesă din repertoriul artistei Valeria Peter Predescu.

0: Dragi ascultători, în cele ce urmează, vorbim cu un renumit interpret al cântecului năsăudean, realizator de emisiuni folclorice în radio și televiziune, politician al culturii și om al bisericii. Bine ne-am găsit de data aceasta la telefon, domnule Alexandru Pugna.
1: Doamne ajută, părinte, bun găsit tuturor celor ce ne ascultă la acest ceas. Mă bucur să fiu pe frecvența postului de radio Reîntregirea de la Alba Iulia, unde cu ani în urmă am avut ocazia să fiu prezent în studio alături de Valeria Peter Predescu la unul din concertele pe care le-am avut la Alba Iulia cu doamna Valeria Peter Predescu. Am fost invitați în studioul postului de radio aparținând arhiepiscopiei dumneavoastră și m-am bucurat mult că, iată, după așa o lungă perioadă, revin, chiar dacă prin intermediul telefonului, să vorbesc despre cea cu care eram prezent atunci în studio. Valeria Peter Predescu, un nume de referință în cântecul popular din Transilvania, din Năsăud și, de ce nu, din România. Un reper pe harta spirituală a neamului nostru românesc, Valeria Peter Predescu, cea care a scos din lada de zestre a sufletului țăranului român de aici, din țara Năsăudului, din țara lui Coșbuc, a lui Repreanu, a lui Andrei Mureșan, a mitropolitului Nicolae Bălan. Iată, a scos adevărate bijuterii folclorice ce vorbesc de frumusețea sufletului oamenilor din această parte de țară, pentru că ce sunt cântecele dacă nu crâmpeie de suflet, izvorâte din trăirile oamenilor din această parte de țară și așezate în vers și linie melodică.
0: Ce amintiri vă leagă, domnule Alexandru Pugna, de privighetoarea năsăudenilor ce astăzi, credem noi, cântă pentru îngeri și pentru Dumnezeu?
1: Mă leagă amintiri deosebite, pentru că alături de Valeria Peter Predescu am cântat în foarte, foarte multe spectacole, atât aici în țară, cât și peste hotare. Am avut bucuria ca împreună, alături de ansamblul Cununa de pe Someș, să fim prezenți în Franța, în Germania, în Israel, în Polonia, în foarte multe țări ale lumii, acolo unde am dus cu noi frumusețea sufletului țăranului român de aici, din țara Năsăudului, demonstrând încă o dată valorile extraordinare create de neamul nostru românesc. Mă leagă amintiri frumoase pentru că am cântat de atâtea ori și în momente deosebite pe care le-a gândit doamna Mărioara Murărescu în cadrul emisiunii Tezaur Folcloric și sigur că am fost și colegi la ansamblul folcloric profesionist Două Românesc în ultima perioadă de timp. Valeria Peter Predescu a fost un artist deosebit, a fost un om cu totul și cu totul deosebit. Și vreau să vă spun că a fost printre primele interprete care după 1990 a înregistrat colindele noastre adevărate și mai ales pricesnele. Aceste cântări de strană care erau interzise înainte de 1989 și nu am putut să le înregistrăm noi interpreții aceste cântări, dar le cântam la Sfintele Liturghii, atunci când preotul se împărtășește. Știm că la noi în Ardeal există acest obicei minunat prin care, iată, se aduce slavă Bunului Dumnezeu prin pricesne, prin cântările acestea care sunt adevărate pagini de Evanghelie scrise de sufletul creștinului de aici, din nord de țară. Iar Valeria Peter Predescu, vă spuneam, a fost prima interpretă care a înregistrat un album cu pricesne. Era o credincioasă practicantă, ca să spun așa, și era foarte aproape de aceste valori extraordinare ale credinței noastre ortodoxe. Valeria Peter Predescu a fost și rămâne un model pentru generațiile de interpreți ce vin acum să ducă mai departe, să preia și să transmită mai departe cântecul neamului nostru românesc. Și ea nu s-a mulțumit doar cu această ipostază de interpretă. Ea a cercetat, a cules foarte mult și a publicat cărți. Iată, una dintre cele mai importante cărți despre care mă întreabă mulți specialiști este cea intitulată Cântarea de pe urmă. Cântece ce însoțesc momentul plecării a marii treceri, cum ar spune Blaga, în lumea veșniciei a oamenilor de aici, acele cântări de înmormântare. Și Valeria Peter Predescu are o culegere excepțională cu astfel de cântări, o lucrare unică, aș spune, în acest areal și de spațiu transilvan pe care ea a vrut să le nemurească, pentru că sunt valori ce vorbesc despre creația extraordinară a oamenilor din această parte de țară. Apoi are o carte intitulată Cântece năsăudene culese și alese de Valeria Peter Predescu, cuprinzând câteva din cântecele pe care le-a cules de-a lungul timpului din satele năsăudene, și o carte intitulată Destin, sigur aceasta realizată împreună cu Melania Cuc, o scriitoare foarte cunoscută, în care ea își mărturisește drumul și tot ceea ce a făcut, a realizat ea pentru a pune în lumină cântecul adevărat al neamului nostru. A fost și rămâne pentru Ținutul Năsăudean în mod deosebit un reper, un exemplu de om și artist, un model pentru generațiile care vin să preia și să ducă mai departe cu responsabilitate cântecul neamului românesc.

dragi prieteni, Hristos a înviat! Și bine ați revenit la un nou popas în pelerinajul nostru spre Dumnezeu cel viu. Textul biblic de la care aș dori să încep meditația de astăzi este cuprins în Evanghelia după Matei, în capitolul 11. Și redă următoarele cuvinte ale Mântuitorului: Veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine, căci sunt blând și smerit cu inima, și veți afla odihnă sufletelor voastre. Că jugul meu este bun, este dulce și povara mea este ușoară. Matei, capitolul 11, versetele 28 până la 30. Dragi prieteni, înainte de a încerca să înțelegem acest cuvânt al Mântuitorului, trebuie să subliniem că el a fost rostit de Iisus, a fost rostit de cel care în cartea Apocalipsei se prezintă astfel: Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și cel viu. Mort am fost și iată sunt viu în vecii vecilor. Apocalipsa, capitolul 1, versetele 17 și 18. Prin urmare, cel care ne vorbește nu e un personaj al trecutului, iar cuvântul său este viu și ni se adresează nouă, celor care îl trăim și care îl citim astăzi. Vorbește deci Iisus cel înviat și ni se adresează nouă, celor care ne-am gândit să ascultăm această emisiune. Vorbește deci Iisus cel înviat și ne vorbește nouă celor istoviți și împovărați și descurajați uneori și nevoiași și bolnavi, și pe noi ne are în vedere cuvântul Domnului. O parte din acest cuvânt s-a și împlinit deja, căci iată-ne aici, înaintea lui Dumnezeu. I-ați auzit chemarea sau poate urmând unui imbol suav al Duhului Sfânt și ascultați, ați deschis radioul și ascultați această emisiune, împlinind într-un fel și până la un punct cuvintele Domnului: veniți la mine. Și în Evanghelia pe care am citit-o în cadrul Sfintei Liturghii astăzi există acest cuvânt cheie: veniți. Veniți să vedeți un om care mi le-a spus pe toate câte le-am făcut. Nu cumva acesta este Hristosul? Ioan, capitolul 4, versetul 29. Dragi prieteni, Iisus spune: veniți la mine. Ce înseamnă acel la mine? V-ați gândit vreodată că venirea la biserică nu înseamnă neapărat și venirea la Iisus? La mine înseamnă la persoana mea. La mine, Iisus cel răstignit și înviat. La biserică, în Sfântul Locaș, se încheie doar prima etapă a venirii la Iisus. Aceea care ați făcut-o sau pe care o faceți, cu mașina, cu autobuzul sau pe jos. După ce ați călcat pragul bisericii, începe o altă călătorie sau o altă etapă mult mai importantă și mult mai pretențioasă, aceea a credinței. Suntem asemenea celor care au ajuns la malul mării. Pentru a ne continua călătoria, trebuie să umblăm pe apă, precum apostolul Petru odinioară, și ca să umblăm pe apă, ne trebuie credință, căci fără credință nu putem face. Bucata de drum care ne-a mai rămas până la Iisus nu trebuie parcursă cu picioarele, ci cu inima. Biserica știe acest lucru și de aceea vă îndeamnă prin preot în timpul Sfintei Liturghii: sus să avem inimile, și răspundeți cu toții: avem către Domnul. De acum încolo să ținem inimile către în sus, spre Domnul Iisus, și să ascultăm cuvintele Lui, căci nouă ni se adresează, în special acelea care spun: veniți la mine. Dacă ne vom opri numai la venirea la biserică și nu vom continua drumul sau călătoria până la Iisus, s-ar putea să primim numai apă și să nu primim de la El și prin El apa cea vie, care este Duhul Sfânt. Dragi prieteni, în cuvântul lui Iisus distingem clar patru elemente: o invitație, o făgăduință sau o promisiune, o condiție și o asigurare sau o încredințare. În primul rând avem o invitație generală, nu una specială. Iisus zice: veniți la mine toți, cei osteniți și împovărați. Iisus nu face deosebire între cei tineri și cei bătrâni, între bogați și săraci, între credincioși și necredincioși, între drepți și păcătoși. Iisus zice toți.
O singură categorie de persoane s-ar putea simți neinterpelată de cuvântul lui Iisus. Adică acei oameni care nu sunt nici osteniți, nici împovărați, aceia care se simt suficient lor înșiși. În al doilea rând, avem o făgăduință universală. Iisus zice, eu vă voi odihni, eu vă voi da odihnă sufletelor, eu voi vindeca bolile voastre. Iisus nu spune, îi voi odihni doar pe unii sau unora le voi dărui vindecare. El nu spune, vă voi vindeca de unele boli, dar nu de toate bolile. Iisus are grijă de omul întreg, trup și suflet, și are grijă de toți, pentru că El e doctorul trupurilor și al sufletelor noastre. Dacă ar veni acum cineva de pe stradă și v-ar face o făgăduință asemănătoare, ați spune poate că respectivul ar fi un înfumurat, unul cu pretenții exagerate, dacă nu chiar un șarlatan și un impostor. E plină lumea de astfel de vindecători de ocazie, de șarlatani care profită de naivitatea oamenilor cu probleme de sănătate. Aceștia își postează anunțurile la mica publicitate. Veniți, spun ei, veniți la noi, vi se rezolvă problemele, toate problemele de sănătate, în afaceri, în dragoste, în noroc și așa mai departe. În textul nostru, cel care vorbește este Mântuitorul Hristos, care nu amăgește și nu dezamăgește pe nimeni. Iisus spune că toate i-au fost date de către Tatăl Său cel din ceruri, Matei capitolul 11, versetul 27. Garanția cea mai bună a adevărului respectivei făgăduințe constă în faptul că ea a fost împlinită, căci despre Iisus se spune că Dumnezeu Tatăl a uns cu Duhul Sfânt și cu putere și că a umblat prin lume făcând bine și vindecând pe toți cei asupriți de diavolul, pentru că Dumnezeu era cu el. Fapte capitolul 10, versetul 38. Dragi prieteni, există totuși o condiție, o cerință pe care ne-o face Hristos. El zice, luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Matei, capitolul 11, versetul 29. Dacă nu vom înțelege bine această cerință, nu vom înțelege nimic din ceea ce urmează. Fiți și voi, zice Mântuitorul Hristos, blânzi și smeriți. Cu cine? Unii cu alții, numai între noi, în relațiile noastre, nici de cum. Sau nu-i suficient doar atât. Iisus vrea să ne spună că trebuie să fim blânzi și smeriți înaintea lui Dumnezeu. Că este așa ne-o confirmă și cuvintele Sfântului Apostol Petru din prima sa epistolă zobornicească. Smeriți-vă, zice Apostolul Petru, sub mâna cea tare a lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 5, versetul 6. Dragi prieteni, când Iisus spune să luăm jugul său asupra noastră, nu se referă la jugul pe care ni-l dă el să-l purtăm, ci se referă la jugul pe care îl poartă el. Ne cere deci să devenim conjugali cu el printr-o iubire conjugală. Așadar, sensul cerinței lui Iisus e mult mai profund decât pare la prima vedere. Iisus nu ne cere să ne îmbunătățim sau să ne corectăm, dacă e cazul, caracterul și comportamentul. Nu ne cere să fim un pic mai buni decât suntem acum sau un pic mai smeriți decât suntem acum. Sensul cuvintelor lui Iisus este acesta, supuneți-vă voinței Tatălui Ceresc așa cum am făcut-o eu. Abandonați-vă purtării sale de grijă, de fapt asta și facem cel puțin la nivel declarativ, atunci când spunem în slujbă Amin, cuvânt prin care spunem așa să fie sau să se facă voia ta, Doamne. Acum, cine crede că acest lucru este la fel de ușor de pus în practică precum e de ușor de rostit cu buzele, se înșală amarnic. Pentru că cel mai greu lucru în lumea aceasta este să acceptăm voia lui Dumnezeu. Să acceptăm ca Dumnezeu să ia dalta și să ne cioplească și să scoată din noi o capodoperă. Să acceptăm să ia foarfeca și să ne taie ca pe mlădițele viei și să scoată din noi vin demn de pus pe masa împărăției cerurilor.

Dragi prieteni, v-am spus mai devreme că Iisus nu amăgește și nu dezamăgește pe nimeni. După ce ne-a invitat să luăm jugul lui asupra noastră, ne-a oferit și o asigurare sau o încredințare. Căci zice, veți afla odihnă sufletelor voastre, că jugul meu este bun și povara mea este ușoară. Prin aceste cuvinte, Iisus a formulat un mister, o taină, sau dacă vreți, un paradox. Să ne smerim sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, să acceptăm voia sa în viața noastră, să luăm asupra noastră crucea lui. Toate acestea produc un efect opus celui la care ne așteptăm. Asistăm la un miracol, la o minune. Suntem în fața unei transformări nemaiauzite și nemaivăzute. Lucrurile își schimbă natura și numele. Efortul, osteneala și oboseala devin odihnă și mângâiere, jugul devine desfătare și bucurie, povara și greutatea devin alinare și mângâiere. Pentru ca toate aceste lucruri să se întâmple și să nu rămână numai povești frumoase, e necesar să facem un salt aproape infinit, care în limbaj teologic se cheamă convertire sau pocăință. Acum, poate că ceea ce vă voi spune mai departe nu o să vă placă, numai cel ce face acest salt, acest act serios de pocăință, va afla odihnă și se va întoarce acasă ușurat de povara și de greutatea vieții sale. Noi toți am venit astăzi la biserică, precum femeia samarineancă la fântâna lui Iacob, ca să scoată apă. Apa, o știm cu toții, face posibilă viața, dar atenție, numai viața aceasta biologică, viața aceasta în trup, nu și viața cea veșnică. Apa, deci, poate să însemne oricare din lucrurile vieții acesteia materiale. Am venit să cerem Domnului sănătate, un lucru foarte prețios. Am venit să-i cerem ajutorul în problemele noastre, am venit să-i cerem ajutor la examen copiilor noștri. Poate că am venit să-i cerem să-i ajute să-și găsească un loc de muncă sau liniștea în familie. Poate o sarcină ușoară și un prunc sănătos. Știm că acestea le-ați cerut lui Dumnezeu pentru că a scris pe o bucată de hârtie cererile dumneavoastră și le-ați însoțit la altar cu o prescură și le-ați adus pentru ca noi, preoții, să mijlocim la Dumnezeu ca să le primiți. Poate că n-ați trecut acolo nicio cerere, poate că ați trecut doar un nume sau numele tuturor celor dragi ai dumneavoastră, dar noi știm că în spatele fiecărui nume stau anumite dorințe și cereri de tot felul. Noi am spus, Doamne, Tu cel ce știi vârsta și numele fiecăruia, casa și nevoia lui, însuți tuturor toate le fii. Dar oare câți dintre dumneavoastră știți că Dumnezeu a păstrat sau a pus deoparte pentru noi ceva mai bun și mai prețios? Ceva înaintea căruia ceea ce avem noi în minte sau ceea ce îi cerem noi nu e decât o mică parte sau un surplus. Dragi prieteni, cum ne va convinge Iisus de lucrul acesta? Cum ne va face Iisus să înțelegem acest lucru și cum ne va convinge să acceptăm schimbul? El ar putea să ne dea imediat ceea ce îi cerem, pentru că îi stăm putere. Asta ar fi pentru el, știți ce? O joacă de copii. Ce e mai ușor sau ce e mai ales, ne-ai zice slăbănogul, iertate sunt păcatele sau ai zice ridică-te și umblă? E mult mai ușor pentru Dumnezeu să spună ridică-te și umblă. Nu-l costă nimic. Nu trebuie să se socotească în acest caz cu libertatea noastră. Dar făcând așa, el știe că nu ne-ar fi de folos și că dimpotrivă ar face răul și nu binele nostru. Ar proceda ca un medic la care ne-am dus pentru răceală și care, realizând că avem o tumoare în corp, ne-ar trata de răceală fără să facă nimic cu tumoarea respectivă și fără ca măcar să ne avertizeze asupra existenței acesteia. Dragi prieteni, noi am venit astăzi la biserică ca să ne lăsăm călăuziți de cuvântul lui Dumnezeu și să acceptăm fără să murmurăm schimbul pe care ne-l propune Iisus. Femeia samarineancă din Evanghelie, după ce a auzit că există o altă apă specială pe care Iisus o numește apă vie, i-a cerut imediat această apă. Doamne, dă-mi această apă, deși motivația cererii indică foarte clar că femeia samarineancă nu s-a dezlipit de înțelesul material al apei, că își zice, ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Ioan capitolul 4, versetul 15. Și noi, să știți, ne comportăm la fel. Imediat ce știm că Iisus oferă daruri, ne grăbim să-i cerem și să-i zice, Doamne, dă-mi! Doamne, dă-mi vindecare! Dă-mi sănătate! Doamne, ajută-l pe copilul meu să-și găsească de lucru! Doamne, ajută-l la examene și ajută-l să promoveze în carieră! Să ne înțelegem bine, dragi prieteni, Iisus nu disprețuiește aceste cereri. Dimpotrivă, e sensibil la greutățile și la nevoile noastre, dar nu ne poate lăsa prizonierii eului nostru. El vrea să ne ajute să ieșim din starea în care ne vedem numai pe noi înșine și numai bunăstarea de aici de pe pământ.
El nu ne poate înlătura paiul din ochi și să ne lase bârna. Iată ce îi spune femeii samarinence și nouă tuturor. Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu ai fi cerut de la el și el ți-ar fi dat apă vie. Ioan capitolul 4, versetul 10. Apă vie Iisus are și dorește să ne dea și nouă această apă, apa care potolește setea pentru totdeauna și care are proprietatea de a rezolva definitiv problema setei. Femeia și noi împreună cu ea suntem puși astăzi în fața unei alegeri. Vom dori în continuare apa pe care o cunoaștem sau vom uita de ea, fascinați de ideea descoperirii acestei noi ape despre care ne-a vorbit astăzi Iisus, apa cea vie care ne se dă spre viața cea veșnică. Se pare că femeia samarineancă a făcut alegerea potrivită. De ce? Pentru că și-a lăsat găleata la fântână și a alergat în cetate, zicându-le tuturor, veniți! Veniți să vedeți un om care mi le-a spus pe toate câte le-am făcut. Nu cumva acesta este Hristosul? Ioan capitolul 4, versetul 29. Și spune textul mai departe că oamenii au ieșit din cetate și veneau spre Iisus. Ioan capitolul 4, versetul 30. Dragi prieteni, femeia samarineancă le-a vorbit despre omul de la fântână cu care a stat de vorbă și i-a adus la credință, i-a determinat să creadă. Dar cel mai important lucru este că ei au avut parte și de o experiență nemijlocită cu Domnul Hristos, pentru că Iisus a rămas la ei două zile. Lucru cel mai frumos și mai încurajator pentru mine ca preot ar fi acela de a auzi într-o zi de la dumneavoastră cuvintele pe care le-au spus femeii samarineni și concetățenii ei, după ce au ascultat cuvintele lui Iisus chiar din gura lui. La început, zic ei, samarinenii, am crezut pe temeiul cuvântului tău, dar acum noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii. Ioan capitolul 4, versetul 42. Dragi prieteni, Sfânta Scriptură cunoaște o imagine superbă a setei netrupești, a setei după Dumnezeu pe care sufletul uman îl simte mereu. Psalmistul zice așa, în ce chip sau așa cum tânjește cerbul după izvoarele apelor, așa tânjește sufletul meu după tine, Dumnezeule. Psalmul 41, versetul 1. Sau în alt loc, zice așa, Dumnezeule, Dumnezeul meu, spre tine caut dis de dimineață, însetată de tine sufletul meu. De câte ori a fost trupului meu dor de tine în pământ pustiu și neumblat și fără de apă, adică deșert, arid și uscat. Dragi prieteni, purtăm în noi această sete după Dumnezeu și mie îmi place să cred că această sete v-a adus astăzi aici. Pentru această sete există biserica, pentru că dacă n-ați avea această sete, acest dor după Dumnezeu, n-ați avea nevoie de biserică și v-ar fi de ajuns casa, serviciul, familia, prietenii, casa de cultură, universitatea, magazinele, concediul, excursiile, cluburile sau plimbările. În plan spiritual duhovnicesc, această apă vie este Duhul Sfânt. El este acela care alimentează fântâna fiecăruia dintre noi, pentru că fiecare om în parte este o fântână, mai adâncă sau mai puțin adâncă, în care se poate oglindi soarele, se poate oglindi luna, se pot oglindi stelele. Aceasta este apa cea vie pe care vă doresc tuturor spre limpezimea sufletelor voastre, spre sațul inimii voastre de sfințenie, de adevăr și de veșnicie. Dragi prieteni, până la o nouă întâlnire pe calea undelor radio și până la un nou popas, în pelerinajul nostru spre Dumnezeu cel viu, Părintele Alexandru Moldovan vă spune tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulia, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programări la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Hristos a înviat și bun găsit, stimați ascultători! Este ora 6:59 de minute. Vă spun bună dimineața și bine v-am găsit în cadrul radioprogramului matinal Viața Cetății. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Ora 7, stimați ascultători, va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregiria.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. 15 șefi de stat din Europa vor participa peste două zile la summitul formatului București 9 și al țărilor nordice organizat la Palatul Cotroceni. Noi consultări pentru formarea viitorului guvern sunt așteptate în această săptămână, în timp ce actualul executiv își continuă activitatea sub semnul interimatului. Statele Unite resping ultima propunere iraniană de pace, provocând o nouă creștere a prețului barilului de petrol la bursele mondiale. La noi vreme instabilă astăzi cu ploi după prânz în mai multe regiuni și o maximă de 26 de grade, acum la București sunt 13 grade. Noi consultări pentru formarea viitorului guvern sunt așteptate în această săptămână. Discuțiile informale ale președintelui cu liderii politici nu au adus progrese în ceea ce privește formarea unei majorități parlamentare clare, capabile să stabilizeze scena politică, astfel că partidele caută în continuare soluții pentru ieșirea din criză. Șeful statului a transmis în ultimele zile un apel la calm și a insistat că direcția europeană și euroatlantică a României nu este pusă în discuție. Ce poziții se conturează în acest moment aflăm de la Iulia German.
3: România are nevoie de un premier orientat către probleme sociale și nevoile oamenilor, transmis Socialdemocrații, care lansează și un apel către toți parlamentarii să vină alături de PSD pentru formarea unei noi majorități, prima opțiune fiind o coaliție pro-europeană. Liderul USR, Dominic Friț, a declarat însă că din partea formațiunii sale nu vor exista trădări pentru reluarea alianței cu PSD.
4: Deocamdată eu nu văd ce este de negociat cu PSD, care desconsideră complet orice fel de înțelegere scrisă pe care ai făcut-o. Tocmai pentru că PSD trebuie să facă acum un guvern, cu noi nu.
3: În PNL sunt mai multe voci care spun că decizia de a trece în opoziție a fost luată prea repede. Alți liberali vorbesc despre constituirea unei alianțe PNL-USR, care ar avea cel mai mare număr de parlamentari și dreptul de a propune un premier. UDMR avertizează că prelungirea crizei politice influențează negativ economia. Vicepremierul interimar Tanțoș Barna:
5: avem nevoie de soluții rapide pentru a ieși cât se poate de repede din această situație și așteptăm consultările formale ca să ne putem raporta și noi la ce propun partidele mari.
3: Din partea AUR, liderul George Simion precizează că formațiunea sa are un plan în 10 puncte pentru reducerea cheltuielilor și reformarea instituțiilor publice și poate să propună un premier care să corecteze erorile guvernării Bolojan.
2: Cabinetul Bolojan începe o nouă săptămână sub semnul interimatului după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. În aceste condiții, guvernul nu mai poate să adopte ordonanțe simple, de urgență, proiecte de legi și politici publice noi. Chiar și așa, executivul trebuie să funcționeze fără sincope, a spus premierul. Ilie Bolojan a precizat că în perioada următoare, executivul se va concentra pe trei direcții importante: PNRR, SAFE și absorpția celorlalte fonduri europene, relatează Andrei Șerban.
6: Despre Planul Național de Redresare și Reziliență, premierul a spus că foarte importante sunt absorpția de bani și rezolvarea jaloanelor care au mai rămas. Ilie Bolojan a amintit că 31 august este termenul limită până la care investițiile și reformele asumate de România trebuie finalizate pentru a putea fi decontate prin PNRR. În caz contrar, țara noastră riscă să nu mai poată folosi banii din acest plan sau să fie nevoită să returneze sume deja primite. Despre programul programul european dedicat industriei de apărare și care se numește SAFE, premierul a spus că domeniul transporturi și, bineînțeles, cel al apărării sunt deosebit de importante în perioada următoare. A treia direcție de acțiune în care actualul executiv trebuie să funcționeze fără sincope este cel de absorbție a fondurilor europene în general, care trebuie să fie accelerată. Aici este vorba în principal de politica de coeziune 2021-2027, care oferă bani pentru autostrăzi, apă și canal, energie, digitalizare, spitale, educație, incluziune socială, IMM-uri și dezvoltare regională. Alte fonduri europene importante pentru țara noastră sunt politica agricolă comună și cea pentru pescuit și acvacultură, care finanțează aceste două activități, precum și procesarea peștelui, porturile pescărești și măsuri de mediu în acest sector.
2: Indicele de referință al bursei de valori BET a încheiat ședința de tranzacționare de vineri, ultima a săptămânii trecute, cu o creștere de 1,2%, atingând un nou maxim istoric de 29.720 de puncte, după ce a acumulat peste 5% în săptămâna în care guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Societatea Hidroelectrică a atins un nou maxim istoric, ajungând la o capitalizare de 76 de miliarde de lei, cea mai mare de la Bursa de Valori București. Cezar Manu cu mai multe informații.
7: De la începutul anului, indicele BET a urcat cu 21%, creșterea pe ultimele 12 luni fiind de peste 80%. Analiștii consultați de Ziarul Financiar spun că impactul crizelor politice asupra bursei s-a diminuat constant în ultimii ani, reflectând o maturizare a pieței locale. Contextul macroeconomic oferă între timp semne de stabilizare. Leul s-a apreciat cu 0,7% pe piața interbancară, ajungând la 5 lei și 22 de bani, recuperând teren după minimele istorice recent atinse. De asemenea, randamentul obligațiunilor pe 10 ani a scăzut cu 0,43% la 6,95%. Costurile de împrumut ale statului au început să scadă pe fondul semnalelor pozitive propagate la nivel internațional privind reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, spune ministrul interimar de finanțe Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, interesul investitorilor pentru titlurile de stat românești a crescut puternic. La ultima licitație de certificate de trezorerie pe 12 luni, România atrăgând mai mult decât dublul sumei planificate inițial. Este un semnal de creștere a încrederii investitorilor în capacitatea României de a-și menține stabilitatea financiară, a mai spus Alexandru Nazare.
2: Vânzarea activelor statului de la companiile strategice ar urma să fie interzisă temporar până la sfârșitul lui 2027, potrivit unui proiect al PSD care intră pe circuitul legislativ la Camera Deputaților. Documentul a fost adoptat recent de Senat după ce inițiatorii au argumentat că nu sunt împotriva listării companiilor la bursă, dar contestă metoda și momentul ales. Pe agenda parlamentară se află și alte teme de interes, de la căutarea persoanelor dispărute până la accesul gratuit la apă și modificări de ultima oră în codul de procedură penală. Are detalii Alina Stănuță.
8: Inițiatorii arătau că în fostul program de guvernare nu există nicio referință cu privire la vânzarea activelor la CEC Bank, Portul Constanța, Salrom sau Hidroelectrica. Liderul de grup al senatorilor PSD, Daniel Zamfir, susținea că nu sunt împotriva listării companiilor la bursă, dar contestă metoda și momentul ales.
9: De ce să vindem acum noi acțiuni la RomGaz, când RomGazul poate deveni, după ce va intra și în posesia zăcământului din Marea Neagră, poate cea mai importantă companie din Europa de Est și nu numai? De ce să vindem acum acțiuni la Hidroelectrica, deja listată la bursă, chiar dacă discutăm de un pachet minoritar de 5-10%?
8: De cealaltă parte, USR a explicat că intenția guvernului a fost de a lista la bursă acțiuni ale acestor categorii de companii, astfel încât orice român sau fond de investiții să le poată accesa. Liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș.
10: Mi se spune că listarea înseamnă vânzare. Este fals. Listarea înseamnă transparență, înseamnă disciplină, înseamnă performanță. Statul rămâne acționar majoritar, dar companiile sunt obligate să livreze rezultate.
8: La Senat, Comisia Juridică va continua dezbaterea proiectului de lege privind căutarea persoanelor dispărute, în timp ce pe ordinea de zi a plenului de la Camera Deputaților se află proiectul de lege de modificare a codului de procedură penală, prin care se introduce între cazurile în care se poate face recurs în casație și cel în care instanța, în mod greșit, nu a dispus încetarea procesului penal.
2: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:09. La Palatul Cotroceni va avea loc miercuri summitul formatului București 9 și al țărilor nordice, la care vor fi prezenți 15 șefi de stat și înalți demnitari, printre care secretarul general al NATO Mark Rutte, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, dar și președinții Cehiei, Finlandei și statelor baltice. Evenimentul va fi coprezidat de președintele României Nicușor Dan și de cel al Poloniei Karol Nawrocki, a anunțat administrația prezidențială. Reuniunea formatului B9 de la București se va concentra pe consolidarea securității și apărării flancului estic al Alianței Nord-Atlantice, dar și pe pregătirea pentru summitul NATO, care va avea loc în luna iulie la Ankara, în Turcia. Formatul București 9, inițiat în 2015 de țara noastră și Polonia, reunește țările de pe flancul estic al NATO, România, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Letonia, Estonia și Lituania. Președintele american Donald Trump a respins categoric ultima propunere iraniană de pace, care conține o serie de cereri inacceptabile pentru Washington. Acest nou blocaj în negocierile dintre părți a dus imediat la o creștere a petrolului pe bursele internaționale. Un semnal a venit și dinspre Israel, unde premierul Benjamin Netanyahu a transmis că războiul nu s-a încheiat pentru că mai sunt lucruri de făcut. Cătălin Gomboș.
11: Iranul vrea despăgubiri de război, recuperarea bunurilor care au fost înghețate ca urmare a sancțiunilor americane, recunoașterea suveranității sale asupra strâmtorii Ormuz și încetarea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, unde aliatul său Hezbollah se luptă cu Israelul, afirmă presa de stat de la Teheran citată de CNN. Mass-media iraniană nu menționează însă și programul nuclear al Teheranului. Donald Trump a catalogat drept total inacceptabilă propunerea iraniană, iar ambasadorul american la ONU, Mike Waltz, a subliniat că Washingtonul a transmis clar că nu va accepta vreodată o armă nucleară iraniană și nici ca Teheranul să țină ostatice economiile globale prin controlul asupra Ormuzului. Cererile iraniene sunt precondiții pentru ca Teheranul să accepte cererilor directe de pace și ele vin ca răspuns la o propunere făcută de Washington. Potrivit Reuters, Statele Unite se arătaseră dispuse să accepte ca unele chestiuni controversate, cum ar fi programul nuclear iranian, să fie discutate după ce se pune capăt ostilităților, care doar au fost suspendate pentru ca părțile să poată negocia. Acordul de încetare a focului între Statele Unite și Iran a fost însă încălcat în repetate rânduri săptămâna trecută, când au avut loc ciocniri în strâmtoarea Ormuz, care este supusă unei duble blocade, una iraniană încă de când a început războiul și una americană de luna trecută. Pe frontul din Liban s-au înregistrat de asemenea numeroase încălcări ale acordului de încetare a focului dintre Israel și Liban Hezbollah. Israelul s-a abținut în tot acest interval să lanseze atacuri asupra Iranului, dar premierul Benjamin Netanyahu a declarat ieri că războiul cu această țară nu s-a încheiat pentru că mai sunt lucruri de făcut, eliminarea stocurilor iraniene de uraniu îmbogățit, dar și a capacității de îmbogățire. Netanyahu s-a referit pe de altă parte și la amenințarea continuă a milițiilor pro-iraniene și a programului balistic al Teheranului.
2: Decizia Statelor Unite de a nu urma recomandările Organizației Mondiale a Sănătății privind recentul focar de hantavirus de pe o navă de croazieră este riscantă, a avertizat șeful OMS. Organizația a recomandat izolarea pentru 42 de zile a oamenilor care au fost pe vas, dar autoritățile americane insistă că riscul este redus și că nu ar fi nevoie de precauții ca cele pentru coronavirus. Între timp, Franța anunță că unul dintre cetățenii săi preluați de pe vasul de croazieră are simptome de hantavirus, alți 14 pasageri spanioli ajunși la Madrid sunt deja în carantină, după cum transmite corespondentul nostru Alin Petrica.
12: Cei 14 cetățeni spanioli vor sta în carantină timp de 42 de zile într-un centru făcut în perioada crizei provocate de virusul Ebola în 2018. Până acum au coborât pasagerii din Franța, Olanda, Regatul Unit și Canada. Mai sunt 81 de persoane de evacuat, iar avioanele trimise de Irlanda, Turcia și Statele Unite sunt pregătite și ele. Franța a anunțat că dintre cei 5 francezi, unul are simptome. Inițial, înainte de urcarea în avion, informația era că toți sunt asimptomatici. Premierul francez spune că simptomele au apărut în timpul zborului. Marea Britanie a anunțat și ea că pe insula Tristan de Acuña, unul dintre cele mai izolate teritorii din lume, este un caz cu simptome. O echipă medicală specializată a fost parașutată pe insulă. După debarcarea tuturor pasagerilor, o parte din echipaj rămâne pe vas și îl îndreaptă spre Olanda. Autoritățile de aici au asumat toate procedurile de dezinfectare a vasului și de punere în carantină a celor rămași pe el. În toată această perioadă, autoritățile medicale din Spania și OMS au subliniat că operațiunea se desfășoară în condiții optime și că riscul pentru populație este scăzut. Între timp a apărut și vestea bună că femeia de 32 de ani din Alicante, care a stat lângă o persoană de pe vas care a murit, nu este purtătoare de virus, chiar dacă a avut simptome.
2: Hantavirusul se transmite în general de la răzătoarele infectate, cel mai adesea prin secreții. Experții au confirmat că varianta detectată pe nava de croazieră este o tulpină rară care poate fi transmisă de la om la om cu o perioadă de incubație de până la 6 săptămâni. Mai multe detalii despre hantavirus și cât de periculos este aflați la ora 8:30 de la invitatul apelului matinal de astăzi, medicul infecționist Cătălin Apostolescu de la Spitalul Matei Balș din București. România a intrat într-o perioadă cu vreme instabilă și precipitații mai multe decât de obicei în majoritatea zonelor. Potrivit unei prognoze a Administrației Naționale de Meteorologie, vor fi precipitații frecvente în următoarea perioadă, mai ales în zonele montane și în nord-est, în timp ce temperaturile vor fi normale pentru acest moment al anului. Meteorologii estimează că episoadele de instabilitate se vor întinde până la începutul lunii iunie, și în săptămâna care începe astăzi se anticipează un regim al ploilor excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane. Din punct de vedere termic, astăzi se anunță o maximă de 26 de grade, mâine 23 de grade, vineri și sâmbătă 22 de grade. Astăzi, vreme instabilă cu ploi după prânz în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Transilvania și izolat în rest. Pe spații mici pot fi descărcări electrice și grindină. Vântul se poate intensifica în perioada averselor. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. La această oră în țară se înregistrează 8 grade la Cluj-Napoca, 9 la Satu Mare, 10 la Iași, 12 la Constanța. La București, temperaturi în creștere. Astăzi, cu o maximă de 25 de grade, vor fi și condiții de ploaie spre seară. Acum în capitală sunt 13 grade și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radiojurnal. Bogdan Predescu, bună dimineața!
13: Bună dimineața, bun găsit tuturor. În Superliga de fotbal, în play-off etapa 8-a, Dinamo București a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 2-1 pe stadionul Arcul de Triumf din capitală. Gazdele au deschis scorul prin George Pușcaș în minutul 3, iar piteștenii au egalat prin tunisianul Adel Betaieb în minutul 64. Victoria dinamoviștilor a fost adusă de Kennedy Boateng în primul minut al prelungirilor. Dinamo este pe locul 4 în clasament cu 37 de puncte, la 4 puncte de ocupanta locului 3, CFR Cluj. Îl ascultăm pe atacantul dinamovist George Pușcaș.
14: Un sentiment foarte plăcut astăzi, mai ales că victoria vine după final mai dramatic, să zic așa. Ne bucurăm foarte mult că am adus cele 3 puncte, că am reușit să marchez și că am contribuit la acest succes. Un sentiment plăcut pentru un atacant să marcheze gol și să contribuie la victoriile echipei și sper că în continuare să pot să ajut cât mai mult. În continuare sperăm, cât timp șansele sunt matematice, ar trebui să ne uităm la asta. Dar vedem până la final, tragem linie, noi ar trebui să continuăm tot așa ca și până acum, să adunăm victorii și vedem ce se întâmplă.
13: Tot în Superliga de fotbal, dar în play-out, ieri FC Botoșan a terminat la egalitate cu Petrolul Ploiești, cu 1-1 pe teren propriu într-un meci din etapa 8-a. Ploieștenii au deschis scorul prin Adrian Chicăroș în minutul 61, iar gazdele au egalat prin Sebastian Mailat în minutul 81 din penalti. FC Botoșan are o victorie și 3 egaluri în ultimele 4 etape, cu locul 9 în clasamentul general cu 33 de puncte, antrenorul celor de la FC Botoșan, Marius Troitoru.
15: Tot ne-am dorit să câștigăm și cu Faro și cu Petrolul, ne-am dorit să câștigăm, din păcate, când iei gol din nimic, din două atingeri, câteodată te mulțumesc că se termină așa, nu mai știi ce să mai zici, că pregătești să nu iei gol din pasă lungă de la portar, o deviere și iei gol. Dar eu sunt mândru de băieți, sunt mulțumit de tot ceea ce am realizat împreună în acest mini-campionat de 8 etape, mai avem o etapă, ne dorim tot sufletul să mai urcăm un loc. Un prim obiectiv l-am îndeplinit acum câteva săptămâni, un al doilea astăzi, acela de a juca matematic barajul pentru Conference.
13: Astăzi avem și ultimele 2 meciuri din play-out în această rundă. Metaloglobus București cu FC Hermannstadt la Clicen de la ora 18 și FCSB cu Unirea Slobozia în Ghencea de la ora 21. Iar Gloria Bistrița a câștigat în premieră Cupa României la handbal feminin după ce a învins-o pe Sportclub Municipal Râmnicu Vâlcea cu scorul de 31-21 duminică în finala desfășurată în sala Lascăr Pană din Baia Mare. Sonia Serafician a fost cea mai bună marcatoare pentru Gloria cu 7 reușite. ascultăm pe directorul sportiv al clubului din Bistrița, Eugen Cosma.
16: Câștigarea Cupei României reprezintă un moment istoric pentru Clubul Sportiv Gloria Bistrița. Este primul trofeu din istoria clubului nostru și cred că nu greșesc dacă spun că este o confirmare a muncii, seriozității și implicării tuturor celor care au contribuit la acest proiect. Este cumva o confirmare a parcursului bun, a sezonului bun. Știți foarte bine că am ajuns până în sferturile de finale ale Champions League. Mai aveam un pas și ajungeam în Final Four-ul Champions League la al doilea an de la participare noastră, de la prima participare. Cumva vine ca o cununarea rezultatelor din campionat, unde suntem pe primul loc, mai avem două etape, este bine.
13: În finala mică, Sport Club Municipal Universitatea Craiova a dispus de echipa gazdă Minaur Baia Mare cu scorul de 38-27.
2: Bogdan Predescu și știrile din sport. Încheie radiojurnalul, este ora 7:20. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ. Oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
10: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
11: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1905, la data de 11 mai, s-a născut Petre Jitariu, inițiator al școlii românești de biomagnetism. În anul 1929 a absolvit cursurile Facultății de Științe, secția Științe Naturale, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. În anul 1930 și-a început activitatea didactică în calitate de asistent la Catedra de Fiziologie Generală și Comparată de la aceeași facultate. În paralel cu aceasta, a desfășurat și o bogată activitate organizatorică și de coordonare a învățământului biologic și a cercetării științifice. A fost decan al Facultății de Științe Naturale Geografice, de asemenea a fost membru al Academiei Române din anul 1947, fiind inițial secretar al filialei Iași și apoi președinte al acesteia. De asemenea, a fost membru a numeroase societăți științifice din țară și din străinătate și i s-au decernat multiple titluri onorifice, diplome, ordine și medalii. Și a continuat activitatea până în ultima clipă, când a încetat din viață la 30 iunie 1989. De asemenea, tot pe data de 11 mai, în anul 1958, a trecut la cele veșnice Ion Breazu, istoric și critic literar român, originar din localitatea Mihalț, județul Alba. A urmat cursurile Facultății de Litere și Filozofie a Universității din Cluj, obținând licența în limba și literatura română. După absolvirea facultății, lucrează ca redactor la săptămânalul clujean Societatea de Mâine, arhivar suplinitor la Arhivele Statului din Cluj și profesor suplinitor. A fost angajat la Muzeul Limbii Române din Cluj, sub conducerea lui Sextil Pușcariu, lucrând ca asistent la fonetică experimentală, șef al secției bibliografice și al bibliotecii, fiind apoi administrator. Ion Breazu a fost un militant activ pe plan cultural, îndeplinind și funcțiile de secretar propagandist, apoi de secretar literar al Astrei între anii 1936-1945, fiind redactor responsabil al revistei Transilvania. Începând cu anul 1951, a condus secția de istorie literară și folclor a filialei Cluj a Academiei Române și a fost redactor responsabil al buletinului de studii și cercetări de istorie literară și folclor din Cluj. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Este ora 7 și 39 de minute, estimați ascultători, iar de la această oră vom vorbi despre Noaptea Muzeelor 2026. Ediția din acest an a evenimentului cultural Noaptea Muzeelor se va desfășura în 23 mai și propune un program extins destinat tuturor categoriilor de vizitatori, fapt ce reconfirmă amploarea proiectului dedicat promovării patrimoniului. Peste 251 de muzee din 36 de județe își vor deschide porțile dincolo de programul obișnuit, informează site-ul dedicat evenimentului noaptea-muzeelor.org, unde poate fi consultată lista completă a muzeelor participante din fiecare județ. Vizitatorii vor beneficia de ghidaje, ateliere, expoziții speciale, concerte de cameră și proiecții, toate cu intrare majoritar gratuită. Inițiat în 2005 sub egida Consiliului Europei și coordonat la nivel european de rețeaua europeană a organizațiilor muzeale, Noaptea Muzeelor ajunge anul acesta în România la cea de-a 22-a ediție.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Este ora 7:47 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a intrat în oprire planificată de astăzi, conform planului de mentenanță, inspecție și testare stabilit cu mai bine de 2 ani în urmă, au transmis recent reprezentanții Nuclear Electrica. Separat, și unitatea 2 s-a deconectat automat de la rețea la începutul

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ, oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centru Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
11: Dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. România a intrat într-o perioadă cu vreme instabilă și precipitații mai multe decât de obicei în majoritatea zonelor țării. Potrivit unei prognoze a Administrației Naționale de Meteorologie, vor fi precipitații frecvente în următoarea perioadă, mai ales în zonele montane și în nord-est, în timp ce temperaturile vor fi relativ normale pentru acest moment al anului. Meteorologie estimează că episoadele de instabilitate se vor întinde până la începutul lunii iunie și în săptămâna care începe astăzi se anticipează un regim al ploilor excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane. Din punct de vedere termic, astăzi se anunță o maximă de 26 de grade. Marți și miercuri vom asista la o ușoară răcire a vremii, cu o maximă mâine de 23 de grade și miercuri chiar 15 grade. Vineri și sâmbătă vor fi cel mult 22 de grade. Ceața afectează traficul rutier în această dimineață în 10 județe ale țării. Este și aglomerație la intrările în capitală. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
12: Este semnalată ceață care reduce vizibilitatea în trafic la sub 200 de metri, izolată la sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Bacău, Bistrița, Năsăud, Botoșani, Cluj, Covasna, Galați, Neamț, Sălaj, Suceava și Vaslui. Pe principalele artere rutiere naționale, circulația se desfășoară pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București pe autostrada A1, în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7 în zona localității Chitila și pe drumul național 1A în Mogoșoaia. Sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru și Pantelimon.
11: Lucrările de refacere a planșeului Unirii din capital au depășit pragul de 60% din total, a anunțat primăria sectorului 4. Primul tronson important al proiectului, cel din zona Hanului Manuc, a fost finalizat. Noul planșeu este supus în aceste zile unor teste statice și dinamice, de care este nevoie înainte de redeschiderea circulației rutiere și pietonale în Piața Unirii. În luna februarie, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, declara că există șanse bune ca lucrările să fie finalizate încă din 2026, cu un an mai repede decât se estimase. În așteptarea unor noi negocieri pentru formarea viitorului guvern, partidele parlamentare caută soluții care să pună capăt crizei politice. PSD a anunțat că începe discuții pentru formarea unei noi majorități, chiar și fără sprijinul liberalilor. PNL și USR își consolidează coordonarea la nivel politic, în timp ce UDMR este dornic să contribuie la o soluție rapidă. De partea sa, AUR avansează un pachet de reforme și transmite că un viitor premier propus de partid va corecta erorile guvernării Bolojan. Președintele Nicu Șordan spune că are mai multe scenarii pe care se vor axa consultările din perioada următoare. Deocamdată însă, șeful statului își concentrează atenția asupra unei reuniuni foarte importante care are loc miercuri la București, summitul formatului B9 și al țărilor nordice, coprezidat de președinții României și Poloniei. Detalii ne oferă Oana Bâlă.
13: Reuniunea formatului B9 de la București se va concentra pe consolidarea securității și apărării flancului estic al Alianței Nord-Atlantice, dar și pe pregătirile pentru summitul NATO care va avea loc în luna iulie la Ankara. Vor fi prezenți în țara noastră secretarul general al NATO Mark Rutte, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, dar și lideri din statele membre ale formatului B9 și din țările nordice. Statele Unite ale Americii vor fi reprezentate de Thomas Dinano, subsecretar de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională. Sesiunea plenară va fi deschisă cu alocuțiunile susținute de președintele Nicu Șordan și de omologul său din Polonia, Karol Nawrocki. Summitul se va încheia cu declarații comune de presă susținute de șeful statului împreună cu președintele polonez și cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice. Formatul București 9 a fost inițiat în urmă cu 11 ani de către România și Polonia și reunește state de pe flancul estic al NATO. Formatul a fost gândit ca o platformă de coordonare politică și de securitate pentru statele aliate aflate în apropierea Rusiei și a zonei Mării Negre. Ultimul summit B9 organizat la București a avut loc în 2022, la câteva luni după ce Rusia a atacat Ucraina.
11: Proiectul privind bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru acest an a fost lansat în consultare publică. Potrivit ministrului interimar al mediului Diana Buzoianu, 1,5 miliarde de lei vor fi alocați pentru proiecte de apă și canalizare, iar pentru programul național Rabla 2026, destinat persoanelor fizice, suma prevăzută este de 300 de milioane de lei și se va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa. În acest an nu se alocă bani pentru panouri fotovoltaice, ci se pune mai mare accent pe soluțiile de stocare. 400 de milioane de lei sunt destinați programului național de stocare cu baterii, deoarece a crescut numărul de prosumatori, spune Diana Buzoianu. Sume importante de bani sunt prevăzute pentru iluminat public modern și pentru împăduriri cu scopul de a stabiliza solurile și de a combate deșertificarea în zonele critice. După aprobarea bugetului administrației Fondului pentru Mediu, se vor publica noile ghiduri de finanțare. Rezerviștii sunt chemați de astăzi să participe la primele exerciții de instruire din acest an, organizate timp de 5 zile în județele Alba și Hunedoara. Directorul exercițiului MOBEX, colonelul Mihai Bălțătescu, a explicat ce riscă cei care nu răspund convocării.
14: După exercițiu se ia fiecare caz, să identifică exact care a fost cauza reală pentru care rezervistul nu s-a prezentat. Dacă ar fi să fie rea intenție, pe timp de pace ar fi amendă, dacă ar fi pe timp de mobilizare ar fi infracțiune. Amenda e o sumă destul de consistentă, câteva mii de lei. Sancțiunile pe care le-am dat au fost foarte puține și, în general, am mers ori pe ideea avertismentului. Efectiv s-a stat de vorbă cu persoana și s-a vrut să înțeleagă care a fost situația.
11: Anul acesta mai sunt planificate exerciții similare în septembrie în Neamț, Suceava și Botoșani, iar în octombrie în București, Ilfov. Rusia nu a acceptat acordul de încetare a focului de-a lungul liniei frontului, dar a suspendat bombardamentele în interiorul Ucrainei, a declarat ieri președintele Volodymyr Zelensky. Rusia și Ucraina au acceptat o suspendare a ostilităților de 3 zile în intervalul 9-11 mai, în urma unei propuneri în acest sens făcute de președintele american Donald Trump. Ambele țări propuseseră săptămâna trecută încetări ale focului, Ucraina pe 6 și 7 mai, Rusia pe 8 și 9, dar acestea nu au fost respectate, Moscova fiind prima care a lansat atacuri masive atât pe front, cât și asupra unor obiective civile din interior. Rușii au vrut încetarea focului pentru a marca ziua de 9 mai, când este sărbătorită ziua victoriei împotriva Germaniei naziste. Parada tradițională de 9 mai a fost una dintre cele mai mici de când se află Putin la putere, iar analiștii au apreciat că acest lucru s-a datorat dificultăților de pe front, dar și temerii lui Putin de o posibilă lovitură de stat. Vreme instabilă astăzi, cu ploi după prânz în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Transilvania și izolat în rest. Pe spații mici pot fi descărcări electrice și grindină. Vântul se poate intensifica în perioada averselor. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. La București, temperaturi în creștere astăzi, cu o maximă de 25 de grade. Vor fi și condiții de ploaie spre seară. Sunt 13 grade acum în capitală și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Bogdan Predescu, bună dimineața din nou!
15: Bună dimineața, bun găsit tuturor! În turneul de tenis WTA 1000 de la Roma, Sorana Cârstea joacă astăzi pe tabloul de simplu cu Linda Noscova din Cehia, locul 13 WTA. Sorana vine după victoria superbă de sâmbătă în fața liderului mondial, belarusa Arina Sabalenka, în 3 seturi cu 7 la 5 în decisiv, dar și după meciul de dublu alături de Jacqueline Cristian, în care cele două au câștigat duminică în 2 seturi cu perechea din Italia compusă din Tyra Grant și Jennifer Ruggeri. FC Barcelona a câștigat titlul de campion a Spaniei la fotbal pentru a 29-a oară, după ce s-a impus în derbiul cu rivala Real Madrid cu scorul de 2-0 ieri seară pe Camp Nou, în etapa 35-a a sezonului. Cu 3 etape înainte de final, catalanii au 14 puncte avans față de madrileni și au obținut deja al doilea titlu consecutiv, iar formația AEK Athena, la care evoluează și românul Răzvan Marin, a câștigat duminică seara pentru a 14-a oară campionatul Greciei. AEK a învins cu scorul de 2-1 pe Panathinaikos Athena și are 70 de puncte în clasamentul play-off-ului, în timp ce a doua clasată, echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, are 62 de puncte.
11: Bogdan Predescu, mulțumesc, ora 8 și 10 minute, știrile se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
4: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Virginia Zeani, una dintre cele mai mari soprane din secolul al XX-lea. Virginia Zeani a fost una dintre cele mai prestigioase soprane ale secolului 20, o prezență dominantă pe marile scene lirice din anii 50, 60 și 70. Timp de un sfert de secol a fost considerată prima donna assoluta a operei din Roma și a cântat alături de cei mai mari tenori ai lumii. S-a născut la 21 octombrie 1925 în satul Solovăstru, județul Mureș, sub numele Virginia Zehan. Copilăria i-a fost marcată de mutarea la București, iar întâlnirea timpurie cu opera, la doar 9 ani, i-a schimbat definitiv destinul. Emoția trăită atunci a fost atât de puternică încât a decis pe loc că va deveni cântăreață de operă, chiar dacă familia a privit inițial cu scepticism această dorință. A început studiul muzicii la 12 ani și, în paralel cu cursurile de literatură și filozofie la Universitatea din București, s-a format vocal sub îndrumarea unor profesori importanți. O bursă obținută la 19 ani i-a deschis drumul spre Italia, unde s-a perfecționat la Milano cu tenorul Aureliano Pertile, una dintre figurile majore ale operei italiene. Debutul său a avut loc în anul 1948 la Bologna, în La Traviata, moment care a marcat și adoptarea numelui Zeani, mai ușor de pronunțat pe plan internațional. Interpretarea rolului Violeta avea să devină emblematică. A cântat acest rol de sute de ori pe marile scene ale lumii, de la Europa la Statele Unite, câștigând supranumele de Violeta Supremă. Cariera ei a fost definită de o versatilitate rară. A abordat atât repertoriul de bel canto, cât și roluri lirice și dramatice. Succesul a dus-o pe scene importante din Florența, Londra, Viena, Paris sau New York, consolidându-i reputația internațională. În 1956, la Scala din Milano, a participat la premiera operei Giulio Cesare de Handel, unde l-a întâlnit pe basul Nicola Rossi Lemeni, care i-a devenit soț. Debutul la Metropolitan Opera din New York a venit în 1966, tot în rolul Violetei. De-a lungul carierei a bifat performanțe remarcabile, precum interpretarea tuturor celor trei roluri feminine din povestirile lui Hoffman pe scena Scalei din Milano, o realizare rară. În anii 70 a continuat să evolueze în producții importante, cântând alături de mari artiști ai vremii și sprijinind la început de drum tineri tenori, precum Pavarotti și Domingo. În 1982 s-a retras de pe scenă, după peste trei decenii de activitate intensă. Ulterior s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, unde a devenit profesor de canto la Indiana University din Bloomington. A format noi generații de artiști, printre elevii săi numărându-se soprana Angela Brown, care a ajuns pe scena Metropolitan Opera. De-a lungul vieții, Virginia Zeani a primit numeroase distincții, inclusiv titluri de doctor honoris causa în România și decorații internaționale. A fost apreciată nu doar pentru vocea sa, caracterizată prin flexibilitate, strălucire și o frazare impecabilă, ci și pentru talentul actoricesc, care îi transforma fiecare apariție într-o experiență dramatică autentică. În contextul unei epoci dominate de mari nume, Virginia Zeani și-a păstrat un loc distinct, fiind admirată pentru echilibrul dintre tehnică, expresivitate și inteligență artistică.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Eveniment dedicat pasionaților de aeromodelism la Râpa Roșie, a fost reluată activitatea de ridicare a mașinilor din Târgu Mureș, parcate ilegal, și Cetatea Alba Carolina, ilustrată pe un timbru din cadrul emisiunii filatelice Obiective Turistice Românești.

Pasionații de aeromodele din toată țara, dar și din afara granițelor, sunt așteptați în perioada 28-31 mai la Răparoșie, lângă municipiul Sebeș. Cei prezenți vor experimenta zborul într-un cadru natural deosebit, un decor de neegalat pentru acrobațiile din aer. Programul va include și ateliere pentru copii, în care cei mici vor avea ocazia să învețe să ansambleze piese, să înțeleagă principiile zborului și chiar să ghideze propriul aeromodel. Evenimentul de la Răparoșie a devenit unul de tradiție pentru pasionații de aeromodelism din România. Recent a fost reluată activitatea de ridicare a mașinilor din Târgu Mureș. Serviciul de ridicare de pe spațiul public a autovehiculelor abandonate, staționate sau parcate ilegal a fost suspendat în municipiul Târgu Mureș la finalul lunii ianuarie. Activitatea se desfășoară împreună cu poliția locală, care aplică și amenzi șoferilor neglijenți, aceștia din urmă suportând și taxele de ridicare și depozitare. Peste 600 de mașini au fost ridicate la Târgu Mureș în cele 4 luni ale anului trecut, de când a început să devină operațional serviciul de ridicare auto. Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia a fost ilustrată pe un timbru cu valoare nominală de 10 lei din cadrul emisiunii filatelice Obiective Turistice Românești, introdusă recent în circulație de rom, filateliat și poșta română. Potrivit reprezentanților instituțiilor, emisiunea, care are în componență 3 mărci poștale, un plic prima zi și o mapă filatelică cu produse speciale în tiraj limitat, vor fi introduse pe piață. Pe timbrele emisiunii sunt redate obiectivele turistice românești reabilitate din fonduri europene în cadrul programelor gestionate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Datele meteo acum. Vremea va fi instabilă astăzi în Transilvania, cerul va fi variabil și sunt posibile ploi abundente trecătoare pe arii extinse. Vor fi și perioade cu soare în prima parte a zilei, iar temperaturile vor crește ușor față de ziua precedentă. Vor fi maxime de până la 25 de grade Celsius astăzi în Transilvania. Acum, potrivit ANM, sunt 7 grade la Câmpeni, 9 la Blaj, 10 la Alba Iulia și Târgu Mureș, iar la Târnăveni și Sebeș sunt 11 grade Celsius. Cel mai cald în România este acum la Oravița, județul Caraș-Severin, unde termometrele indică 20 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Centrul de pelerinaje al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei organizează în perioada 18-28 mai un pelerinaj în Grecia și patru insule, Lesbos, Chios, Egina și Evia. Vom cinsti moaștele și icoanele făcătoare de minuni ale sfinților care au luminat aceste meleaguri. Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Nectarie în Egina, Sfinții Marcella, Matroana și Antim în Chios, Sfântul Ignatie Agalianul și Sfinții Mucenici Rafael, Nicolae și Irina în Lesbos și Sfântul Cuvios Gheorghe Mărturisitorul în Drama. Pe lângă bogăția duhovnicească, vom descoperi frumusețea insulelor și a orașelor pline de istorie și credință, precum Tesalonic, Mitilene, Cavala și Drama, unde tradiția ortodoxă a dăinuit prin veacuri. Pentru detalii și înscrieri, sunați la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Veniți să trăim împreună harul sfinților, să ne înălțăm sufletele prin rugăciune și să ne bucurăm de o călătorie care întărește credința și aduce pace duhovnicească.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre relațiile cu ceilalți călători în mijloacele de transport în comun. În mijloacele de transport în comun ne purtăm cât mai atent cu ceilalți călători. Asta nu înseamnă că avem voie să-i fixăm cu o privire dezaprobatoare sau prea admirativă, ci că avem datoria de a nu-i brusca, a nu-i călca pe picioare și a nu-i incomoda cu pachetele noastre. Avem grijă ca geanta purtată de noi pe umăr să nu-i lovească în cap pe cei care stau jos. Dacă am greșit, este obligatoriu să ne cerem scuze. Tot obligatoriu e ca celălalt să răspundă: nu-i nimic, se întâmplă, sau nu face nimic, nicio supărare. Dacă stăm de vorbă cu o persoană cunoscută, urmăm aceleași reguli ca atunci când o întâlnim pe stradă. În plus, nu vom discuta peste capetele oamenilor, ridicând glasul pentru a fi auziți. Evident, ne abținem de la orice comentariu neplăcut la adresa celorlalți călători și nu ne amestecăm în discuții străine. Când e absolut necesar, asistăm la un furt, de pildă, intervenim prompt și eficient în favoarea păgubașului. Nu vom ridica tonul și nu vom recurge la un limbaj necivilizat. Vom folosi întotdeauna pronumele personal de politețe dumneavoastră, în loc de mata, tu sau chiar dumneata, fie și dacă ne adresăm unui om mai modest îmbrăcat.

Este ora 8 și 52 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră informații despre trafic și vă spunem că astăzi, 11 mai, sunt restricții de circulație între orele 7 și 20 pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu la Miercurea Sibiului. Potrivit dispeceratului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, se execută lucrări de reparații pe partea carosabilă. Banda 1 și banda de urgențe de pe calea a doua, Sebeș-Sibiu, sunt restricționate. Se circulă îngreunat pe banda a doua a căii 2.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
8: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Arsenie Papacioc.
1: E o tendință noi de a birui mereu, de a fi eroi. E o tendință noi mereu, că așa ne-a creat Dumnezeu. Asta este educația copilului care face mama, că ea naște, ea renaște. Îi spune băiatul, eu vreau să fiu împărat. Ești împărat, fiu, mami, tu ești împărat, ia încinge-te să vezi. Dar s-a dus pe stradă, s-a întâlnit cu băi, ce mă fleacule, i-a dat ea doi. Și vine acasă plângând că eu nu sunt împărat. Nu, mamă, tu ești împărat, nu te lua după ei. Știi, va să zică, să ținem în noi acel duh care l-a dat Dumnezeu de a fi mereu pe drumul de a fi. Și există această putință, să știți.

Stimați ascultători, este ora 9 și 7 minute, iar de la această oră informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 11 mai. În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o zi cu mulți nori și ploi torențiale care pot duce la peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi și tunete, fulgere, condiții de grindină, iar vântul va avea intensificări. Temperaturile mai ridicate decât ieri ajung la 25 de grade Celsius la Satu Mare și Baia Mare. În vestul țării, astăzi se vor înregistra 24 de grade Celsius la Arad și Timișoara. Va ploua destul de mult, se vor acumula cantități însemnate de apă și este posibil să cadă grindină. Vântul o săpată cu 40-50 de km pe oră. În Transilvania, atmosfera se menține instabilă, apar alte serii de averse, unele destul de abundente, iar temperaturile cresc și pe aici. În Oltenia avem o zi mai neplăcută, cu multe ploi, cantități importante de apă și condiții de grindină pe alocuri. Se face mai caldă decât ieri, iar la amiază vor fi 26 de grade Celsius la Slatina. Și în regiunile sudice va ploua în mai multe reprize, vor fi tunete, fulgere și se pot acumula cantități importante de apă. Se arată și soarele pe parcursul zilei, iar temperaturile ajung și aici la 26 de grade Celsius. La munte urmează o zi cu averse zgomotoase, va ploua la început în Carpații Occidentali și Meridionali, apoi și în restul masivelor. Vor fi fenomene electrice, căderi de grindină și se pot acumula peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul se intensifică din când în când și se încălzește ușor.

0: În continuare, estimați ascultători, rubrica Pomeni voi numele tău, Doamne, rubrică realizată de Părintele Diacon Ioan Botezan.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Lucrarea rugăciunii lui Iisus cere chiar de la început o mare luare aminte, răbdare și statornicie. Cu ea nu te poți îndeletnici oricum, bătând din buze. Luarea aminte fuge, trebuie adunată. Cugetele cu obrăznicie pătrund în conștiință atât să închipuirea, trebuie înlăturate. Se stârnesc patimile, se tulbură inima, trebuie domolite. Lipsa aparentă de roade a lucrării ne aduce trândăvie, stârnește plictiseală, trebuie să rabzi și să te rogi. Egumenul Hariton.

La 11 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Chiril și Metodie, cei întocmai cu apostolii. Sfinții Chiril și Metodie erau doi frați după trup din Tesalonic, fiii unor părinți slăviți și bogați, Leon și Maria. Metodie, fratele mai vârstnic, a slujit 10 ani ca ostaș printre slavii macedonieni și așa a învățat limba slavonească. După aceea Metodie s-a dus în muntele Olimp și s-a dăruit monahiceștilor nevoință. Alături de el a venit mai pe urmă și Chiril, Constantin. Când regele Cagan al Hazarilor a cerut de la împăratul Bizanțului Mihail al III-lea propovăduitorei credințe creștine, cei doi frați au fost aleși și trimiși printre Hazari din porunca împăratului. Aducându-l pe regele Cagan la credința creștină împreună cu dânsul, s-au botezat și mulți din dregătorii săi, precum și mulțime de popor. După vreme, s-au întors la Constantinopol, unde au alcătuit alfabetul ce cuprinde 38 de slove. Atunci au purces la tâlcuirea cărților bisericești din greacă în slavonă. La chemarea voivodului Ratislav, i-au mers și în Moravia, unde au propovăduit și întărit sfânta credință, au tocmit izvoade după cărțile bisericești și le-au împărțit preoților spre a învăța pe tineri. Fiind chemat de papă, Chiril a ajuns și la Roma, dar acolo s-a îmbolnăvit și a murit la 14 februarie 867. Metodie s-a întors atunci în Moravia și s-a ostenit într-o întărire a credinței creștine printre slavi până la moartea sa. Mai pe urmă, săvârșindu-se el în ziua de 6 aprilie 885, ucenicii săi, cei 5 următori în frunte cu Sfântul Episcop Clement, au trecut Dunărea și au apucat către miază zi înspre Macedonia. De acolo, de la Ohrida, ei au dus mai departe nevoința luminării slavilor pe care o începuseră la miază noapte Chiril și Metodie. Tot asta se face și pomenirea sfântului sfințitului mucenic Mochie. Mochie era roman după naștere și preot în Amfipolis, o cetate din Macedonia. El a suferit mucenicia în vremea lui Diocletian. Cu rugăciunea sa a zdrobit idolul zeului Dionis. Pe unii păgâni i-a prins de mânie împotriva sa, dar pe alții i-a adus la credință. I s-a tăiat capul pentru Hristos în anul 295. Tot astăzi se face și pomenirea sfântului Nicodim, arhiepiscopul de Peci. Acest mare ierarh a fost de neam sârb. A dus viață de nevoință în Sfântul Munte și a fost stareț al mănăstirii Hilandar. După moartea lui Sava al III-lea, el a fost ridicat arhiepiscop al tuturor sârbilor și al ținuturilor de la mare în anul 1317. Nicodim l-a uns rege pe Milutin în anul 1321. El a tâlcuit tipiconul de la Ierusalim în limba sârbă. În precuvântarea cărții sale, Nicodim scrie: Dumnezeu cel atotputernic, care știe neputințele noastre, ne va da tărie duhovnicească, numai noi să ne punem silința. El a iubit cu adevărat viața de nevoință și s-a silit să o întărească în tot ținutul sârbesc. A luptat fără odihnă pentru stârpirea rătăcirii bogumile și pentru statornicirea credinței ortodoxe. S-a săvârșit întru Domnul în anul 1325. Moaștele sale, făcătoare de minuni, odihnesc în mănăstirea de la Peci. În această zi un cuvânt despre voia cea nebiruită a lui Dumnezeu. Și am zis în sine mea, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai grăi în numele lui. Și iată, se făcu ca focul ce arde, pârjolind în inima mea, închis în oasele mele și m-am silit să-l astâmpăr și nu mai pot suferi. Dacă se mai îndoiește încă cineva că Dumnezeu grăiește prin proroci, să citească această mărturie a lui Ieremia, marele proroc, și să nu se mai îndoiască. Prorocul mărturisește că nu mai voia să grăiască numele Domnului. De ce? Pentru că prea puțin luau minte la greurile sale. Iar dacă asculta cineva cuvântul său, atunci prorocul răbda o cară și batjocură toată ziua.
Dar când a voit să tacă, oare a și tăcut? Nu, nu a putut. M-am silit să-l astâmpăr și nu pot suferi. Puterea cea nebiruită a Duhului lui Dumnezeu îl silea să grăiască și trebuia să grăiască. Drept aceea, grăirea sau negrăirea nu stau în puterea prorocului. Aceasta este lucrarea Duhului lui Dumnezeu celui atotputernic. Prorocul este numai vasul cel ales al Duhului lui Dumnezeu celui atotputernic. Toată Sfânta Scriptură așa s-a scris, nu după voia omului, ci după voia lui Dumnezeu și nu după mintea omului, ci după mintea lui Dumnezeu. Cum este simțit cuvântul lui Dumnezeu atunci când intră în prorocul trimis fiind de Duhul lui Dumnezeu? Marele Ieremia tâlcuiește aceasta din însăr cercarea vieții sale. Ca focul ce arde pârjolind în inima mea, închis în oasele mele. Adică este insuflat de Duhul lui Dumnezeu celui atotputernic. Covârșiți de astfel de putere lăuntrică de nebiruit, ca puterea unui foc închis în oasele lor, așa au alcătuit sfinții scrierile lor. Și încă mulți dintre ei au strigat, m-am silit să-l astâmpăr și nu mai pot suferi. Cine-i poate sta împotriva Duhului lui Dumnezeu fără a fi pedepsit și zdrobit? Cine îi va sta împotrivă când voiește să spună sau să facă ceva? O, fraților, nebiruită este lucrarea Duhului Sfânt Dumnezeu. O, Duhule atotputernic al lui Dumnezeu, îndreptează-ne pe noi cu putere pe calea mântuirii.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la Iisus, Domnul cel înviat, cum învierea sa alungă de la noi toată tulburarea, mâhnirea și întristarea, și cum învierea sa picură odihnă, curaj și bunăvoire în sufletele oamenilor.

Stimați ascultători, este ora 9 și 29 de minute. Iată-ne ajunși la finalul radio programului matinal Viața Cetății. În continuare, vă propunem spre audiție emisiunea Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi, o emisiune realizată de colegul nostru Claudiu Popa. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Laudă Suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintia, iar de la ora 10 și 30 de minute ne vom întâlni cu un nou buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii săptămânale Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Am vorbit în cadrul emisiunilor anterioare despre epistolele pauline, iar astăzi vom prezenta anumite concluzii pe marginea scrierilor Sfântului Apostol Pavel. Teologia epistolelor pauline conține Evanghelia pe care Sfântul Apostol Pavel a primit-o prin descoperire nemijlocit sau direct de la Iisus Hristos, cel înviat din morți. Biserica Apostolică a cunoscut încă de la începuturile ei o mare tensiune generată de disputa dintre cei 11 apostoli aleși de către Mântuitorul, la care s-a adăugat Matia, ales la cincizecime, și cel de-al 13-lea apostol, Sfântul Pavel, ales și convertit pe drumul Damascului. Tradiția de a mai păstra ceva din tradițiile și din prescripțiile legii Vechiului Testament, precum circumciziunea sau participarea la templul din Ierusalim, manifestată de către cei 12, a fost corectată de Sfântul Apostol Pavel, cel căruia i-a revenit misiunea de a evangeliza neamurile. Sfântul Apostol Pavel a accentuat universalitatea Evangheliei lui Hristos, precum și universalitatea Harului Dumnezeiesc și a mântuirii prin Hristos și în Hristos, cel răstignit și înviat din morți. El a înțeles în chip desăvârșit nu numai chenoza Fiului lui Dumnezeu întrupat, ci și chenoza poporului ales, voită de Dumnezeu prin păstrarea unei rămășițe din poporul lui Israel. El este cel dintâi iudeu care acceptă chenoza poporului său pentru a face loc tuturor neamurilor în împărăția lui Dumnezeu treime. Ceea ce a contribuit în chip determinant la dezvoltarea teologiei creștine, în special la nivelul cultului divin interior și exterior, este caracterul inițiatic, anagogic și mistagogic al Evangheliei lui Hristos, adevăr și realitate nu doar surprinse și înțelese de către Marele Apostol, ci și propovăduite, trăite și aplicate în teologia bisericii și în cultul ei. Hotărârile dogmatice ale sinoadelor ecumenice au la bază învățăturile dumnezeiești cuprinse în Sfintele Evanghelii și în Epistolele Pauline. Tradiția creștină răsăriteană, ortodoxă, a păstrat cu sfințenie dogmele creștine și le-a propovăduit la nivelul teologiei teoretice și la nivelul cultului creștin public și privat. În tradiția creștină răsăriteană, viața trăită pe culmile duhovniciei sau viața mistică este o înflorire a învățăturii dogmatice a Bisericii lui Hristos. Într-o lectură inversă, adică în baza unei conexiuni inverse, se poate trasa o linie descendentă între teologia dogmatică a Bisericii Ortodoxe, hotărârile dogmatice ale sinoatelor ecumenice și Sfintele Evanghelii și Epistolele Pauline. În altă ordine de idei și în contextul mișcării ecumenice contemporane, reluarea studiului conținutului dogmatic al epistolelor pauline, cu acribie, dar și cu economie, poate contribui la o mai bună înțelegere a universalității Evangheliei lui Hristos și a mântuirii tuturor oamenilor care fac parte din Biserica cea una a lui Hristos și a tuturor oamenilor în baza căilor sau a vehiculelor extraordinare ale mântuirii în Hristos și prin Hristos. Însă, Evanghelia lui Hristos nu are ca țintă numai mântuirea oamenilor, ci și îndumnezeirea lor. Îndumnezeire este împreună preamărirea în Hristos, afirmă Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, și împărățirea împreună cu el, adică slobozirea de robia față de zidire și, totodată, stăpânirea asupra acesteia. Întrucât epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel a fost piatra de potignire a lumii creștine occidentale, este necesară o nouă receptare a mesajului paulinic cu privire la universalitatea mântuirii tuturor neamurilor prin credința în Hristos. Este necesară o abordare unitară a mântuirii universale prin Hristos, în sensul că toate neamurile sunt chemate la mântuire și la ceea ce se înțelege prin fapte. Apostolul neamurilor invalidează faptele legii vechi pentru mântuire și nu faptele bune ce izvorăsc din credința în Hristos. O parte a teologiei apusene a exagerat importanța faptelor bune pentru mântuire, iar o parte le-a desființat complet. Sfântul Apostol Pavel arată și indică izvorul și baza adevărului și a credinței. Adevărul ca dar și credința, în sensul de credincioșie, de respectare, de săvârșită a cuvântului adevărat, își ia originea în Dumnezeu.
prin comparație, tot omul este necredincios și tot omul nu este izvor și deținător al adevărului și al credinței. Cităm: căci ce este dacă unii n-au crezut? Oare necredința lor va nimici credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum, ci Dumnezeu se vădește într-o adevărul său, pe când tot omul, într-o minciună, precum este scris, drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Am încheiat citatul. Romani, capitolul 3, versetele 3 și 4. În dialogurile și disputele teologice interconfesionale, precum și în scrierile unor teologi, în special dogmatiști, adevărul cuvintelor apostolului neamurilor este neluat în seamă. Asistăm mai degrabă la dezbateri ce țin de adevărurile minții omenești și citim lucrări elaborate după logică omenească. Adevărul dumnezeiesc revelat în Sfintele Scripturi nu mai este preluat așa cum este el, ci preluat în virtutea diversității minții omenești, conform tradițiilor culturale, mentalităților sau, în cel mai rău caz, în vederea unor interese de tot felul. Pentru a evidenția universalitatea mântuirii în Hristos și prin Hristos, apostolul neamurilor ia ca paradigmă credința lui Avram, căci i s-a socotit lui Avram credința ca dreptate. Faptele legii Vechiului Testament au fost necesare după cum legea lui Moise a fost necesară pentru învederarea și întărirea dreptății în interiorul vieții poporului ales. Dar toate acestea au fost tipuri și umbre ale legii Noului Testament, căci în Hristos faptele sunt interiorizate, ele sunt interioare credinței ca dar și sunt duhovnicești. Adevărul că apostolul neamurilor nu respinge importanța și rolul faptelor bune pentru mântuire, ci respinge faptele legii vechi, reiese din textul următor. Cităm: de aceea moștenirea făgăduită este din credință, ca să fie din har și, ca făgăduința, să rămână sigură pentru toți urmașii, nu numai pentru toți cei ce se țin de lege, ci și pentru cei ce țin de credința lui Avram, care este părinte al nostru, al tuturor. Am încheiat citatul. Romani, capitolul 4, versetul 16.

un temei al învățăturii creștine despre creația din nimic, temei nefolosit în teologie în general și în teologia dogmatică în special, este prezent în Epistola către Romani, capitolul 4, versetul 17, după cum urmează. Cităm: Te-am pus, Părinte, al multor neamuri, în fața celui în care a crezut, al lui Dumnezeu, care înviază morții și cheamă la ființă cele ce încă nu sunt. Am încheiat citatul. Dacă în teologia scolastică Fiul lui Dumnezeu se întrupează pentru a evita mânia viitoare a lui Dumnezeu asupra lumii și dacă în viziunea lui Luther Fiul lui Dumnezeu se întrupează și moare pe cruce, așezându-se benevol sub prunia lui Dumnezeu, în teologia ortodoxă conceptul de mânia lui Dumnezeu, atât de prezent în teologia paulină, lipsește aproape cu desăvârșire. Pe de altă parte, conceptul de mânie la Sfântul Apostol Pavel este legat de realitatea ruperii comuniunii lui Dumnezeu cu omul după căderea lui în păcat. Această ruptură, această lipsă a comuniunii este interpretată de Sfântul Apostol Pavel drept vrăjmășie și mânie. O parte a teologiei ortodoxe contemporane, reprezentată de teologul grec Romanidis, încearcă să dilueze consecințele căderii protopărinților în păcat și să aprecieze că întreaga teologie dogmatică despre căderea în păcat și urmările ei îi aparțin fericitului Augustin. Dimpotrivă, Sfântul Apostol Pavel prezintă cât se poate de evident adevărul și realitatea păcatului strămoșesc și urmările sale extrem de grave, cea dintâi fiind vrăjmășia față de Dumnezeu și mânia lui cea dreaptă. Totodată, în timp ce o parte a teologiei apusene învață că prin jertfa Fiului Său Dumnezeu ne împacă cu sine, teologia dogmatică ortodoxă, în deplină concordanță cu Apostolul Pavel, învață că și noi ne-am împăcat cu Dumnezeu prin jertfa Fiului Său. Dar să vedem ce zice Sfântul Apostol Pavel în legătură cu cele prezentate anterior. Cităm: Dar Dumnezeu își arată dragostea Lui față de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoși. Cu atât mai vârtos, deci, acum fiind îndreptați prin sângele Lui, ne vom izbăvi prin El de mânie, căci dacă pe când eram vrăjmași ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult împăcați fiind ne vom mântui prin viața Lui și nu numai atât, ci și ne lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am primit acum împăcarea. De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, așa și moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți au păcătuit în el. Am încheiat citatul. Romani, capitolul 5, versetele de la 8 la 12. Apostolul Pavel nu neagă importanța faptelor bune ce izvorăsc din credință, ci dimpotrivă arată necesitatea lor. Botezul este moarte și înviere cu Hristos într-o asemănare a morții lui. Lucrarea mântuitoare a lui Hristos trebuie însușită în chip liber și personal de cei care au primit botezul. Aceasta trebuie împlinită prin voință și lucrare personală, căci apostolul zice: Nici să nu puneți mădularele voastre ca arme ale nedreptății în slujba păcatului, ci înfățișați-vă pe voi lui Dumnezeu ca vii, sculați din morți, ci mădularele voastre ca arme ale dreptății lui Dumnezeu. Romani, capitolul 6, versetul 13. Unul dintre semnele sfârșitului lumii, conform tradiției ortodoxe, este întoarcerea poporului evreu la Hristos. Toate calculele milenariste legate de sfârșitul lumii, de la începuturi și până în prezent, au eludat această învățătură pe care Sfântul Apostol Pavel o prezintă în Epistola către Romani. Aici este vorba despre optimismul Apostolului Pavel, fundamentat pe istoria sacră a poporului iudeu din Vechiul Testament și pe legătura sa de sânge cu acest neam. Folosind istoria poporului ales pe care îl numește popor al lui Dumnezeu, precum și o silogistică impecabilă, Apostolul Pavel exprimă în chip bogat și extrem de variat, din punct de vedere logic și plastic, întoarcerea fraților săi de neam la Hristos. Poporul ales este în chip metaforic numit rădăcină, iar neamurile numite ramuri altoite pe această rădăcină sau măslin bun și ramuri din măslinul cel sălbatic. Dacă ramurile tăiate din măslinul cel sălbatic nu sunt altoite în măslinul cel bun, cu atât mai mult ramurile tăiate din măslinul cel bun vor fi altoite în el. Căci, dacă Dumnezeu n-a cruțat ramurile firești, nici pe tine nu te va cruța. Vezi, deci, bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprimea lui către cei care au căzut și bunătatea lui către tine, dacă vei stărui în această bunătate. Altfel și tu vei fi tăiat.
dar și aceia, de nu vor stărui în necredință, vor fi altoiți, căci puternic este Dumnezeu să-i altoiască iarăși. Căci, dacă tu ai fost tăiat din măslinul cel din fire, sălbatic și împotriva firii, ai fost altuit în măslin bun, cu atât mai vârtos aceștia care sunt după fire vor fi altoiți în însuși măslinul lor. Romani, capitolul 11, versetele de la 21 la 24. În viziunea Sfântului Apostol Pavel, biserica este idoma unui trup alcătuit din multe mădulare. Organicitatea bisericii este garantată de multifelurimea mădularelor ei. Membrii bisericii sunt uniți într-o distincție inconfundabilă cu capul bisericii care este Hristos și între oaltă. Unitatea în diversitate este exprimată de către apostol în relația dintre Hristos și darurile Sfântului Duh. Cităm: ci precum într-un singur trup avem multe mădulare și mădularele nu au toate aceleași lucrare, așa și noi, cei mulți, un trup suntem în Hristos și fiecare suntem mădulare unii altora, dar avem felurite daruri după harul ce ni s-a dat. Romani, capitolul 12, versetele de la 4 la 6. În contextul gnoseologiei contemporane, în general, și al celei teologice, în special, recursul în gnoseologia pauline este imperios necesar. Deși folosește din plin categoriile și principiile logicii clasice, profane, apostolul Pavel propune o nouă logică și anume o logică antinomică sau paradoxală. Prin logica sa antinomică sau paradoxală, apostolul nu părăsește formulările speculative sau teoretice, ci, dimpotrivă, le construiește în vederea provocării unui scandal logic ce poate fi depășit numai printr-o metalogică sau supralogică. Sfântul Apostol Pavel îmbracă adevărul revelat, adevăr ce transcende logica omenească lineară, prin formulele logice, antinomice sau paradoxale. Prin aceste formule teoretice, antinomice sau paradoxale, el depășește atât logica tradiției ebraice, cât și logica tradiției eline. Cităm: unde este înțeleptul? Unde e cărturarul? Unde e cercetătorul acestui veac? Au n-a dovedit Dumnezeu nebună înțelepciunea lumii acesteia, căci, de vreme ce într-o înțelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înțelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii, fiindcă și iudeii cer semne, iar elinii caută înțelepciune. Însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit pentru iudei sminteală, pentru neamuri nebunie. Am încheiat citatul. 1 Corinteni, capitolul 1, versetele de la 20 la 23. Înțelepciunea cea după Dumnezeu este dar al Duhului Sfânt. Adevărul nu poate fi cunoscut și nici propovăduit prin înțelepciunea omenească, ci prin înțelepciunea cea după Dumnezeu. Cităm: iar noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul cel de la Dumnezeu, ca să cunoaștem cele dăruite nouă de Dumnezeu. Am încheiat citatul. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 12. Cea mai înaltă virtute și cea mai înaltă formă de cunoaștere a seminilor și a lui Dumnezeu este dragostea.

desăvârșit, atunci ceea ce este în parte se va desființa, afirmă Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 13, versetul 10. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediție de astăzi a emisiunii Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele radioului nostru. Sunt Oana Bozga Pintea și iată că ne-am reîntâlnit pentru a ne bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Ne aflăm la începutul unei noi săptămâni, deci trebuie să ne încărcăm sufletele pentru zilele care urmează. Pentru început, v-am pregătit o priceasnă care ne transmite un mesaj foarte important ce face referire la prea multă muncă și prea puțină rugăciune. De ce ești lacom și te zbați din zori și până în noapte, căci dacă uiți de al tău suflet, degeaba ai de toate? Ne spune una din strofele acestei pricesne, pe care ne-o va interpreta o cunoscută și tânără interpretă din țara Maramureșului, cu o voce minunată, Năstăcuța Iuga. Așadar, dragii mei, să ascultăm acum priceasna Tu, omule, de ce te zbați?

Am revenit, iubiți ascultători, și emisiunea noastră continuă numai aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De-a lungul timpului, cântecul m-a purtat în diferite zone ale țării, astfel având șansa de a cunoaște fel și fel de oameni. Persoana care ne va dărui prin glasul său următoarele pricesne este o ființă caldă, delicată, cu un suflet bun și frumos, precum îi este atât chipul cât și vocea. Am cunoscut-o într-un cadru plăcut, fiind și om de televiziune, iar astăzi am avut bucuria de a descoperi că în repertoriul său există și cântece religioase. Rodica Pop Selling este numele ei și sunt convinsă că vă va transmite tot ceea ce este necesar pentru a-și face loc în sufletele dumneavoastră. Așadar, să o ascultăm cântându-ne pricesnele Să faci, o Iisuse, și O Dumnezeu al Cerului Părinte.

Dragii mei, am intrat în ultima parte a emisiunii și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. În încheierea acestei emisiuni vă propun spre ascultare o voce pe care v-am prezentat-o deja în edițiile anterioare. Prin intermediul ei vom poposi în zona Mureșului, zonă pe care o reprezintă Lidia Someșan, o floare mureșană și cunoscută interpretă de folclor. Ne va interpreta o priceasnă care ne îndeamnă la pocăință și a cărei versuri spun așa: azi mă întorc și în genunchi mi-l-ți cer, Domnul meu, mă întorc și aș dori să fiu iar fiul tău, mă întorc ca să-mi dai din al vieții izvor, mă întorc căci de tine mi-e dor. Iubiți ascultători, emisiunea de azi se încheie aici. Sunt Oana Bozga Pintea și vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea și de această dată. Până mâine, la următoarea noastră întâlnire, vă las cu bucurie și gândurile mele bune. În încheiere, să o ascultăm pe Lidia Someșan cu priceasna La tine vin să-mi cer iertare.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Clubul cu copiii la povești își redeschide porțile în noul sediu din Alba Iulia. Consiliul Județean Alba realizează un recensământ al circulației rutiere și reînscrierile la grădiniță încep în județul Mureș pe 18 mai. Clubul de lectură cu copiii la povești are acum un nou sediu mai generos și mai primitor pentru micuții din Alba Iulia, fascinați de magia cărților. În urmă cu mai bine de o jumătate de an, fostul sediu al clubului a fost inundat, iar viitorul unuia din cele mai active proiecte dedicate copiilor din comunitate a fost pus sub semnul întrebării. Totuși, prin eforturi susținute și sprijin din partea unor companii și a voluntarilor, poveștile copiilor pot merge mai departe. Cu detalii despre facilitățile noului sediu și activitățile la care pot lua parte micuții din Alba Iulia, ne-a vorbit Laura Iviniș, coordonatorul clubului cu copiii la povești.
1: După mai bine de 6 luni, când visele noastre erau aproape să se înnece, iată că se întâmplă minuni și pe pământ și ne bucurăm foarte tare pentru că am găsit sprijinul necesar să putem redeschide într-un spațiu nou, prietenos, un acasă al poveștilor în Alba Iulia. Noul sediu este pe strada Magnoliei, numărul 3, este la o casă, avem și curte, avem spațiu suficient pentru toate poveștile pe care abia așteptăm să le împărtășim cu toți cei care ne vor vizita. De luni până vineri, în intervalul 5:30-7:30, vom fi deschiși cu brațele și cu rafturile să întâmpinăm cu peste 3000 de titluri de cărți. Vom avea program zilnic de împrumut, vom avea și ateliere creative. Chiar de ieri am și lansat deja programul de Kinder Reading Club, care este un club de lectură în limbi străine în fiecare marți. Vom avea alternativ o dată lectură în germană, altă dată lectură în limba engleză și se vor adăuga multe alte activități, astfel încât săptămânal să venim cu câte ceva interesant și util copiilor din lumea poveștilor. Toate atelierele noastre sunt gratuite și să se poată înscrie și să poată participa la activitățile noastre, tot ce e nevoie e să vină!
0: Un recensământ al circulației rutiere pe drumurile județene din Alba va fi efectuat în următoarele luni. Consiliul Județean Alba a lansat o licitație pentru contractarea unei firme care să realizeze acest recensământ. Vor fi 68 de posturi amplasate în rețeaua de drumuri județene, de unde vor fi înregistrate manual autovehiculele care tranzitează zonele respective. Cunoașterea caracteristicilor traficului pe rețeaua rutieră județeană va ajuta la adaptarea viitoarelor investiții în infrastructura rutieră, organizarea circulației și la elaborarea de studii pentru evaluarea calității aerului. Inspectoratul Școlar Județean Mureș a transmis către toate unitățile de învățământ preuniversitar cu grupe de nivel preșcolar și antepreșcolar din județ instrucțiunile privind organizarea înscrierilor pentru anul școlar 2026-2027. Documentul stabilește calendarul etapelor și termenele pe care trebuie să le respecte atât unitățile de învățământ cât și părinții. Procesul de înscriere începe cu etapa reînscrierilor programată în perioada 18-22 mai. Rezultatele reînscrierilor și numărul locurilor rămase libere vor fi afișate în data de 22 mai. De asemenea, unitățile de învățământ trebuie să organizeze până la finalul lunii mai evenimente de tip Ziua Porților Deschise, dedicate părinților copiilor care urmează să fie înscriși în anul școlar 2026-2027. Încheiem cu datele meteo. Vremea va fi instabilă astăzi în Transilvania. Cerul va fi variabil și sunt posibile ploi abundente trecătoare pe arii extinse. Vor fi și perioade cu soare, iar temperaturile vor crește ușor și se vor atinge în jur de 24 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 16 grade la Târgu Mureș, 15 la Alba Iulia și Sărmașu, 14 la Sebeș și Târnăveni, 12 la Câmpeni, iar la Blaj sunt acum 11 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
3: Târgul ofertelor educaționale, ediția a 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ, oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
10: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră.
9: Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
12: Harfa psalmistului David.
13: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
12: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 80. Toți cântați cu bucurie Dumnezeului din stele, că puterea noastră El e. Dumnezeului lui Iacov, din acerului tărie, înălțați-i fiecare strigăte de bucurie. Cântați cântece înalte, dimineața ca și seara, cântați numai pentru Domnul, luați harpa și chitara. Întru slava lui să sune trâmbițe răsunătoare, când răsare lună nouă, lună plină când răsare și e zi de sărbătoare. Căci aceasta este lege pentru Israel mereu și poruncă dată nouă de-a lui Iacov Dumnezeu. Pravilă care lui Iosif în tot sufletul i s-a înfipt când ieșita din Egipt, unde glas în altă limbă l-a oprit din al său pas și a zis lui acel glas: Iată, ți-am luat povara din spinare și de acum îți sunt mâinile scutite de a purta poveri pe drum. În necazurile tale m-ai chemat și al tău cuvânt, auzitul am și în grabă te-am scăpat să nu fi frânt. Eu învăluit de tunet ți-am răspuns la ce-ai grăit și la apele Merivei cu însetări te-am ispitit. Tu, poporul meu, ascultă, sfat ți-o-i da în atale zile, o de-ai asculta povața-mi totdeauna, Israile. Să nu ai în a ta viață Dumnezeu străin, temei, nici să te închini vreodată la păgânii Dumnezei. Eu sunt pururi Dumnezeuți, Dumnezeul tău eu sunt, cel ce ți-a luat sclavia egipteanului pământ. Gura ta de vei deschide-o, să-ți o umplu ca la prunci, dar ia seama, al tău suflet în păcat să nu-l arunci. Dar poporul-mi ascultare n-a dat glasului de sus și atunci Israelul mie nu mi s-a supus. Drept aceea l-am lăsat eu în a inimii lor piatră, după capul lor să umble și să n-aibă foc în vatră. De-ar fi ascultat poporul-mi glasul meu mergând sub stele și-ar fi străbătut într-una Israel căile mele, într-o clipă cu a mea dreaptă toți vrăjmașii le-aș fi frânt, năpustindu-mă asupra celor ce dușmanile sunt. Cei care urăsc pe Domnul le-ar fi lingușit în față, pe când Israel intrar-ar în a veșniciei.

0: i dreptate, celui slab, celui orfan, obiditului ce plânge, pururea voi fiți liman. Pe nefericit, scăpați-l, cel în lanț să se dezlege, scoateți-l de grab din ghiara răilor, fără de lege. Dar ei nu vor nici să știe, nici ca să priceapă vor, ci mereu prin întuneric bâșbâiesc în calea lor. Nedreptatea fără margine a cuprins tot globul humii, de se clatină și geme toată temelia lumii. Cu adânc amărăciune eu acestora am spus, Dumnezei sunteți și fiii celui preanalt de sus. Totuși, veți muri ca oameni, veți cădea ca oricare dintre cei ce peste lume socotește-se mai mare. Scoală, Doamne, și pământul judecă-l după ta cale, fiindcă neamurile toate câte sunt, sunt ale tale.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Ioan, capitolul 8, versetele de la 42 la 51. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: dacă Dumnezeu ar fi Tatăl vostru, m-ați iubi pe mine, căci de la Dumnezeu am ieșit și am venit, pentru că n-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. De ce nu înțelegeți vorbirea mea? Fiindcă nu puteți să dați ascultare cuvântului meu. Voi sunteți din Tatăl vostru, diavolul, și vreți să faceți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș de oameni și nu a stat într-o adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăiește minciuna, grăiește dintr-o ale sale, căci este mincinos și tatăl minciunii. Dar pe mine, fiindcă spun adevărul, nu mă credeți. Cine dintre voi mă vădește de păcat? Dacă spun adevărul, de ce voi nu mă credeți? Cel care este de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu. De aceea voi nu ascultați, pentru că nu sunteți de la Dumnezeu. Au răspuns iudeii și i-au zis: oare nu zicem noi bine că tu ești samarinean și ai demon? A răspuns Iisus: eu nu am demon, ci cinstesc pe Tatăl meu și voi nu mă cinstiți pe mine. Dar eu nu caut slava mea. Este cine să o caute și să judece. Adevărat, adevărat, zic vouă, dacă va păzi cineva cuvântul meu, nu va vedea moartea în veac.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Luând aminte la discuția dintre Domnul Hristos și mai mari iudeilor, rămânem cu un gust amar. Orice răspuns ar fi dat Mântuitorul la întrebările lor meșteșugite, nu era auzit și nici ascultat. Întrebările nu erau adresate pentru a primi un răspuns, ci de fapt erau instrumente pentru fabricat acuze. Domnul Hristos i-a întrebat direct: cine dintre voi mă vădește de păcat? Ce păcat ar fi putut găsi Mântuitorului? Doar niște minți întunecate ar putea spune un cuvânt rău la adresa Domnului Hristos. Deși Mântuitorul a răspuns cu răbdare celor doritori de înțelepțire, mulți au rămas în convingerile lor. Pe unii i-a învățat ca pe niște copii, însă întrebătorii de față, în mândria lor nemărginită, nu au vrut să înțeleagă nimic. Altora Mântuitorul le-a adresat doar un simplu cuvânt și a fost ascultat și urmat. Acuzatorii săi nu au avut puterea de a-l urma necondiționat. Înțelegem de aici că lucrurile care țin de credință nu sunt doar la nivel de informație, ci trebuie să aprindă o scânteie în inima fiecăruia. Credința se adresează în primul rând sufletului și sensibilității unei persoane. Apoi să nu uităm că prin puterea credinței vezi lumea cu alți ochi. Prin credință poți afla răspunsuri la întrebări care aparent sunt fără răspuns. Credința în Dumnezeu ne modelează sufletul, ne luminează mintea și ne încălzește inimile. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea astfel: credința întărește ceea ce rațiunea clatină.
0: Glasul Evangheliei.

0: Dragi prieteni, ora 11 aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată în această zi de colegul nostru Vasile Căpâlnian. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Expoziția Muntele Athos și Meteora, mărturii fotografice din lumea monahilor la Museicon. Prima prăznuire a Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu la împlinirea a 22 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Și la ea și-a avut loc prima adunare a tinerilor ortodoxi din minoritățile etnice. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Expoziția Muntele Athos și Meteora, mărturii fotografice din lumea monahilor, aduce la Alba Iulia o impresionantă colecție de imagini istorice realizate în anul 1929 în Muntele Athos și în Meteora, surprinzând viața monahală, arhitectura eclezială și universul duhovnicesc al acestor locuri unice ale ortodoxiei. Evenimentul va avea loc miercuri, 13 mai, de la ora 15, la Museicon. Publicul va putea descoperi imagini rare cu mănăstirile atonite, Sfântul Pantelimon, Vatoped, Zografu, Dionisiu, Xenofont, Hilandar sau Dohiariu, alături de fotografii realizate în Careia, centrul administrativ al Athosului, dar și imagini spectaculoase din Meteora, cu stâncile și mănăstirile suspendate între pământ și cer. Expoziția surprinde nu doar frumusețea arhitecturală a acestor așezăminte, ci mai ales chipurile și viața de zi cu zi a monahilor. Momente de rugăciune și slujire, ateliere de iconografie, trapeze monahale, clopote, chilii, portrete de călugări și imagini emoționante ale anahoretului Ilie, care trăia retras într-o peșteră din Athos. Fotografiile expuse provin din arhiva Universității Princeton, prezentând expediția desfășurată în anul 1929 și reprezentând astăzi documente vizuale de mare valoare culturală și istorică, multe dintre ele fiind realizate pe plăci fotografice originale sau pe suporturi fotografice specifice epocii. Expoziția itinerantă aparține centrului Vatra Atonită din Tesalonic, unde a fost prezentată pentru prima dată în anul 2023. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Alba Iuliei în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii și parteneri culturali internaționali, oferind publicului prilejul unei întâlniri cu memoria vizuală a unui univers monahal aproape dispărut, dar încă viu prin rugăciune, tradiție și frumusețe. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi, pentru întâia oară, pe Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, la împlinirea a 22 de ani de la trecerea sa în veșnicie. Stareț al Chiliei, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Colciu din Athos, prețuit de călugări și pelerini din toată lumea, Părintele Dionisie s-a remarcat în cei 78 de ani de viețuire monahală în Sfântul Munte Athos ca un mare sihastru, duhovnic al multor părinți atoniți, stareți, ieromonahi, pusnici, monahi și pelerini. El sublinea adesea în întâlnirile pe care le avea cu pelerinii că în orice situație, dacă te porți cu celălalt ca și cum i-ai fi inferior, ca și cum ai fi mai jos decât el, ești câștigător în toate privințele. Părintele Dionisie Ignaț s-a născut la 22 septembrie 1909 în comuna Vorniceni din județul Botoșani. În anii 20 a plecat împreună cu fratele său în Sfântul Munte, fiind tuns în monahism în 1927. Era recunoscut ca un iscusit lucrător al rugăciunii lui Isus. La el se spovedea și părintele Iosif Vatopedinul, ucenicul Sfântului Iosif Isihastul. Părintele Dionisie avea strânse legături duhovnicești și cu Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, ieromonahul Ioan Guțu și cu arhimandritul Petroniu Tănase, starețul schitului românesc Prodromu. Între cei care au primit sfaturi de la părintele Dionisie Ignaț se numără și regele Charles, care a participat la înmormântarea duhovnicului. Ieroschimonahul Dionisie Ignaț a trecut la Domnul în data de 11 mai 2004. Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice, întrunit la Constantinopol în luna august 2025, a decis canonizarea cuviosului român Dionisie Ignat de la Colciu, cu titulatura Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu și cu dată de prăznuire în 11 mai. Textele liturgice în limba greacă pentru slujba Sfântului au fost pregătite de Patriarhia Română și înaintate Patriarhiei Ecumenice. Totodată, încă din anul 2022, ierarhii români au analizat și variantele în limba română ale slujbei dedicate cuviosului atonit. Centrul de evenimente Agora al Arhiepiscopiei Iașilor a găzduit sâmbătă prima ediție a adunării tinerilor ortodoxi din minoritățile etnice. Eveniment organizat de Asociația Cresc în colaborare cu Departamentul Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor. Credința noastră ne unește și ne face să ne privim unii pe alții cu cinstire și cu dragoste, le-a spus celor 250 de participanți preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Părintele Alexandru Baciu, coordonatorul Departamentului Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor, și-a exprimat recunoștința față de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru binecuvântarea dată în scopul organizării evenimentului, precum și față de părintele episcop vicar pentru participare. După dumnezeiasca liturghie, tinerii au luat parte la conferința Cum sunt eu în ochii lui Dumnezeu, susținută de o tânără de etnie romă, Lenuța Neacșu, absolventă de studii teologice și filologice, cadru militar în rezervă și bibliotecar la Biblioteca Județeană Bacău. În continuare, cei prezenți au luat parte la sesiuni de cunoaștere și dezbateri și s-au bucurat de câteva momente artistice care au pus în lumină identitatea și valorile culturale ale comunităților etnice. Pe lângă reprezentanții comunităților etnice din eparhie, au participat și studenți africani care studiază teologia ortodoxă la Iași. Evenimentul a avut ca scop consolidarea legăturii tinerilor cu biserica, crearea de punți de dialog între comunități și încurajarea asumării credinței. Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
7: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Hristos a înviat și bun găsit, stimați ascultători, în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio reîntregiria. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258831000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregiria.

Este ora 11 și 41 de minute, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici, de pe frecvențele radio reîntregiria. Un cadou muzical este oferit pentru doamna Maria Petrescu din Teiuș, multă sănătate, fericire, multe bucurii și împlinirea tuturor dorințelor îi urează doamna Silvia Albu din Alba Iulia. Pentru domnul Dumitru Ioan din Alba Iulia, din partea fiilor Aurelian, Vasile și din partea fiicei Mariana, de asemenea și din partea soției Elisabeta, care îi urează cu ocazia zilei de naștere, multă sănătate, fericire, bucurii nenumărate și toate cele bune, alături de mesajul la mulți ani binecuvântați.

Este ora 12, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici, de pe frecvențele radio Reîntregirea, iar un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Gheorghe Muntean din Sebeș, cu ocazia împlinirii unei frumoase vârste. Cele mai sincere urări de sănătate, liniște sufletească și zile senine vin din partea soției Elena și a copiilor Florin și Adriana. Gânduri bune și multe zâmbete pleacă astăzi către domnul Nicolae Popa din Aiud. Soția Maria, împreună cu fiii Călin și Rareș, îi urează o zi de naștere frumoasă, plină de multă sănătate și de multe momente frumoase alături de cei dragi. Iar un alt cadou muzical oferit la ceas aniversar, îi se transmite cele mai alese urări de bine domnului Ionel Cristea din Blaj, din partea soției Viorica și a fiicei Andreea, primește un sincer la mulți ani, însoțit de dorințe de fericire, prosperitate și putere de muncă. Să-ți fie viața o bucurie continuă alături de noi.

Este ora 12 și 11 minute, stimați ascultători. Continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici de pe frecvențele radio Reîntregirea. Ascultătorii noștri, stimați ascultători din Blaj, de la secția de modelaj, îi urează colegei Mona Fălămaș multă, multă sănătate, bucurii nenumărate, fericire și să aibă parte de tot ce e mai bun în viață. Gânduri luminoase pleacă acum către doamna Doina Mărginiană din Ogna Mureș. Soțul Viorel și copiii Răzvan și Mihaela îi urează o zi plină de multe bucurii, zile senine și un an în care toate visele să îi se împlinească.

dragi ascultători, iată-ne ajunși la finalul radio programului cu dedicații de muzică populară, ediția din această zi de luni, 11 mai. Dorim sărbătoriților acestei zile, dar și dumneavoastră, tuturor radioascultătorilor noștri, multă sănătate, fericire și bucurii. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea, urmând ca de la ora 12 și 30 de minute să ne întâlnim cu un nou grupaj informativ cu știri locale, realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
13: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri atât titlurile orei. Rezerviștii din Alba și Hunedoara convocați la exercițiul de mobilizare MOBEX 2026, oportunități de angajare la târgul de joburi UAB și peste 245 de sancțiuni aplicate în doar 4 ore pe drumul național 15 de către Poliția Rurală. Rezerviștii din județele Alba și Hunedoara vor efectua săptămâna viitoare o zi de instrucție în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX 2026. Scopul acestuia este de a verifica stadiul pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare și este organizat periodic de către Ministerul Apărării. Cetățenii vizați, respectiv persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani, care au satisfăcut stagiul militar, iar acum sunt în rezervă, au primit acasă un ordin de chemare la unitățile stabilite. Rezerviștii vor participa la secvențe de pregătire specifice, inclusiv trageri cu arma. Cei care nu se prezintă riscă o amendă de până la 1200 de lei. Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, în parteneriat cu AJFM Alba și ITM Alba, organizează miercuri 20 mai între orele 10 și 13 în curtea principală a instituției, cea de-a 6-a ediție a Târgului de Joburi UAB. Evenimentul își propune să faciliteze întâlnirea dintre angajatori și studenți sau absolvenți universității. Târgul reprezintă o oportunitate importantă pentru promovarea ofertelor de angajare practică, internship, voluntariat și stagii documentare pentru lucrările de licență și disertație. Organizatorii invită companiile și organizațiile interesante să participe la eveniment și să contribuie activ la susținerea integrării tinerilor pe piața muncii. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au acționat ieri pe DN15 în sistem releu, alături de județele Bacău, Neamț, Arghita și Cluj. Pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea gradului de siguranță rutieră au fost instituite 12 filtre fixe și mobile, activitățile beneficiind inclusiv de sprijinul reprezentanților Registrului Auto Român. În cadrul acțiunii, polițiștii au efectuat aproximativ 100 de testări pentru depistarea consumului de alcool sau substanțe psihoactive. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 246 de sancțiuni contravenționale, dintre care 169 pentru depășirea regimului legal de viteză. Datele meteo acum, vremea va fi instabilă astăzi în Transilvania, cerul va fi variabil și sunt posibile ploi abundente trecători pe arii extinse, vor fi și perioade cu soare, iar temperaturile vor crește față de ziua anterioară și vor ajunge până la 24 de grade Celsius în vestul provinciei. Potrivit ANM, acum se înregistrează următoarele valori termice: 20 de grade la Târgu Mureș, Blaj și Câmpeni, iar la Alba Iulia și Târnăveni sunt 17 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Centrul de pelerinaje al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei organizează în perioada 18-28 mai un pelerinaj în Grecia și patru insule, Lesbos, Chios, Egina și Evia. Vom cinsti moaștele și icoanele făcătoare de minuni ale sfinților care au luminat aceste meleaguri. Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Nectarie în Egina, Sfinții Marcella, Matroana și Antim în Chios, Sfântul Ignatie Agalianul și Sfinții Mucenici Rafael, Nicolae și Irina în Lesbos și Sfântul Cuvios Gheorghe Mărturisitorul în Drama. Pe lângă bogăția duhovnicească, vom descoperi frumusețea insulelor și a orașelor pline de istorie și credință, precum Tesalonic, Mitilene, Cavala și Drama, unde tradiția ortodoxă a dăinuit prin veacuri. Pentru detalii și înscrieri, sunați la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786052479. Veniți să trăim împreună harul sfinților, să ne înălțăm sufletele prin rugăciune și să ne bucurăm de o călătorie care întărește credința și aduce pace duhovnicească.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre proprietățile și beneficiile sfeclei roșii. Cunoscută pentru beneficiile sale încă din antichitate, sfecla roșie are în compoziția sa multe substanțe nutritive, precum vitamina A, vitaminele B1, B2, B6, vitamina C, sodiu, calciu, sulf, cupru, fier, iod, potasiu și antioxidanți. Iată care sunt cele mai importante efecte pe care le are asupra sănătății. Sfecla roșie luptă împotriva anemiei. Aceasta conține o gamă largă de vitamine, minerale și substanțe active. Printre acestea conține fier, dar și acid folic, importante în producerea de globule roșii la nivelul măduvei osoase, hematogene. De asemenea, sfecla roșie protejează ficatul. Afecțiunile hepatice pot fi ameliorate prin consumul de sfeclă roșie. Astfel, ficatul gras sau steatoza hepatică, ficatul obosit, ficatul leneș sau chiar în stările infecțioase precum hepatite, sfecla roșie ajută la îmbunătățirea metabolismului celular și prelungește viața hepatocitelor. Trebuie să știți faptul că sfecla roșie ține inima sănătoasă. Potrivit unui studiu din 2010 al Universității Queen Mary, un pahar de 250 de ml de suc din sfeclă roșie pe zi scade considerabil tensiunea arterială, cu cât tensiunea este mai crescută, cu atât scăderea este mai mare. Dacă ar fi consumată pe scară largă, sfecla roșie ar putea reduce cu 10% decesele cauzate de bolile cardiovasculare, sunt de părere cercetătorii. Trebuie să știți că această legumă previne cancerul. Beta-cianina, cea care dă culoare roșie, este un antioxidant puternic care are proprietăți de prevenire a cancerului. O cercetare a Universității Howard a demonstrat că beta-cianina a încetinit cu 12,5% progresia tumorilor în cazul cancerului de prostată și a celui mamar. Sfecla roșie combate depresia. Cercetări recente au arătat că sfecla roșie are puterea de a controla starea de spirit grație beta-inei conținute, despre care se știe că relaxează mintea și ameliorează depresia. Sucul de sfeclă roșie crește rezistența fizică a organismului, ajutându-i pe oameni să-și prelungească programul de exerciții fizice cu 16%, potrivit unui studiu realizat în Marea Britanie. O echipă de cercetători din străinătate a descoperit că nitratul conținut de sfecla roșie contribuie la reducerea consumului de oxigen, exercițiile fizice devenind astfel mai puțin obositoare. Un studiu din 2011 al Universității Wake Forest a scos în evidență faptul că sfecla roșie poate împiedica progresia demenței. Acest lucru este posibil datorită oxidului nitric, care crește fluxul de sânge către creier. Nivelul crescut de acid folic, pe care îl conțin aproximativ 75% din doza zilnică recomandată, 2-3 sfecle mari, joacă de asemenea un rol important în prevenirea bolii Alzheimer. Cu aceste gânduri, dragi prieteni, iată-ne la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Este ora 13 și 10 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că românii ar putea avea o nouă zi liberă legală dacă un proiect de lege depus în Parlament va fi adoptat. Inițiativa vizează declararea zilei de 10 mai, ziua Independenței Naționale, ca zi nelucrătoare pentru a marca unul dintre cele mai importante momente din istoria României. Proiectul propune modificarea legii numărul 189/2021 și a articolului 139 din Codul Muncii, care reglementează zilele libere legale. Potrivit inițiatorilor, scopul proiectului este de a oferi românilor posibilitatea de a celebra în mod real Ziua Independenței prin participarea la evenimente publice și prin timp petrecut alături de familie. Inițiatorii consideră că proiectul are și un caracter reparatoriu în contextul în care regimul comunist a eliminat această sărbătoare, înlocuind-o cu 23 august. Potrivit inițiatorilor, reintroducerea zilei de 10 mai ca zi liberă ar reprezenta o recuperare a memoriei istorice. Proiectul de lege urmează să intre în dezbaterea Parlamentului, prima cameră sesizată fiind Senatul.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Târgul ofertelor educaționale, ediția a 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ, oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Virginia Zeani, una dintre cele mai mari soprane din secolul al XX-lea. Virginia Zeani a fost una dintre cele mai prestigioase soprane ale secolului 20, o prezență dominantă pe marile scene lirice din anii 50, 60 și 70. Timp de un sfert de secol a fost considerată prima donna assoluta a operei din Roma și a cântat alături de cei mai mari tenori ai lumii. S-a născut la 21 octombrie 1925 în satul Solovăstru, județul Mureș, sub numele Virginia Zehan. Copilăria i-a fost marcată de mutarea la București, iar întâlnirea timpurie cu opera, la doar 9 ani, i-a schimbat definitiv destinul. Emoția trăită atunci a fost atât de puternică încât a decis pe loc că va deveni cântăreață de operă, chiar dacă familia a privit inițial cu scepticism această dorință. A început studiul muzicii la 12 ani și, în paralel cu cursurile de literatură și filozofie la Universitatea din București, s-a format vocal sub îndrumarea unor profesori importanți. O bursă obținută la 19 ani i-a deschis drumul spre Italia, unde s-a perfecționat la Milano cu tenorul Aureliano Pertile, una dintre figurile majore ale operei italiene. Debutul său a avut loc în anul 1948 la Bologna, în La Traviata, moment care a marcat și adoptarea numelui Zeani, mai ușor de pronunțat pe plan internațional. Interpretarea rolului Violeta avea să devină emblematică. A cântat acest rol de sute de ori pe marile scene ale lumii, de la Europa la Statele Unite, câștigând supranumele de Violeta Supremă. Cariera ei a fost definită de o versatilitate rară. A abordat atât repertoriul de bel canto, cât și roluri lirice și dramatice. Succesul a dus-o pe scene importante din Florența, Londra, Viena, Paris sau New York, consolidându-i reputația internațională. În 1956, la Scala din Milano, a participat la premiera operei Giulio Cesare de Handel, unde l-a întâlnit pe basul Nicola Rossi Lemeni, care i-a devenit soț. Debutul la Metropolitan Opera din New York a venit în 1966, tot în rolul Violetei. De-a lungul carierei a bifat performanțe remarcabile, precum interpretarea tuturor celor trei roluri feminine din povestirile lui Hoffmann pe scena Scalei din Milano, o realizare rară. În anii 70 a continuat să evolueze în producții importante, cântând alături de mari artiști ai vremii și sprijinind la început de drum tineri tenori, precum Pavarotti și Domingo. În 1982 s-a retras de pe scenă, după peste trei decenii de activitate intensă. Ulterior s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, unde a devenit profesor de canto la Indiana University din Bloomington. A format noi generații de artiști, printre elevii săi numărându-se soprana Angela Brown, care a ajuns pe scena Metropolitan Opera. De-a lungul vieții, Virginia Zeani a primit numeroase distincții, inclusiv titluri de doctor honoris causa în România și decorații internaționale. A fost apreciată nu doar pentru vocea sa, caracterizată prin flexibilitate, strălucire și o frazare impecabilă, ci și pentru talentul actoricesc, care îi transforma fiecare apariție într-o experiență dramatică autentică. În contextul unei epoci dominate de mari nume, Virginia Zeani și-a păstrat un loc distinct, fiind admirată pentru echilibrul dintre tehnică, expresivitate și inteligență artistică.

În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic.

0: zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
6: Centru
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre relațiile cu ceilalți călători în mijloacele de transport în comun. În mijloacele de transport în comun ne purtăm cât mai atent cu ceilalți călători. Asta nu înseamnă că avem voie să-i fixăm cu o privire dezaprobatoare sau prea admirativă, ci că avem datoria de a nu-i brusca, a nu-i călca pe picioare și a nu-i incomoda cu pachetele noastre. Avem grijă ca geanta purtată de noi pe umăr să nu-i lovească în cap pe cei care stau jos. Dacă am greșit, este obligatoriu să ne cerem scuze. Tot obligatoriu e ca celălalt să răspundă: nu-i nimic, se întâmplă, sau nu face nimic, nicio supărare. Dacă stăm de vorbă cu o persoană cunoscută, urmăm aceleași reguli ca atunci când o întâlnim pe stradă. În plus, nu vom discuta peste capetele oamenilor, ridicând glasul pentru a fi auziți. Evident, ne abținem de la orice comentariu neplăcut la adresa celorlalți călători și nu ne amestecăm în discuții străine. Când e absolut necesar, asistăm la un furt, de pildă, intervenim prompt și eficient în favoarea păgubașului. Nu vom ridica tonul și nu vom recurge la un limbaj necivilizat. Vom folosi întotdeauna pronumele personal de politețe dumneavoastră, în loc de mata, tu sau chiar dumneata, fie și dacă ne adresăm unui om mai modest îmbrăcat.

Stimați radioascultători, este ora 14:08. Noi continuăm la Radio Întregii, la radio programul nostru Caleidoscop și vă împărtășim un gând la această oră al Mitropolitului Antonie de Suroș despre dumnezeiasca liturghie. Dacă noi, la nivel personal sau comun, spune părintele Antonie de Suroș, nu vom învăța să trăim duhovnicește din revelațiile tainice care ne sunt oferite permanent în liturghie, ci vom rămâne numai la nivelul de trăire sufletesc, însă și liturghia va fi pentru noi neînțeleasă în mare parte. Adesea ni se pare că duhovnicesc înseamnă o stare sufletească extrem de înaltă, sublimă și apropiată de Dumnezeu. În realitate, din lectura rugăciunilor și din analiza icoanelor sfinților, vedem cu claritate că există o ruptură între aceste două sfere. Există o limită între nivelul sufletesc și un cu totul alt nivel, cel al Duhului, unde Dumnezeu lucrează într-un cu totul alt mod.

0: În continuare, dragi radioascultători, vă invităm să audiați rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Lucrarea rugăciunii lui Iisus cere chiar de la început o mare luare aminte, răbdare și statornicie. Cu ea nu te poți îndeletnici oricum, bătând din buze. Luarea aminte fuge, trebuie adunată. Cugetele cu obrăznicie pătrund în conștiință atât închipuirea, trebuie înlăturate. Se stârnesc patimile, se tulbură inima, trebuie domolite. Lipsa aparentă de roade a lucrării ne aduce trândăvie, stârnește plictiseală, trebuie să rabzi și să te rogi. Egumenul Hariton.

La 11 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Chiril și Metodie, cei întocmai cu apostolii. Sfinții Chiril și Metodie erau doi frați după trup din Tesalonic, fie unor părinți slăviți și bogați, Leon și Maria. Metodie, fratele mai vârstnic, a slujit 10 ani ca ostaș printre slavii macedonieni și așa a învățat limba slavonească. După aceea Metodie s-a dus în muntele Olimp și s-a dăruit monahiceștilor nevoință. Alături de el a venit mai pe urmă și Chiril, Constantin. Când regele Cagan al Hazarilor a cerut de la împăratul Bizanțului Mihail al III-lea propovăduitorei credințe creștine, cei doi frați au fost aleși și trimiși printre Hazari din porunca împăratului. Aducându-l pe regele Cagan la credința creștină împreună cu dânsul, s-au botezat și mulți din dregătorii săi, precum și mulțime de popor. După vreme, s-au întors la Constantinopol, unde au alcătuit alfabetul ce cuprinde 38 de slove. Atunci au purces la tâlcuirea cărților bisericești din greacă în slavonă. La chemarea voivodului Ratislav, i-au mers și în Moravia, unde au propovăduit și întărit sfânta credință, au tocmit izvoade după cărțile bisericești și le-au împărțit preoților spre a învăța pe tineri. Fiind chemat de papă, Chiril a ajuns și la Roma, dar acolo s-a îmbolnăvit și a murit la 14 februarie 867. Metodie s-a întors atunci în Moravia și s-a ostenit într-o întărire a credinței creștine printre slavi până la moartea sa. Mai pe urmă, săvârșindu-se el în ziua de 6 aprilie 885, ucenicii săi, cei 5 următori în frunte cu Sfântul Episcop Clement, au trecut Dunărea și au apucat către miază zi înspre Macedonia. De acolo, de la Ohrida, ei au dus mai departe nevoința luminării slavilor pe care o începuseră la miază noapte Chiril și Metodie. Tot asta se face și pomenirea sfântului sfințitului mucenic Mochie. Mochie era roman după naștere și preot în Amfipolis, o cetate din Macedonia. El a suferit mucenicia în vremea lui Diocletian. Cu rugăciunea sa a zdrobit idolul zeului Dionis. Pe unii păgâni i-a aprins de mânie împotriva sa, dar pe alții i-a adus la credință. I s-a tăiat capul pentru Hristos în anul 295. Tot asta se face și pomenirea sfântului Nicodim, arhiepiscopul de Peci. Acest mare ierarh a fost de neam sârb. A dus viață de nevoință în Sfântul Munte și a fost stareț al mănăstirii Hilandar. După moartea lui Sava al III-lea, el a fost ridicat arhiepiscop al tuturor sârbilor și al ținuturilor de la mare în anul 1317. Nicodim l-a uns rege pe Milutin în anul 1321. El a tâlcuit tipiconul de la Ierusalim în limba sârbă. În precuvântarea cărții sale, Nicodim scrie: Dumnezeu cel atotputernic, care știe neputințele noastre, ne va da tărie duhovnicească, numai noi să ne punem silința. El a iubit cu adevărat viața de nevoință și s-a silit să o întărească în tot ținutul sârbesc. A luptat fără odihnă pentru stârpirea rătăcirii bogumile și pentru statornicirea credinței ortodoxe. S-a săvârșit întru Domnul în anul 1325. Moaștele sale, făcătoare de minuni, odihnesc în mănăstirea de la Peci. În această zi un cuvânt despre voia cea nebiruită a lui Dumnezeu. Și am zis în sine mea, nu voi mai pomeni de El și nu voi mai grăi în numele Lui. Și iată, se făcu ca focul ce arde, pârjolind în inima mea, închis în oasele mele și m-am silit să-l astâmpăr și nu mai pot suferi. Dacă se mai îndoiește încă cineva că Dumnezeu grăiește prin proroci, să citească această mărturie a lui Ieremia, marele proroc, și să nu se mai îndoiască. Prorocul mărturisește că nu mai voia să grăiască în numele Domnului. De ce? Pentru că prea puțin lua aminte la graiurile sale. Iar dacă asculta cineva cuvântul său, atunci prorocul răbda o cară și bagiocură toată ziua.
Dar când a voit să tacă, oare a și tăcut? Nu, nu a putut. M-am silit să-l astâmpăr și nu pot suferi. Puterea cea nebiruită a Duhului lui Dumnezeu îl silea să grăiască și trebuia să grăiască. Drept aceea, grăirea sau negrăirea nu stau în puterea prorocului. Aceasta este lucrarea Duhului lui Dumnezeu celui atotputernic. Prorocul este numai vasul cel ales al Duhului lui Dumnezeu celui atotputernic. Toată Sfânta Scriptură așa s-a scris, nu după voia omului, ci după voia lui Dumnezeu și nu după mintea omului, ci după mintea lui Dumnezeu. Cum este simțit cuvântul lui Dumnezeu atunci când intră în prorocul trimis fiind de Duhul lui Dumnezeu? Marele Ieremia tâlcuiește aceasta din însăr cercarea vieții sale. Ca focul ce arde pârjolind în inima mea, închis în oasele mele. Adică este insuflat de Duhul lui Dumnezeu celui atotputernic. Covârșit de astfel de putere lăuntrică de nebiruit, ca puterea unui foc închis în oasele lor, așa au alcătuit sfinții scrierile lor. Și încă mulți dintre ei au strigat, m-am silit să-l astâmpăr și nu mai pot suferi. Cine poate sta împotriva Duhului lui Dumnezeu fără a fi pedepsit și zdrobit? Cine îi va sta împotrivă când voiește să spună sau să facă ceva? O, fraților, nebiruită este lucrarea Duhului Sfânt Dumnezeu. O, Duhule atotputernic al lui Dumnezeu, îndreptează-ne pe noi cu putere pe calea mântuirii.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la Iisus, Domnul cel înviat, cum învierea sa alungă de la noi toată tulburarea, mâhnirea și întristarea, și cum învierea sa picură odihnă, curaj și bunăvoire în sufletele oamenilor.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
4: E evident că la pcsecond.ro.
3: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
4: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: În continuare, dragilor ascultători, vă invităm să audiați rubrica Harfa psalmistului David.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Harfa psalmistului David.
3: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
2: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 80. Toți cântați cu bucurie Dumnezeului din stele, că puterea noastră El e, Dumnezeului lui Iacov din acerului tărie, înălțați-i fiecare strigăte de bucurie. Cântați cântece înalte dimineața ca și seara, cântați numai pentru Domnul, luați harpa și chitara. Întru slava lui să sune trâmbițe răsunătoare, când răsare lună nouă, lună plină când răsare și e zi de sărbătoare. Căci aceasta este lege pentru Israel mereu și poruncă dată nouă de-a lui Iacov Dumnezeu. Pravilă care lui Iosif în tot sufletul i s-a înfipt când ieșita din Egipt, unde glas în altă limbă l-a oprit din al său pas și a zis lui acel glas: iată, ți-am luat povara din spinare și de acum îți sunt mâinile scutite de a purta poveri pe drum. În necazurile tale m-ai chemat și al tău cuvânt, auzitul am și în grabă te-am scăpat să nu fi frânt. Eu învăluit de tunet ți-am răspuns la ce-ai grăit și la apele Merivei cu însetări te-am ispitit. Tu, poporul meu, ascultă, sfat ți-o-i da în atale zile, o de-ai asculta povața-mi totdeauna, Israile. Să nu ai în a ta viață Dumnezeu străin, temei, nici să te închini vreodată la păgânii Dumnezei. Eu sunt pururi Dumnezeuți, Dumnezeul tău eu sunt, cel ce ți-a luat sclavia egipteanului pământ. Gura ta de vei deschide-o, să-ți o umplu ca la prunci, dar ia seama, al tău suflet în păcat să nu-l arunci. Dar poporul-mi ascultare n-a dat glasului de sus și atunci Israelul mie nu mi s-a supus. Drept aceea l-am lăsat eu în a inimii lor piatră, după capul lor să umble și să n-aibă foc în vatră. De-ar fi ascultat poporul-mi glasul meu mergând sub stele și ar fi străbătut într-una Israel căile mele, într-o clipă cu a mea dreaptă toți vrăjmașii le-aș fi frânt, năpustindu-mă asupra celor ce dușmanile sunt. Cei care urăsc pe Domnul le-ar fi lingușit în față, pe când Israel intrarar în a veșniciei viață. Lamură de grâu primirai, Israile, să mănânci, și te-aș sătura cu mierea fagurilor de prin stânci. Psalmul 81. Îndumnezeiesc soborul milostivul lumii Tată, între cei atotputernici stă și ține judecată. Până când voi judeca veți, alegând nedrepte căi, ca să părtiniți într-una pe nelegiuiți și răi? Dați săracului dreptate, celui slab, celui orfan, obiditului ce plânge, pururea voi fiți liman. Pe nefericit scăpați-l, cel în lanț să se dezlege, scoateți-l de grab din ghiara răilor fără de lege. Dar ei nu vor nici să știe, nici ca să priceapă vor, ci mereu prin întuneric bâjbâiesc în calea lor. Nedreptatea fără margine a cuprins tot globul humii, de se clatină și geme toată temelia lumii. Cu adânca mărăciune eu acestora am spus: Dumnezei sunteți și fiii celui preanalt de sus. Totuși, veți muri ca oameni, veți cădea ca oricare dintre cei ce peste lume socotește-se mai mare. Scoală, Doamne, și pământul judecă-l după ta cale, fiindcă neamurile toate câte sunt, sunt ale tale.
3: Milostive.
2: harfa psalmistului David.
3: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
2: O lectură zilnică

Ora 14 și 50 de minute, estimații radioascultători, pentru că astăzi Biserica Ortodoxă face răznuirea Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu. În cele ce urmează vom evidenția câteva aspecte din viața acestui cuvios român atonit, canonizat recent. Cuviosul Dionisie Ignat s-a născut la data de 22 septembrie 1909 în comuna Vorniceni din județul Botoșani, într-o familie de țărani cu 8 copii. La botez a primit numele Dumitru, fiind mezinul familiei. Tatăl său, Ioan, a fost un om foarte credincios, dar a murit când Dumitru avea doar un an și ceva. Din cauza condițiilor vitrege din timpul Primului Război Mondial și de mai apoi, tânărul Dumitru a absolvit doar 4 clase primare, de fiecare dată fiind premiat, și 2 ani de școală profesională. Fiind foarte apropiat de fratele său, Gheorghe, mai mare decât el cu 10 ani, Dumitru l-a urmat în viața monahală, mai întâi în România, începând cu anul 1923, iar apoi la Muntele Athos 3 ani mai târziu. În timp ce Gheorghe a primit numele de gimnazie la Schitul Măgura din Moldova, unde a fost hirotonit ierodiacon, Dumitru avea să devină monah în Sfântul Munte Athos. Cei doi frați au intrat în Sfântul Munte în ziua de 6 septembrie 1926, împreună cu încă doi tovarăși veniți și ei de la Schitul Măgura.

împreună cu un alt călugăr român, schimonahul Sebastian. Părintele gimnazie și cu Dumitru împrumută o sumă apreciabilă de bani și cumpără chilia Buna Vestire de pe teritoriul mănăstirii Pantocrator. Pentru a-și putea plăti datoria, cei doi frați muncesc din greu timp de 3 ani ca argați la mănăstirea Iviron. Deși viața le era foarte aspră, la chilia Buna Vestire Dumitru și părintele gimnazie au avut cele mai mari bucurii duhovnicești, care i-au ajutat să treacă cu bine peste multele ispite ale demonilor.

În 1927, Dumitru este tuns călugăr cu numele Dionisie, iar în 1931 este hirotonit ierodiacon. După moartea părintelui Sebastian, starețul lor, frații Ignat, merg în 1933 la chilia Sfântul Tihon din Zadonsk, din Capsala, condusă de starețul Gedeon Chelaru. Împreună cu acesta vor prelua din 1937 chilia Sfântul Gheorghe Colciu, pe care au refăcut-o din temelii și de care cuviosul Dionisie nu se va mai despărți niciodată. Este făcut ieromonah în 1937 la chilia Sfântul Tihon de către episcopul Sfântului Munte Ierotei, iar duhovnic devine în anul 1940.

Decenii la rând, cuviosul Dionisie s-a nevoit în tăcere, urmând exemplul de viață al fratelui său, părintele Chimnasie, care ajunsese la o mare sfințenie înainte de sfârșitul său pământesc în 1965. După moartea părintelui Gedeon Chelaru din anul 1979, cuviosul Dionisie a devenit conducătorul chiliei, avându-l alături pe schimonahul Ioan Șova, iar celor doi li s-au adăugat în următoarele decenii și alți viețuitori. Bucurându-se de-a lungul vieții de sfaturile duhovnicești ale unor părinți sporiți ca Antipa Dinescu, Elisei Filibiu, Macarie Untan, Ioan Guțu și Dometie Trihenia, cuviosul Dionisie a devenit unul dintre cei mai experimentați părinți duhovnicești din Sfântul Munte, deopotrivă pentru monahii români, greci sau de alte neamuri, dar și pentru miile de pelerini veniți din întreaga lume, ca să găsească la Colciu liniște sufletească și sfat duhovnicesc. Cuviosul Dionisie Vatobedinul a trecut la cele veșnice în data de 28 aprilie sau 11 mai 2004, la vârsta de 95 de ani, dintre care 78 de ani petrecuți doar în Sfântul Munte Athos. Începând din acest an, prăznuirea lui se face în data de 28 aprilie, conform calendarului neîndreptat, iar conform calendarului îndreptat, data de 11 mai ale fiecărui an.

0: Ora 15, estimați radioascultători, aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Expoziția Muntele Athos și Meteora, mărturii fotografice din lumea monahilor la Musei Icon. Prima prăznuire a Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu la împlinirea a 22 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Și la ea și-a avut loc prima adunare a tinerilor ortodoxi din minoritățile etnice. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Expoziția Muntele Athos și Meteora, mărturii fotografice din lumea monahilor, aduce la Alba Iulia o impresionantă colecție de imagini istorice realizate în anul 1929 în Muntele Athos și în Meteora, surprinzând viața monahală, arhitectura eclezială și universul duhovnicesc al acestor locuri unice ale ortodoxiei. Evenimentul va avea loc miercuri, 13 mai, de la ora 15, la Musei Icon. Publicul va putea descoperi imagini rare cu mănăstirile atonite, Sfântul Pantelimon, Vatoped, Zografu, Dionisiu, Xenofont, Hilandar sau Dohiariu, alături de fotografii realizate în Careia, centrul administrativ al Athosului, dar și imagini spectaculoase din Meteora, cu stâncile și mănăstirile suspendate între pământ și cer. Expoziția surprinde nu doar frumusețea arhitecturală a acestor așezăminte, ci mai ales chipurile și viața de zi cu zi a monahilor. Momente de rugăciune și slujire, ateliere de iconografie, trapeze monahale, clopote, chilii, portrete de călugări și imagini emoționante ale anahoretului Ilie, care trăia retras într-o peșteră din Athos. Fotografiile expuse provin din arhiva Universității Princeton, prezentând expediția desfășurată în anul 1929 și reprezentând astăzi documente vizuale de mare valoare culturală și istorică, multe dintre ele fiind realizate pe plăci fotografice originale sau pe suporturi fotografice specifice epocii. Expoziția itinerantă aparține centrului Vatra Atonită din Tesalonic, unde a fost prezentată pentru prima dată în anul 2023. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Alba Iuliei în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii și parteneri culturali internaționali, oferind publicului prilejul unei întâlniri cu memoria vizuală a unui univers monahal aproape dispărut, dar încă viu prin rugăciune, tradiție și frumusețe. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi, pentru întâia oară, pe Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, la împlinirea a 22 de ani de la trecerea sa în veșnicie. Stareț al Chiliei, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Colciu din Athos, prețuit de călugări și pelerini din toată lumea, Părintele Dionisie s-a remarcat în cei 78 de ani de viețuire monahală în Sfântul Munte Athos ca un mare sihastru, duhovnic al multor părinți atoniți, stareți, ieromonahi, pusnici, monahi și pelerini. El sublinea adesea în întâlnirile pe care le avea cu pelerinii că în orice situație, dacă te porți cu celălalt ca și cum i-ai fi inferior, ca și cum ai fi mai jos decât el, ești câștigător în toate privințele. Părintele Dionisie Ignat s-a născut la 22 septembrie 1909 în comuna Vorniceni din județul Botoșani. În anii 20 a plecat împreună cu fratele său în Sfântul Munte, fiind tuns în monahism în 1927. Era recunoscut ca un iscusit lucrător al rugăciunii lui Isus. La el se spovedea și părintele Iosif Vatopedinul, ucenicul Sfântului Iosif Isihastul. Părintele Dionisie avea strânse legături duhovnicești și cu Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, ieromonahul Ioan Guțu și cu arhimandritul Petroniu Tănase, starețul schitului românesc Prodromu. Între cei care au primit sfaturi de la părintele Dionisie Ignat se numără și regele Charles, care a participat la înmormântarea duhovnicului. Ieroschimonahul Dionisie Ignat a trecut la Domnul în data de 11 mai 2004. Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice, întrunit la Constantinopol în luna august 2025, a decis canonizarea cuviosului român Dionisie Ignat de la Colciu, cu titulatura Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu și cu dată de prăznuire în 11 mai. Textele liturgice în limba greacă pentru slujba Sfântului au fost pregătite de Patriarhia Română și înaintate Patriarhiei Ecumenice. Totodată, încă din anul 2022, ierarhii români au analizat și variantele în limba română ale slujbei dedicate cuviosului atonit. Centrul de evenimente Agora al Arhiepiscopiei Iașilor a găzduit sâmbătă prima ediție a adunării tinerilor ortodoxi din minoritățile etnice. Eveniment organizat de Asociația Cresc în colaborare cu Departamentul Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor. Credința noastră ne unește și ne face să ne privim unii pe alții cu cinstire și cu dragoste, le-a spus celor 250 de participanți preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Părintele Alexandru Baciu, coordonatorul Departamentului Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor, și-a exprimat recunoștința față de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru binecuvântarea dată în scopul organizării evenimentului, precum și față de părintele episcop vicar pentru participare. După dumnezeiasca liturghie, tinerii au luat parte la conferința Cum sunt eu în ochii lui Dumnezeu, susținută de o tânără de etnie romă, Lenuța Neacșu, absolventă de studii teologice și filologice, cadru militar în rezervă și bibliotecar la Biblioteca Județeană Bacău. În continuare, cei prezenți au luat parte la sesiunii de cunoaștere și dezbateri și s-au bucurat de câteva momente artistice care au pus în lumină identitatea și valorile culturale ale comunităților etnice. Pe lângă reprezentanții comunităților etnice din eparhie, au participat și studenți africani care studiază teologia ortodoxă la Iași. Evenimentul a avut ca scop consolidarea legăturii tinerilor cu biserica, crearea de punți de dialog între comunități și încurajarea asumării credinței. Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Stimați radioascultători, continuăm cu informații de actualitate la această oră la Radio Reîntregirea. Temperaturile scăzute din această perioadă au afectat pomicultura în aproape toate județele țării, susține ministrul interimar al agriculturii, Tagnus Barna. Am avut săptămâna trecută o discuție cu direcțiile agricole, spune domnul ministru. Temperaturile scăzute au afectat aproape în fiecare județ unde există pomicultură producția și probabil vor fi consecințe destul de severe pe această temă. La culturile de câmp încă n-am văzut rapoarte care să ne îngrijoreze, a declarat Barna. El a explicat că încălzirea globală nu va însemna doar căldură excesivă, ci și fluctuații de temperatură care vor pune la grea încercare fermierii.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați rubrica Maxima Zilei.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Pasionații de aeromodele din România, dar și din străinătate, sunt așteptați în perioada 28-31 mai la Râpa Roșie, lângă Sebeș. Cei prezenți vor experimenta zborul într-un cadru natural deosebit, un decor de neegalat pentru acrobațiile din aer. Programul va include și ateliere pentru copii, în care cei mici vor avea ocazia să învețe să asambleze piese, să înțeleagă principiile zborului și chiar să ghideze propriul aeromodel. Evenimentul de la Râpa Roșie a devenit unul de tradiție pentru pasionații din țară și nu numai. Recent a fost reluată activitatea de ridicare a mașinilor din Târgu Mureș. Serviciul de ridicare de pe spațiul public, autovehiculelor abandonate, staționate sau parcate ilegal a fost suspendat în municipiul Târgu Mureș. La finele lunii ianuarie, activitatea se desfășoară împreună cu Poliția Locală Târgu Mureș, care aplică și amenzi șoferilor neglijenți, aceștia din urmă suportând și taxele de ridicare și depozitare. Peste 600 de mașini au fost ridicate la Târgu Mureș în cele 4 luni ale anului trecut, de când a început să devină operațional serviciul de ridicare auto. Clubul de lectură cu copiii la povești are acum un nou sediu, mai generos și mai primitor pentru micuții din Alba Iulia, fascinați de magia cărților. În urmă cu mai bine de o jumătate de an, fostul sediu al clubului a fost inaugurat, iar viitorul uneia din cele mai active proiecte dedicate copiilor din comunitate a fost pus sub semnul întrebării. Totuși, prin eforturi susținute și sprijin din partea unor companii și a voluntarilor, poveștile copiilor pot merge mai departe. Un recent sământ al circulației rutiere pe drumurile județene din Alba va fi efectuat în următoarele luni. Consiliul Județean Alba a lansat o licitație pentru contractarea unei firme care să realizeze acest recensământ. Vor fi 68 de posturi amplasate în rețeaua de drumuri județene, de unde vor fi înregistrate manual autovehiculele care tranzitează zonele respective. Rezerviștii din județele Alba și Hunedoara vor efectua săptămâna viitoare o zi de instrucție în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX 2026. Scopul acesta este de a verifica stadiul pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare și este organizat periodic de către Ministerul Apărării. Cetățenii vizați, respectiv persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani, care au satisfăcut stadiul armatei, iar acum sunt în rezervă, au primit această ordin cu chemare de la unitățile stabilite. Rezerviștii vor participa la secvențe de pregătire specifice, inclusiv strategia și tragerea cu arma. Cei care nu se prezintă riscă amenzi de până la 1200 de lei. Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, în parteneriat cu AJFM Alba și ITM Alba, organizează miercuri 20 mai între orele 10 și 13 în curtea principală a universității, cea de-a 6-a ediție a Târgului de Joburi UAB. Evenimentul își propune să faciliteze întâlnirea dintre angajatori și studenții sau absolvenții universității. Târgul reprezintă o oportunitate importantă pentru promovarea ofertelor de angajare, practică, internship, voluntariat și stagii de documentare. Pentru lucrările de licență și disertații, organizatorii invită companiile și organizațiile interesante să participe la eveniment și să contribuie activ la susținerea integrării tinerilor pe piața muncii. Angajatorii pot transmite intenția de participare până pe 15 mai, împreună cu informațiile privind locurile disponibile către coordonatorul evenimentului, profesorul universitar dr. Larisa Dragolea, la adresa de e-mail larisadragolea@ab.ro. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1905, la data de 11 mai, s-a născut Petre Jitariu, inițiator al școlii românești de biomagnetism. În anul 1929 a absolvit cursurile Facultății de Științe, secția Științe Naturale, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. În anul 1930 și-a început activitatea didactică în calitate de asistent la Catedra de Fiziologie Generală și Comparată de la aceeași facultate. În paralel cu aceasta, a desfășurat și o bogată activitate organizatorică și de coordonare a învățământului biologic și a cercetării științifice. A fost decan al Facultății de Științe Naturale Geografice, de asemenea a fost membru al Academiei Române din anul 1947, fiind inițial secretar al filialei Iași și apoi președinte al acesteia. De asemenea, a fost membru a numeroase societăți științifice din țară și din străinătate și s-au decernat multiple titluri onorifice, diplome, ordine și medalii. Și a continuat activitatea până în ultima clipă, când a încetat din viață la 30 iunie 1989. De asemenea, tot pe data de 11 mai, în anul 1958, a trecut la cele veșnice Ion Breazu, istoric și critic literar român, originar din localitatea Mihalț, județul Alba. A urmat cursurile Facultății de Litere și Filozofie a Universității din Cluj, obținând licența în limba și literatura română. După absolvirea facultății, lucrează ca redactor la săptămânalul clujean Societatea de Mâine, arhivar suplinitor la Arhivele Statului din Cluj și profesor suplinitor. A fost angajat la Muzeul Limbii Române din Cluj, sub conducerea lui Sextil Pușcariu, lucrând ca asistent la fonetică experimentală, șef al secției bibliografice și al bibliotecii, fiind apoi administrator. Ion Breazu a fost un militant activ pe plan cultural, îndeplinind și funcțiile de secretar propagandist, apoi de secretar literar al Astrei între anii 1936-1945, fiind redactor responsabil al revistei Transilvania. Începând cu anul 1951, a condus secția de istorie literară și folclor a filialei Cluj a Academiei Române și a fost redactor responsabil al buletinului de studii și cercetări de istorie literară și folclor din Cluj. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Ora 15:47, stimați radioascultători, radio programul nostru Caleidoscop se apropie de final. În cadrul acestuia v-am oferit spre ascultare rubrici precum Personalitatea zilei, Arta de a trăi frumos, Pomeni voi numele tău Doamne, Sinaxar, Știri, Harfa psalmistului David, Actualitatea religioasă, Maximele zilei și ultima rubrică pe care s-a ascultat de câteva minute s-a intitulat Minutul de istorie. În continuare vă vom propune spre audiție un scurt moment publicitar, după care de la ora 16 va urma emisiunea Buchet Folcloric. Audiție plăcută vă dorim tuturor în cele ce urmează pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultură a Sindicatelor, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Târgul ofertelor educaționale, ediția 5-a, revine cu noi oportunități profesionale. Descoperă meseriile companiilor din județ, oferta educațională a liceelor tehnologice la învățământul tehnologic dual, dar și experiențe noi care conectează generații și deschid drumuri către viitor. Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii săi, vă așteaptă în perioada 14-15 mai, între orele 10-18, în piața cetății din Alba Iulia, pentru a face primii pași către o viitoare profesie. Un pas simplu pentru un viitor sigur. Târgul ofertelor educaționale 2026.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tac.

0: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
1: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
0: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
0: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
3: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
2: Da, dar sigur mă vor costa mult.
3: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
2: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
3: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală. Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
8: Bun găsit, dragi iubitori de cântec românesc! Astăzi vă oferim din nou clipe de tihnă și de frumusețe învăluite în armoniile folclorului nostru.

0: Buchet folkloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

0: aproape-mai cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.
1: Stimații radioascultători, este ora 17, iar noi de la această oră vă invităm să audiați emisiunea Carte, Arte, Spiritualitate.
2: Carte, Arte, Spiritualitate.
3: Bun găsit tuturor! Invitata mea de astăzi vine tocmai de la Cugir. Este o persoană extrem de implicată în viața cetății, dar și o persoană care pune foarte mult suflet în profesia domniei sale. Astăzi alături de mine, aici la Radio Reîntregirea, la Carte, Arte și Spiritualitate, este doamna profesor dr. Luminița Cebotari. Bine ați venit, doamna profesor!
4: Vă mulțumesc tare mult pentru această invitație care mă onorează, nu numai în spațiu public, pentru ceea ce face, știu eu, emisiunea dumneavoastră, ci și pentru faptul că am ascultat câteva emisiuni înainte să vin, cea pe care ați avut-o cu doamna profesor Teodora Popescu. Cred că aici este așa un spațiu în care adăpostește frumosul și comuniunea de idei.
3: Mă bucur mult că vin astfel de impresii de la o persoană ca dumneavoastră, o persoană obișnuită cu radioul și cu viața aceasta tumultoasă din interiorul unor instituții care propagă cultură în mediul vizual sau audio.
4: Acum 8 ani am numai de radio. Am început la Radio Energy, când nu se numea așa Radio Energy, cu o emisiune de teatru. Teatru este în noi, Theater is inside us. O emisiune care a durat câțiva ani, 2-3 ani, și mai târziu am avut propria emisiune care se numește Vorba Nouă. Acum Radio Energie are un alt sediu și ne-am mutat și emisiunea s-a schimbat. E adevărat, în ultimul timp am fost foarte ocupată cu proiectele Erasmus și cu câteva delegații în care am plecat. Am fost de curând plecată, de exemplu, în Irlanda, cu Girul, alături de Reșița și Galați. Face parte din rețeaua orașelor care învață, UNESCO. Și am fost la o întâlnire de lucru, la o conferință mai precis în Irlanda, la Cork, în urma unei invitații făcute de un reprezentant al orașelor care învață, care a fost la rândul său prezent la Cugir, tot la o conferință UNESCO anul trecut.
3: Înainte de a ne povesti ce s-a întâmplat acolo, aș vrea să facem o scurtă carte de vizită a profesorului dr. Luminița Cebotari, pentru că sunteți o persoană extrem de cunoscută în Cugir, dar radioul nostru se aude și în județul Alba și în județul Mureș și aș vrea să facem așa o scurtă trecere în revistă persoanei, personalității profesorului Luminița Cebotari. Absolventă de filologie.
4: Da, absolventă de filologie, de facultate. Am făcut facultatea, a doua facultate am făcut-o chiar aici, la Universitatea 1 decembrie, la Facultatea de Teologie, secția Litere. Am terminat în 2001. După 4 ani am observat că universitatea noastră are un masterat care mi s-ar potrivi, un masterat cu un titlu tare interesant, atunci m-am și decis să aplic pentru acesta, Interferență culturală româno-britanice și româno-americane în secolul 20. Și nu regret că l-am făcut, a fost o experiență tare plăcută. Atunci l-am cunoscut și pe domnul profesor Constantin Cubleșan. Dânsul preda estetica teatrului, o disciplină pentru mine exotică, dar plăcută. Am ascultat
3: și cursurile sale. Și apropiată de preocupările.
4: Da, îl cunoșteam pe domnul profesor din facultate în anul 34. Am făcut cu domnia sa, dar la masterat deja era altceva, lucrări de cercetare, nu știu, mi se părea că este mult mai interesant, este o altă treaptă deja. Și când eram în anul întâi, domnul profesor, în urma unor lucrări pe care le-am predat, a întrebat, a venit în sală și a întrebat cine este doamna sau domnișoara Radu, era numele de fată, care m-a impresionat prin lucrările pe care le-a făcut. Și eu așa, stingher, am spus, eu sunt, sunt doamnă, numele este Cebotar, dar probabil că în facultate s-a păstrat numele de fată. Și m-a întrebat dacă nu vreau să fac un doctorat, dar direct așa. Și eu am avut un răspuns tare stângat și am făcut ca să creez, am creat ilaritate în sala de studiu, de la universitate, între colegii mei, când ne-am spus, știți, eu de fapt sunt preoteasă și soțul meu are parohia în Apuseni și ar fi tare greu să vin la cursuri dacă aș face un doctorat. Și atunci domnul profesor a zâmbit și a spus, te mai gândești? Și într-adevăr m-am mai gândit cam un an și ceva și în final am avut disertația la domnia sa, o disertație pe teatru expresionist, pe Thornton Wilder.
3: O să și ridic volumul, da. Care s-a concretizat într-un volum în final.
4: Da, aceasta este lucrarea de doctorat. Este în colecția Doctoralia la Dacia 21, la Cluj a apărut în 2010. Tot în 2010, dar la editura Gens Latina a apărut lucrarea mea de disertație. Eu am făcut-o bilingvă. N-am știut că trebuie să fac într-o singură limbă. M-am gândit că dacă masteratul este interferențe culturale româno-americane și româno-britanice în secolul 20, sigur trebuie făcută bilingv. Și a fost publicat în 2010 această lucrare. Mi-a plăcut tare mult Thornton Wilder. De fapt, l-am descoperit tot datorită domnului profesor.
3: De ce Teatru Blagian?
4: La Teatrul Blagian n-am ajuns așa de ușor. Prima dată am ajuns la Teatrul Expresionist prin Thornton Wilder, lucrarea mea de disertație, și domnul profesor mi-a spus, dar să știi că un expresionist de marcă este și Lucian Blaga. Când am auzit numele, am avut așa o reacție, am spus, o, Blaga, adică nu este de mine acest lucru. Și mi-a spus, de ce? Uite, Lucian Blaga a scris 10 piese, de fapt 9 piese a scris și una, ultima este o pantomimă, Înviere. A scris aceste piese și să știi că este un spațiu în care cred că o să te regăsești și ar fi frumos să le citești. Înainte să-mi pregătesc intrarea la doctorat, adică acel plan pe care l-am propus, într-adevăr am citit cele 10 piese, pe unele dintre ele chiar le-am recitit și mi-am dat seama că am intrat pe un teritoriu foarte, foarte greu. Dar domnul profesor,
3: duc la progres.
4: Da, domnul profesor mi-a spus, am spus, știți, am fost în bibliotecă și am văzut că foarte mulți au scris, nu numai pe poezia sau filozofia sau pe cărțile, pe proza blagiană, s-a scris și pe dramaturgia blagiană și nu știu dacă eu aș aduce ceva nou. Și a spus, păi nu trebuie să citești ceea ce s-a scris. Încearcă să, lucrarea de doctorat este oful tău. Și în acest sens, l-am ascultat, mai ales că Blaga m-a impresionat și datorită faptului că în 1937, am citit atunci un articol, a avut o corespondență cu Mircea Eliade și Mircea Eliade a fost așa, am încercat să citesc tot ceea ce a apărut, tot ceea ce apărea la orice editură, să citesc și să recitesc cărțile scrise de Mircea Eliade. Și am crezut că o să fac un doctorat pe Mircea Eliade, pentru că mi-era familiarizat pe proza fantastică, de exemplu. Domnul profesor a spus, hai, încearcă altceva, și am încercat și nu-mi pare rău, în ultimul capitol, chiar am făcut unele atingeri cu Thornton Wilder. Sigur, Blaga este de prim rang și Thornton Wilder a fost un expresionist deosebit, dar așa mai cosmopolit. Nu de aceeași valoare cu Blaga.
3: Deci domnul profesor Cubleșan a fost cel care va îndruma pașii înspre dramaturgia blagiană. Și da. Tot dânsul este cel care a girat cu semnătura domniei sale lucrarea de doctorat. O lucrare, așa cum spuneam, care a văzut lumina tiparului și de care ne bucurăm cu toții, pentru că, într-adevăr, este viziunea profesorului Luminița Cebotari.
4: Da, să știți că înainte de susținerea publică am invitat-o pe doamna profesor Rodica Pivariu și i-am spus, vai, așa de mult aș fi vrut să mai fie 3-4 luni, să mai reduc din ea, cred că am scris prea mult, cred că ar mai trebui să o mai văd odată. Și doamna profesor m-a liniștit și mi-a spus să știi că după 10 ani de la publicarea lucrării mele de doctorat, am reluat-o și mi-am dat seama că...
3: Mai sunt multe de spus.
4: Mi-am dat seama, eu am scris asta. Da, deci
3: m-am încurajat. Întotdeauna la recitirea oricărei lucrări, chiar și a unei banale cronici sau orice lucrare, întotdeauna la recitire ești nemulțumit și ai mai vrea să mai ai prilejul o dată să o prezint sau să o scrii.
4: Da, și chiar să o sintetizez. Să știți că avem tendința ca doctoranzi să scriem foarte mult, pentru că eu am adunat, mergeam la BCU și îmi scriam fișe cu mâna. Pe urmă le băteam. Am avut peste 2000 de fișe ca să pregătesc toate capitolele și ele sunt inegale, aceste capitole, pentru că la unele piese n-am avut atât de mult de spus. Pur și simplu n-a fost atât de mult.
3: De ce credeți că a fost destul de puțin jucat Lucian Blaga?
4: Este foarte greu Lucian Blaga de înțeles, în primul rând. Chiar în primul volum pe care l-am scos, La gens latina, expresionismul românesc în teatru blagian, este foarte interesant, nu are cuprins acest volum. 5 piese curg una după alta, încerc să găsesc o legătură între ele, la fel se întâmplă și în volumul 2 și vreau să vă spun că Teatrul Blagian a fost scris într-un interval din 1921 până în 1946 după război, dar a avut o perioadă fertilă între 27 și 37 și eu cred că se înscrie organic în estetica expresionistă, dar într-o formulă originală. Să știți, o să am amintit acolo, sigur, părerea unor critici literari de marcă care l-au găsit cu atingeri spre expresionism sau nu. Unii consideră că a fost original. Dar viziunea sa, totuși expresionismul său nu este unul, nu-l prea mecanic. Pur și simplu îl ia cu toate formele sale, nu, îl asimilează și îl transformă într-o viziune proprie. Așa încât teatrul devine la un moment dat un spațiu al esențializării. El chiar propune 3 lucruri importante: interioritate, propune tensiunea ființei și raportarea omului la absolut. Și elementul central al teatrului lui Blaga, dacă îl citește cineva, dar numai după ce îi citește și filozofia și poezia și toate celelalte, este trecerea de la individual la arhetipal.
3: Cineva-ul acela trebuie să aibă în spate totuși o cultură bogată, pentru că nu oricine poate citi filozofia blagiană, așa cum nu oricine poate înțelege poezia sau...
4: Măcar să fie teolog. Domnul profesor mi-a spus când eu i-am spus, domnul profesor, dar nu știu, deci eu observ că filologii își permit foarte multe. Noi la teologie am învățat să mergem și pe anumite canoane. Și a spus, citește. Pentru un teolog este bine. Citește-l pe Blaga. Sigur, aveam foarte multe întrebări și domnia sa a scris o carte chiar în aceeași perioadă în care eu îmi pregăteam teza de doctorat, tot pe teatru blagian. L-am și citat, de altfel, în volumul acesta.
3: Vorbiți cu foarte multă căldură despre domnul profesor Cubleșan.
4: Da, are un simț al cuvântului și o, nu știu, un șarm aparte ca profesor. Nu știu dacă cuvântul este potrivit, dar este deosebit ca profesor, adică în spațiul acesta în care el își desfășura activitatea, se mișca destul de ușor și studenții înțelegeau foarte multe lucruri.
3: Hai să mergem la volumele care se află în fața dumneavoastră. Da. Am vorbit despre acesta, că este produsul lucrării de doctorat. Da. Dar Luminița Cebotari, așa cum ați amintit în cursul discuției noastre, a mai semnat alte două titluri,
4: și astea
3: unul chiar
4: sunt
3: în două
4: volume. Datorită domnului Virgil Șerbu Cisteianu, care, nu știu, a citit niște articole scrise de mine și mi-a spus: nu vrei să scrii la gând românesc? Și eu am spus: dar ce fel de revistă este? Este o revistă de cultură, de... Mi-a trimis niște numere ca să văd, nu pentru că n-aș fi... Mă gândeam că nu pot să scriu, să-mi pun articole alături de semnăturile altor mari critici. Pentru aceasta l-am întrebat, nu știu dacă eu merit să fac asta. De fapt, dânsul a auzit de mine în momentul în care am fost laureată de mai multe ori, mai precis de 7-8 ori, la Laudă Semințelor.
3: Festivalul
4: Internațional, desigur, la... la o secțiune mai...
3: Eseuri, bănuiesc.
4: Da, la secțiunea eseuri. Însă în 2012, vicepreședintele Academiei Române de atunci, Ionel Valentin Vlad, cred că dânsul era din zonă, nu știu
3: da,
4: exact.
3: Da, este din zonă.
4: Cunoștea orașul Cugir și m-a propus pentru un premiu, pentru promovarea Universului Blagian, și mi l-a și oferit. A făcut și o glumă atunci că premiul acesta merge țintă la Cugir, așa ca un glonț. Ceea ce arăta că cunoaște lucrurile
3: da,
4: acestea.
3: Cred că de undeva din zona Vințului, nu sunt foarte sigură, dar oricum pe da. Acolo, pe undeva.
4: Da, da.
3: De acolo
4: și bunicii mei sunt din
3: Vinț,
4: cred că aveam așa o... Pentru că am povestit atunci destul de mult și a spus că i-a plăcut volumul meu și, bineînțeles, mai pot să scriu, mai pot să folosesc acele fișe pe care le-am strâns de-a lungul timpului. Acum cred că blaga este cu inteligența artificială, altfel, printr-o altă viziune interdisciplinară, cred că este văzut și am citit în caietele blaga multe lucruri interesante.
3: Da,
4: nu aceste lucruri didactice pe care le fac eu.
3: Faptul că aceste caiete blaga continuă să apară și că...
4: Da, cred că au trecut de numărul 40, pentru că
3: citeam
4: eu 44 la un moment
3: dat. Mulți din laureații de-a lungul timpului ai acestui festival foarte vechi și foarte important și cu nume foarte importante care au participat la el, așa că este merituos, cu atât mai mult că au fost mai multe ediții, să fiți laureat acestui festival. Deci de la festival a pornit relaționarea cu Virgil Șerbu Cisteianu,
4: da,
3: cu
4: și nu numai, și cu Zenovie Cârlugea.
3: Iată alt nume important.
4: Da, care mi-a spus că are o revistă pe care a fondat-o și o coordonează, este vorba de portal Maiastra, și am trimis tare multe articole domniei sale, mi le-a publicat, a fost destul de încântat și a fost un om deosebit. Eu cred că și domniei sale îi datorez acel premiu deosebit pe care l-am luat în 2012 și acordat de domnul Ionel Valentin
3: Vlad,
4: care mai târziu cred că a devenit, între 2014-2017, a devenit chiar președinte al Academiei Române, din câte știu. A fost o perioadă, că l-am mai întâlnit.
3: Parcă mi-aduc și eu aminte că a fost o perioadă de interimat, mi se pare, în care a fost domnia sa președinte, dar oricum a fost mulți ani al doilea om în Academia Română, ceea ce pe noi ne bucură.
4: Da, ne bucură, mai ales că era și din zonă și sigur a mai scris, de exemplu, doamna profesor Diana Câmpan a făcut un volum în 2011, ceva studii doctorale filologice la Alba Iulia, și acolo am fost solicitată. A mai fost și Constantin Cubleșan 80.
3: Da,
4: și
3: volumul dedicat.
4: Regret
3: domnii
4: tare
3: sale.
4: Mult că atunci eu am trimis ceva din lucrarea mea de doctorat, dar într-o altă viziune, și îmi pare foarte rău că n-am scris despre omul Constantin Cubleșan în acel volum. Dar n-am știut. Pe urmă, după ce a apărut, am văzut că majoritatea au scris altceva.
3: Poate v-au dat și 90, Doamne
4: da.
3: Ajută!
4: Da, dacă ajunge după ce a fost octogenar și mai mult, da, m-aș bucura tare mult.
3: A fost o bucurie pentru noi toți când a apărut acel volum omagial, pentru că marea majoritate, într-un fel sau altul, am colaborat cu domnia sa. Unii au fost studenți, masteranți, doctoranți, așa cum ați fost și dumneavoastră. Alții, cum sunt eu, am colaborat pe palierul bibliotecii al vieții culturale de aici, din județul Alba, pentru că a fost un om care nu prea știa să spună nu.
4: Da, da. Și îi datorez de asemenea și domnului profesor Mircea Popa, care mi-a fost profesor la doctorat. Noi eram numai 5 doctoranți la filologie atunci în universitate și... Dânsul m-a sunat mai târziu și mi-a spus că crede că a fost la 10 de lucrări pe scrise pe Blaga și i-a plăcut lucrarea mea și ar dori să o publice la, dacă sunt și eu de acord, la, în colecția Doctoralia. Cred că este a doua lucrare din colecția Doctoralia.
3: Minunat, foarte frumos. Deci acestea au fost colaborări cu reviste, cu oameni de cultură care au fondat
4: reviste.
3: Da,
4: am mai colaborat, dar a fost așa cu alții, doar pentru temporar. Scurt timp. Da, pentru scurt timp. În general, mi-am desfășurat activitatea la catedră. Sunt profesor
3: asta
4: de limba engleză
3: să vă
4: și...
3: întreb, cum ați ajuns la Cugir din Apuseni?
4: Sunt cugireancă. Sunt cugireancă și... Susul meu a primit parohia acolo în 1999, ne-am dus, am fost 15 ani, a fost preot acolo, o perioadă în care noi ne-am derulat întreaga activitate pe care am avut-o. Am dat gradele didactice, masteratul, doctoratul, a fost o parohie foarte liniștită. Sigur, au fost și alte probleme, au trebuit să refacem biserica, dar asta în fiecare an am făcut câte ceva. Noi când ne-am dus, zona respectivă era falimentară. Tare greu a fost atunci. Parohia era între Zladna și Abrud, a fost singura mină de mercur, dacă nu mă înșel, din Europa acolo, închisă în anii 70. S-au închis alte mine, Haneș, s-a închis fabrica de la Zladna, oamenii erau destul de necăjiți, dar erau potoliți, un sat liniștit, un sat deosebit.
3: 15 ani?
4: 15
3: mult,
4: ani, da.
3: Chiar mult.
4: Da, și
3: cu
4: poate
3: greu
4: că...
3: te rupi după 15 ani de da, comunitatea da, formată în jurul da. Bisericii.
4: A fost destul de grea trecerea. Am venit la Vinerea, apoi 10 ani a fost preot la Vinerea, așa cum este la Catedrala din
3: acolo
4: Cugir.
3: Unde de altfel noi ne-am și cunoscut și unde am avut bucuria și prilejul și onoarea de a participa la o superbă expoziție de icoane în biserică. Aveam atunci o clasă de iconare acolo la Vinerea.
4: Da, la Vinerea și noi le-am expus chiar în
3: bine,
4: biserică.
3: Da. Da. Și cred că era chiar de Crăciun, dacă nu mă înșel, a fost o seară superbă. Mult timp după aceea mi s-a părut că am trăit așa o poveste cumva ruptă de realitate.
4: Da, da, a fost un proiect, icoana, o evanghelie populară, dacă nu mă înșel. Soțul meu avea inițiative, a și avut cu cine lucra la Vinerea. Vreau să spun că era Asociația Câmpul Pâinii, Vineriana, asociații culturale foarte vechi,
3: puternice,
4: cu tradiții. Și a fost, cred că, cea mai intensă perioadă pe care am trăit-o, cei 10 ani la Vinerea.
3: Odată ajuns la Cugir, mă gândesc cât de frumos vorbiți despre profesorii cu care ați colaborat sau cu care v-ați întâlnit și mă gândesc dacă astăzi, în școală, elevii mai au respectul acesta deosebit față de cadrele didactice, știind că dumneavoastră sunteți una dintre profesoarele îndrăgite de elevi, am văzut asta.
4: Să știți că... Noi, cred că noi suntem cei care imprimăm aceste valori elevilor. Ei se adaptează, mai ales dacă îi luăm din clasele mici. Eu predau engleză în anul acesta, întâmplător, numai din a patra până în a opta, dar dacă îi luăm de mici și formăm, cred că acest lucru apare. Deci respectul pentru profesor.
3: Și apar și rezultatele, dovadă că de curând v-ați întors de la acest proiect Erasmus.
4: Da, a fost un proiect deosebit. Este al treilea proiect câștigat de școala noastră. Noi am mai avut un proiect Comenius, dar acesta este pe 4 ani și noi suntem în anul 3 de implementare și ne-am gândit să nu se specializeze, să nu plece în mobilități doar cadrele didactice. Am făcut acest proiect pentru 32 de cadre didactice care să se perfecționeze prin cursuri de formare în întreaga Europa. și-au și plecat, câte 2-3 în fiecare an au plecat, să fie și pentru elevi. Deci în anul 3 și 4 de implementare să facem un astfel de, o astfel de selecție și cu ei să plecăm. Am fost plecați la Tesalonic, cred că la cel mai prestigios colegiu pe care cred că l-au acolo grecii, colegiul Anatolia. Este un colegiu fondat de americani, cu încă sponsorizat de ei, dar... Ce este interesant, noi când am auzit colegiul Anatolia, am văzut imagini, nu ni s-a părut spectaculos. Când am ajuns însă acolo, ne-am dat seama că este deosebit. De ce? Pentru că acest colegiu este plasat într-o pădure de pini, prin niște grădini deosebite, cu zona de belvedere, cu zone de relaxare. Clădirile sunt mici castele, așa grecești, în care, care în interior sunt extrem de moderne, ultramoderne. Și învață acolo copii de la grădiniță până la 2 ani de masterat, deci și facultatea au și zona aceasta. Am văzut, de exemplu, am biblioteca zonei universitare, pentru că fiecare ciclu de învățământ are biblioteca sa. Programul pe care îl au elevii de acolo, sigur, 40% dintre ei sunt cu bursă, 60% plătesc și se plătește destul de mult. Deci nu este un colegiu atât de
3: accesibil,
4: da, dar mă bucur că acest procent de 40% se păstrează. Chiar pe finalul perioadei în care noi am stat acolo și am desfășurat activități și am participat la activități cu elevi de aceeași vârstă, de clasa a 6-a și a 7-a, cum erau și elevii noștri, am dat de un domn, profesor universitar, care ne-a spus că a făcut, a fost la o unitate militară din Craiova, cunoaște România și se întoarce cu drag în fiecare an pentru că are prieteni aici. El considera că România merge înainte, Grecia, din păcate, coboară, așa considera el. Și... ne-a spus că este foarte fericit că am venit și am ales Colegiul Anatolia pentru o săptămână. Colegiul acesta este ales de, și de țările limitrofe, merg pentru a desfășura o zi sau două activități acolo. Este deschis acestor schimburi. Proiecte, acestor schimburi.
3: Că tot vorbim de schimburi în învățământ, pe dumneavoastră, ce v-a impresionat cel mai mult atât în, în acest colegiu Anatolia, cât și la ultima experiență de la Corci?
4: Da, să știți că oamenii, am întâlnit oameni care își duc treaba până la capăt, eficiența lor. Eu cred că așa crește nivelul în învățământ, numai dacă fiecare om își duce lucru până la capăt. De exemplu, la Cork am lucrat la o masă rotundă împreună cu un profesor emerit care a fost rector la Massachusetts, John Woodley, și cu o distinsă doamnă, Peggy Shanahan, care desfășurau în Lowell activități culturale cu persoane, cu seniori, adulți și copii deosebite. Ne-au și împărtășit aceasta într-un atelier de schimb de bune practici, dar când am lucrat la masă cu ei, trebuia să facem primele 5 articole dintr-o carte a orașelor care învață și să facem propuneri. Vă spun, foarte, foarte serioși au fost și în ceea ce privește viziunea și limbajul. M-au impresionat și s-a creat între noi. Eu am lucrat cu ei, cu cei doi, și cu o profesoară din Ungaria la aceeași masă. John Woodley, un profesor, n-am crezut că este că am fost rector și profesor emerit, un om simplu care a încercat să ne adune, să creeze acea coeziune de grup. Și la dineul oficial, la recepția dată de primarul din Cork, tot timpul mă căuta cu privirea să povestim. Dânsii sunt așa între 70 și 80 de ani, niște oameni aflați pe finalul activității. Dar încă mai au ceva de spus și asta m-a impresionat tare mult, pentru că noi de obicei spunem așa când ajungem aproape de 60 de ani, deja nu mai am nimic de spus. Acești oameni sunt încă activi și foarte serioși în ceea ce fac.
3: Din fericire, și la noi încep să devină tot mai activ oamenii până la vârste înaintate. Uite că tot vorbeam de profesorul Cobleșan.
4: Da.
3: Și asta este o bucurie. Întotdeauna pe finalul întâlnirii mele cu câte un cadru didactic, indiferent de nivelul la care predăm, pun o întrebare pe care sper să o audă la un moment dat cine trebuie, pentru că emisiunea noastră rămâne și pe internet. Dacă ar fi să aveți puterea să schimbați ceva în învățământul românesc la nivelul la care predați dumneavoastră și în disciplina pe care o predați, ce ați schimba? Dacă considerați că ar trebui ceva schimbat.
4: E nevoie de o altă viziune în ceea ce privește evaluarea. Eu cred că astăzi rămân trei piloni foarte importanți, sau să zic, merg pe trei paliere importante în învățământ. Este vorba de prestanța și pregătirea ta profesională la oră, de metoda de lucru, trebuie să folosești și metode moderne, dar și tradiționale uneori, din ce în ce mai puțin, dar trebuie să încă să le folosești. Scrisul de mână să rămână, pentru că acesta dezvoltă gândirea, și metodele de evaluare. Eu cred că noi nu evaluăm bine elevii și din acest motiv noi nu putem merge mai departe. Dacă nu evaluăm corect, nu știm unde să corectăm, nu știm unde să remediem, ce activitate de remediere să facem. Despre asta, adică asta aș dori să se schimbe în învățământ, modalitatea de evaluare, să o gândim mai bine.
3: Doamne, pentru ajută toate... să se întâmple la un moment dat și să se întâmple asta cât mai repede, pentru că într-adevăr e nevoie de o altă viziune și de un alt mod de a lucra în clasă și cu elevii și de mai puțină birocrație, aș spune eu, că încă se fac hârtii peste hârtii, ceea ce ia mult din timpul profesorului pentru a se pregăti.
4: Da,
3: mai
4: să știți
3: temenic.
4: Că eu am cam 6-7 ore stau în școală. Câteodată, dacă e nevoie, rămânem la câte o comisie, pot să stau 7-9 ore, deci mai mult, dar vin acasă și încă 3-4 ore, cel puțin.
3: Despre asta
4: dedic.
3: Este vorba, da. Și din păcate același lucru se întâmplă și cu elevii, din păcate.
4: Da, și ei vin foarte obosiți și noi de obicei îi încărcăm cu teme și cu alte proiecte.
3: Doamna profesor dr. Luminița Cebotar, ne oprim aici cu prima parte a întâlnirii noastre, urmând ca în a doua parte să discutăm despre omul Luminița Cebotar și despre implicarea sa acolo în comunitatea de la Cugir, unde aveți posibilitatea să intrați profund în viața culturală și să vă implicați profund în viața culturală. Vă mulțumesc deocamdată pentru prezența aici în studio și revenim cu cea de-a doua parte săptămâna viitoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră și vă doresc toate cele bune. Ne revedem peste o săptămână.
2: Carte, arte, spiritualitate.
5: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
6: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele radioului nostru. Sunt Oana Bozga Pintea și iată că ne-am reîntâlnit pentru a ne bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Ne aflăm la începutul unei noi săptămâni, deci trebuie să ne încărcăm sufletele pentru zilele care urmează. Pentru început, v-am pregătit o priceasnă care ne transmite un mesaj foarte important ce face referire la prea multă muncă și prea puțină rugăciune. De ce ești lacom și te zbați din zori și până în noapte, căci dacă uiți de al tău suflet, degeaba ai de toate? Ne spune una din strofele acestei pricesne, pe care ne-o va interpreta o cunoscută și tânără interpretă din țara Maramureșului, cu o voce minunată, Năstăcuța Iuga. Așadar, dragii mei, să ascultăm acum priceasna Tu, omule, de ce te zbați?

revenit, iubiți ascultători, și emisiunea noastră continuă numai aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De-a lungul timpului, cântecul m-a purtat în diferite zone ale țării, astfel având șansa de a cunoaște fel și fel de oameni. Persoana care ne va dărui prin glasul său următoarele pricesne este o ființă caldă, delicată, cu un suflet bun și frumos, precum îi este atât chipul cât și vocea. Am cunoscut-o într-un cadru plăcut, fiind și om de televiziune, iar astăzi am avut bucuria de a descoperi că în repertoriul său există și cântece religioase. Rodica Pop Selling este numele ei și sunt convinsă că vă va transmite tot ceea ce este necesar pentru a-și face loc în sufletele dumneavoastră. Așadar, să o ascultăm cântându-ne pricesnele Să faci, o Iisuse, și O Dumnezeu al Cerului Părinte.

Dragii mei, am intrat în ultima parte a emisiunii și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. În încheierea acestei emisiuni vă propun spre ascultare o voce pe care v-am prezentat-o deja în edițiile anterioare. Prin intermediul ei vom poposi în zona Mureșului, zonă pe care o reprezintă Lidia Someșan, o floare mureșană și cunoscută interpretă de folclor. Ne va interpreta o priceasnă care ne îndeamnă la pocăință și a cărei versuri spun așa: azi mă întorc și în genunchi mi-l-ți cer, Domnul meu, mă întorc și aș dori să fiu iar fiul tău, mă întorc ca să-mi dai din al vieții izvor, mă întorc căci de tine mi-e dor. Iubiți ascultători, emisiunea de azi se încheie aici. Sunt Oana Bozga Pintea și vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea și de această dată. Până mâine, la următoarea noastră întâlnire, vă las cu bucurie și gândurile mele bune. În încheiere, să o ascultăm pe Lidia Someșan cu priceasna La tine vin să-mi cer iertare.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

0: Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.
1: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin Investiții în Infrastructura Verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
2: Centrul de pelerinaje al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei organizează în perioada 18-28 mai un pelerinaj în Grecia și patru insule, Lesbos, Chios, Egina și Evia. Vom cinsti moaștele și icoanele făcătoare de minuni ale sfinților care au luminat aceste meleaguri. Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Nectarie în Egina, Sfinții Marcella, Matroana și Antim în Chios, Sfântul Ignatie Agalianul și Sfinții Mucenici Rafael, Nicolae și Irina în Lesbos și Sfântul Cuvios Gheorghe Mărturisitorul în Drama. Pe lângă bogăția duhovnicească, vom descoperi frumusețea insulelor și a orașelor pline de istorie și credință, precum Tesalonic, Mitilene, Cavala și Drama, unde tradiția ortodoxă a dăinuit prin veacuri. Pentru detalii și înscrieri, sunați la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Veniți să trăim împreună harul sfinților, să ne înălțăm sufletele prin rugăciune și să ne bucurăm de o călătorie care întărește credința și aduce pace duhovnicească.
3: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
4: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
5: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
4: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
5: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
4: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
5: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
4: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
5: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
4: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
5: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
4: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
5: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
4: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Legislație și Societate.
2: Legislație și societate.
3: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ne-am reîntâlnit. Sunt Maria Albu, iar invitatul nostru de astăzi este domnul deputat Călin Matieș. Bine ați venit în studioul nostru, domnule deputat.
4: Să rămână, vă mulțumesc de invitație și întotdeauna aici lângă dumneavoastră m-am simțit ca și acasă, pentru că e o emisiune de suflet, liniștită, o emisiune care dă căldură. Particip în fiecare zi la tot felul de emisiuni la televiziunile naționale unde există dezbateri furtunoase. Aici parcă mă simt acasă, parcă mă simt împreună cu familia, adică n-am voie nici să vorbesc urât, n-am voie nici să mă cert, n-am voie nici să, atac, ci discutăm ca și acasă, discutăm ca și cu familia.
3: Sincer, da, și foarte sincer și foarte la obiect. Domnule deputat,
4: ceea ce vreau să știe telespectatorii, n-avem niciun material pregătit, n-avem nicio întrebare pregătită și de-aia am venit cu inima deschisă, pentru că și în emisiunile trecute a fost doar o discuție între prieteni în familie și Radio Reîntregirea este radioul familiei și radioul care respectă și promovează familia.
3: Da, nu am pregătit un set de întrebări, nu ne-ați cerut așa ceva, nu facem așa ceva, discuția este spontană și ne bucurăm să vedem că, uite, parlamentarii noștri, sperăm cu toții să fie deschiși pentru astfel de discuții, sunt aproape de cetățeni, pentru că, până la urmă, sunteți parlamentar al județului Alba,
4: ne reprezentați județul Alba.
3: În Parlamentul României și este adevărat că poate vedem parlamentarii de Alba pe diverse canale media, dar ne dorim să fie și aici, aproape, în mijlocul nostru, să-i simțim cu adevărat că sunt implicați în viața județului, că le pasă de acest județ, că se gândesc la cetățeanul care locuiește, iată, în această arie geografică. Apropo de județul Alba și de Parlamentul României, cum e la ora actuală situația în țară, în Parlament, că în județ cam știm cum stau lucrurile? Cum se simte la București, cu adevărat sau nu, viața românului astăzi în condițiile actuale?
4: Acum, dacă m-ar putea vedea, telespectatorii zâmbesc și vreau cumva să le dau din culise, adică mi-ai spus la început că să nu fie atacuri, să nu fie, pentru că e o emisiune calmă, e o emisiune cu dragoste, cu iubire la Radio Reîntregirea și atunci mi-e greu un pic, trebuie să-mi regăsesc cuvintele, pentru că e una în buletinele de știri sau în canalele media de știri, de analiză politică, unde ești împreună cu alți parlamentari de la alte partide și atunci trebuie să ai un alt discurs, o altă stare, iar aici trebuie să mă transform și situația nu e foarte roz, dar nu e foarte roz de ceva timp situația, deci nu doar acum că a fost moțiunea de cenzură. Situația nu e foarte roz de ceva timp și o simte fiecare român în buzunarul lui. Ce s-a întâmplat până acum nu au fost reforme. Sunt poate prea aspru în cuvinte, niște crime sociale. În sensul de ce spun asta? Eu le dau exemplu tuturor politicienilor. Dacă familia mea are o problemă financiară și punem România și nivel celular familia mea, nu-i tai de la mama care are 80 de ani, îi tai din farfurie, din rația de mâncare. Nu le tai copiilor mei care acum sunt mari, dar să spunem că aș fi avut copii mici, nu le tai lor din mâncare. Nu mă apuc să iau niște măsuri de genul ăsta, le tai din educație, adică nu-i mai trimit la școală sau... Măsurile care trebuie să le iau, în primul rând, trebuie să le iau cu mine. Să cheltui eu mai puțin, eu care sunt gestionarul, care sunt omul care gestionez banii familiei, să cheltuiesc mai puțin, să văd ce cheltuieli pot tăia și poate să mai iau un job. Poate să creez niște active care să-mi aducă bani. Asta e primul lucru care trebuie să-l fac. Ei, din păcate, ce s-a întâmplat, și nu o să dau nume de partide politice, că m-ai rugat să nu fie așa, Din păcate, ceea ce s-a întâmplat au fost măsuri, nu reforme, măsuri, prima dată, tăiat de la mame, tăiat de la elevi, tăiat de la pensionari, tăiat de la veteranii de război, tăiat de la clasele sociale, care deja o duc greu, care deja aveau probleme. Păi și atunci nu mă pot spune să fiu de acord cu tine. Nu pot să-mi spui ca român, ca om să fiu de acord cu tine. Mai mult de văd în ultima perioadă un discurs, nu știu cum să nu fiu acid în emisiunea noastră, un discurs foarte pro-european, pro-occidental. Nu am văzut nici președintele, nici partidele să spună pro-român, pro-România. Mă, de ce nu ne gândim prima dată la ei noștri?
3: Nu
4: de
3: se ce... pot cumula acestea?
4: Există niște etape în pro-ul ăsta. Adică chiar dacă sunt eu pro-România, dar prima dată trebuie să fiu pro-familia mea sau pro-localitatea mea sau pro... și ajungem și la pro-România. De ce sărim prima dată pro-occidental? De ce nu ne uităm prima dată pro-familia română, comunitatea mea, pro-România, pro... și așa mai departe, pro-români? De ce trebuie să ne ducem direct acolo? Avem atâtea, creăm atâtea ajutoare pentru străini. Mă credeți că am întrebat și din păcate am aflat că noi dăm o mulțime de bani către unele state, direct sau indirect. Că o să ajungem și o zonă de agricultură ca să putem vedea cum se duc banii noștri indirect în alte țări. Și dăm foarte mulți bani ajutor către alte state. Suntem un popor creștin, suntem un popor empatic, care ajutăm. Asta am demonstrat de nenumărate ori, că am reușit să-i ajutăm pe toți. Dar de ce nu uităm prima dată la copiii noștri? La alocațiile, 300 de lei alocație pentru un copil?
3: Acum, dacă îmi permiteți și vorbim despre copii, să zicem că devenim foarte sensibili pentru că toți avem acasă copii, nepoți, îi găsim în ograda noastră, ca să zic așa. Să știți că faceți parte din Parlament. Iată, ați avut un mandat de senator, sunteți acum deputat în Parlamentul României, sunteți unul dintre cei care are posibilitatea să spună și să facă, pentru că noi, cetățenii, doar ne văităm așa pe la colțuri. Un copil care se naște, să știți, domnule deputat Călin Matieș, poate, uite, ne și sprijiniți inițiind demersurile legale, nu primește alocație pentru luna în care s-a născut. Dacă se naște în 2, în 3, în 5 a lunii, pe luna respectivă nu primește alocație. Primește doar începând cu luna următoare. Mă întreb, oare legiuitorul consideră că în luna respectivă, oricum el primește ulterior, până se depune dosarul, până în luna respectivă nu trăiește, nu are dreptul, nu? O persoană care decedează își primește, mă rog, urmașii săi, cei din familie primesc pensia pe luna în care a decedat, chiar dacă a decedat în 2, în 3, în 5 a lunii. Copilul de ce nu primește alocație? Legiuitorul a considerat la momentul respectiv că nu este necesară, iar apropo, legat de cuantumul alocației, să știți că da, în primii 2 ani de viață primește 700 și ceva de lei, ulterior 200 și ceva de lei. Mă întreb, oare Parlamentul poate să reparcurgă motivația cu atenție, că probabil legiuitorul la data respectivă a avut o motivație de drept foarte bine justificată, dar mă întreb, de la 2 ani începând copilul cheltuie mai puțin, să știți că încă mai folosesc mulți copii Pampers după 2 ani. De ce este această scădere în condițiile în care, dacă ne raportăm la Europa, alocațiile sunt mai mari?
4: De la 700 la 300.
3: E o diferență.
4: Da, e o diferență mare.
3: E o diferență mare. Iar pe de altă parte, iertați-mă, dumneavoastră ați ridicat mingea așa la filă și dumneavoastră puteți să faceți ceva, pentru că sunteți în Parlament. Repet, dacă ceilalți domni parlamentari vor da curs invitație și vor veni, îi voi ruga același lucru să se aplece asupra textului de lege, să studieze, să propună modificări dacă se poate, pentru că înțeleg că acum avem un proiect de lege inițiat de către doi parlamentari. Nu o să le dau numele, pentru că nu are sens să fac acest lucru, care propune diminuarea acestei alocații de la 200 și de lei la 100 de lei, urmând ca diferența, deci scădem alocația, o ducem la 100 de lei, diferența până la cuantumul alocației integral, să zic, de 300, cum ziceți dumneavoastră rotunjind, ar urma să se acorde doar în condițiile în care frecventează școala și creșa, grădinița, dacă au absențe, nemai beneficiind de suma respectivă. Să-mi fie cu iertare, dar eu consider, eu și mulți cetățeni, că suntem și noi aici, că alocația ar trebui oricum mărită. Iar dacă dorim, așa cum dânsii justifică, că doresc să diminueze abandonul școlar și frecvența la școală să fie corespunzătoare, eu consider că ar trebui eventual să acordăm în plus, pentru că să scazi la 100 de lei e strigător la cer.
4: Deci oamenii aceștia, și cred că știu despre ce, de unde vin oamenii aceștia, dar chiar va juca, eu vreau să-i fac cunoscuți pe oamenii ăștia pentru că sunt inconștienți. De ce spun că sunt? Și vă dau niște cifre. 60% din părinții din mediul rural refuză să-și trimită copiii la grădiniță și la creșă din cauza sărăciei. N-au haine, n-au cu ce să-i trimită. 60% este dureros în mediul rural. Sunt cifrele de pe Eurostar. Mai mult de atât, 30% din copiii din mediul rural se culcă flămânzi. Păi oamenii aceștia care vor să reducă sunt inconștienți. Problema nu este aici, din aia 300. Problema este de ce părinții ăia, 60%, nu pot să-i trimită. Au impresia că dacă îi forțează și le taie din bani, ei o să aibă mai multe posibilități și să-i trimită. Credeți că un părinte este inconștient să nu-și trimită copilul la o grădiniță, la o școală? Credeți că vreun părinte își dorește ca și copilul lui să se culce flămând? 30% din 10 copii, 3 se culcă flămânzi. Știți cum e? Găsesc soluții din astea abstracte. Am mai văzut una de noaptea minții. Adică nu plătești prima zi de concediu medical pentru că motivarea a fost: unii medici au făcut abuz și au dat concedii medicale cu nemiluita și nu erau reale. Păi Dumnezeule mare și bun, avem instituții ale statului care trebuie să-și facă treaba. Dacă a greșit doctorul, să plătească. Dacă a greșit cu tare, să plătească. Instituțiile trebuie să-și facă treaba. Dar nu-i tai la bolnavul de cancer, Doamne ferește, că e dureros când și când folosim cuvântul ăsta, îi tai prima zi de concediu medical. De ce? Că tu bănuiești că poate nu-i chiar bolnav. Deci, vedeți, să iau niște măsuri din astea, dar, dragul, sunt în crime sociale. Le spun crime sociale. Și nu știu de ce, nu pot să fie. Eu nu o să votez niciodată o chestie. Dați-mi voie să mă întorc un pic la începutul discuției și vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați prezentat cu prima lună după naștere că copilul nu primește alocație. Părere de rău, n-am știut. Și a jucat toți telespectatorii. Ceea ce eu primesc feedback-ul ăsta și sunt bucuros că oamenii mă opresc pe stradă și îmi spune cazurile lor. Discut, vin în audiențe, foarte mulți vin în audiențe, am primit în audiențe săptămâna trecută din Sibiu și din Cluj și am rămas șocat de ce veni din Cluj un domn care avea o companie cu dezinfectanți, a venit o doamnă care avea probleme în Sibiu cu vecinătatea, cu primăria, cu ăsta, și am zis: domnule, dar nu la mine, eu sunt Alba, cu totul că sunt parlamentar al României, nu sunt parlamentar al județului Alba, sunt votat de oamenii din județul Alba, dar până la urmă sunt în Parlamentul României. Și am reușit, am discutat cu ei, am pus în legătură cu parlamentarii noștri din județul Sibiu și din județul Cluj să poată să-i ajute colegii mei. Dar ce trebuie să înțeleagă telespectatorii, radioascultătorii, că nu mai sunt la televiziune, să înțeleagă că parlamentarul nu este ordonator de credite. Parlamentarul nu are bani. Parlamentarul nu poate să aducă bani sau să asfalteze o stradă, sau să tragă canalizare, sau să facă un par de joacă pentru copii, sau să construiască o creșă. Nu poate parlamentarul treaba asta. Asta o poate primarul, o poate președintele Consiliului Județean, dar nu parlamentarul. Parlamentarul poate să facă calea de a ajunge acolo, adică să facă, să spună, o lege. Fiecare comună peste 2000 de locuitori trebuie să aibă o creșă. Mai mult de atât, vreau să explic acum, chiar dacă sunt foarte mulți care știu, dar sunt persoane care nu știu și de-aia am încercat să fac. Parlamentul este partea legislativă care face legi. Guvernul este partea de miniștri, de prim-ministru, care este partea executivă. Deci ei se ocupă, guvernul, sunt ordonatorii de credite, sunt cei care se ocupă de executarea unor sau aducerea la fapt a unor legi. Acum, ce s-a întâmplat în ultima perioadă? S-a întâmplat o răsturnare a situației. Guvernul a cumva preluat rolul Parlamentului prin ordonanțe de urgență. Și de ce nu-i cel mai bine lucrul ăsta? Ordonanță de urgență, și numele spune, o dăm că e urgent și trebuie acum. Dar să nu mai lași rolul Parlamentului să-și facă treaba, sau Parlamentul să-și facă treaba, adică să facă legi, să fie dezbătute în comisiile de specialitate și în Camera Deputaților și în Senat, că de-aia avem două camere, ca lucrurile să fie la final perfecte sau aproape de, că nu este nicio lege perfectă, dar să fie foarte bune, trec prin mai multe filtre, adică trec prin comisie la Senat, mai multe comisii. De exemplu, dacă vine un proiect de lege, ăla trebuie să treacă prin Comisia de Agricultură, Comisia Juridică, Comisia de Buget Finanțe, vreo 4-5 comisii. Fiecare din comisia aia să dezbate și să mai pun niște amendamente, să aranjează proiectul ăla de lege. De acolo, de la Senat, de exemplu, dacă Camera Deputaților e cameră decizională, vine la Camera Deputaților și acolo trece prin mai multe filtre, ca în final să fie o lege bună.
3: Tocmai de asta v-am făcut aceste precizări, pentru că în acest caz vorbim de un proiect de lege, iar pe de altă parte, oricum Parlamentul are o cheie de control asupra Guvernului. Iată, și moțiunea de cenzură este un instrument de control. Cui să spunem? Spunem noi, parlamentarilor, care pot să facă ceva.
4: Eu încurajez.
3: Noi, cetățenii, doar ne plângem eventual sau zicem, vai de mine ce ne așteaptă. Domnule deputat Matieș Crin, dacă sunt cetățeni, dacă sunt cetățeni, apropo de discuția noastră, care doresc să ia legătura cu dumneavoastră, nu printr-un e-mail, să-mi spuneți unde vă pot găsi.
4: Deci avem birou în cetate și pot să spun telefonul meu, același număr de telefon care l-am de 20 de ani. Deci eu vin din privat, am intrat în politică în octombrie 2020 și am preluat numărul de telefon de la firma care am condus-o până înainte de 2020. Am preluat numărul de telefon, n-am folosit niciodată nici telefonul primit de la Senat, numărul acela, și nici telefonul primit de la Camera Deputaților, numărul, pentru că n-am avut unde ascuns, n-am vrut să mă ascund. Folosesc numărul care l-am de 20 de ani și îl spun pe post, 0788-4-4-1-4. Deci n-am păcălit nici ca privat pe nimeni, de-aia e numărul meu public și n-are nimeni, ies cu copiii, cu soția de mână pe stradă, nimeni nu mă poate trage de mânecă că l-am păcălit, sau nici ca privat, și am încercat ca politician, acum normal că sunt oameni care rezonează cu un alt partid, sunt oameni care rezonează cu un alt politician și ăla poate să fie ostil cu mine, dar eu să greșesc să spun sau să-l mint pe omul ăla că fac ceva, nu am făcut. Dar vreau să vă spun un alt lucru și aici închei referitor la ordonanțe de urgență. De ce spun că nu-i foarte bine ceea ce face guvernul acum? Pentru că ordonanța de urgență produce efect imediat după ce e publicat în Monitor Oficial. Deci și ajunge în Parlament s-ar putea după 2 ani. Deci dacă guvernul o dă acum ordonanța de urgență, ea produce efect mâine, și eu ca parlamentar care trebuie să reglez prin comisie, prin Parlament, trebuie să reglez legea asta, că poate nu-i bună. De exemplu, măsurile care s-au luat cu impozitarea sau cu tăierea cu impozitarea mamelor cu 10%. Degeaba mi-a venit mie după un an în Parlament, că ea deja a produs efecte, ea deja a tăiat de la mame, a tăiat de la pensionari. De-aia nu-i normal, de-aia trebuie să fie în Parlament, dezbat toate partidele care sunt acolo, toți parlamentari în comisie, și iasă o lege care i-o dă guvernului, nouă de acum înainte pun în aplicare, nu invers. Noi nu mai avem ce să facem după un an, după 2 ani de zile, că deja ai făcut bugetul, ai construit, banii aia sunt prinși în niște venituri și așa mai departe.
3: Așa este și rămân efecte produse.
4: Exact. No, acum discutăm de și vă povesteam la începutul emisiunii că spuneați că cui să vă adresați. E normal să vă adresați parlamentarului, dar e normal să vă adresați parlamentarului exact cum ați făcut dumneavoastră și vă mulțumesc. Că există niște mici lucruri nerezolvate într-o lege care se pot fi rezolvate. Pentru că și în Parlament există Consiliul Legislativ, există Consiliul Economic, care înainte de a ajunge o lege în comisii, oamenii aceștia, specialiști, care nu sunt politic acolo, sunt profesioniști, spun, da, este, nu este constituțională, este din experiența noastră, adică îți dau niște repere ca să nu mai pierdem timpul, să nu se pierdă timpul. Există un filtru, de-aia spun că legile din Parlament au mai multe filtre ca să iasă lege bună. Ei, ce a spus dumneavoastră, și o să încerc să discut cu colegii mei, să găsim, să rezolvăm problema asta, și chiar vă promit că o să vorbesc cu colegii, iar problema îndemn pe tot să facă, să-i sune să vorbească cu parlamentarii, să-i sune să vorbească cu primarii, să-i sune pe președinții de consilii județene. Nu suntem în norul nostru sau în stratosferă, suntem aleși de ei, greșim, nu ne place când greșim și ni se reproșează, dar putem îndrepta. Dar toate discuțiile aș prefera să fie civilizate și cu argumente. Eu n-am făcut pe nimeni niciodată prost, pentru că n-aveam argumente să-l fac, sau nu ăsta. Dar văd că în mediul online sunt persoane care jignesc, care nu-i normal, adu argumente. Vorbește cu omul, da, de ce? Că îi prind pe toți și discut cu ei în privat. De ce ai spus chestia asta? A, păi știi, m-am luat. Când interacționez direct cu el, îmi spune, păi nu, am luat de val. Păi, jignește omul. Știi cine sunt? Vin după 26 de ani de privat. Am dat salarii. Am plătit taxe la stat milioane de euro. Am construit un brand-uri naționale. Am susținut o federație 15 ani din banii mei, fără să iau un salariu din federația. Am susținut producătorul român 15 ani. Fac lucrurile astea. Nu poți să-mi spui că sunt hoț, că sunt politician. Nu se poate fără politică. Nu funcționează niciun stat fără parlamentari. Că sunt mulți? Da, sunt de acord. Sunt 466. Ar putea să fie și 300. Și voința poporului a fost să fie 300. Asta susținem și noi.
3: Și a rămas așa.
4: Și a rămas așa. De-aia spun, sunt lucruri care le putem regla. La fel, primarii în două tururi. Sau președinții de consilii județean în două tururi. De ce? Pentru că trebuie să mai existe un filtru. Nu poți să ieși primar cu prezență la vot 25% și tăi și cât de reprezentativ ești pentru comuna respectivă, dacă n-au fost numai 20 neamurile tale și prietenii și nu știu ce, că restul sunt scârbiți sau restul n-au ieșit de frică. Și ne întoarcem la ceea ce cum ați comunicat noastră cu mine, să îndemn pe toți, nu vă fie frică de primar, nu vă fie frică de parlamentar, nu vă fie frică de președinte de Consiliu Județean, că nu o să vă dea o adeverință, că nu o să vă dea nu știu ce, nu există. Da, când sunteți unul, poate să ia să fie un dictator, dar când sunt 10, exact varianta cu paiele, un pai îl îndoi, dar deja un mănuc de paie nu le mai îndoi.
3: Domnul deputat Matias Călin, din păcate nu avem foarte mult timp la dispoziție și atunci o să vă întreb în mod direct. Vă văd, uite, astăzi în fața mea, ca de obicei, așa cum vă vedem și poate pe alte canale media sau chiar pe stradă, întâmplător, bineînțeles în costum, dar cu o cămașă albă care are motive tradiționale, cu tricolorul României pus aici la piept. Se simte tradiționalul acesta în Parlamentul României, gândul la România și la țara aceasta și la ce înseamnă unicitate, tradiție, frumusețe românească, sau vremurile care trăim au determinat și Parlamentul să nu mai fie chiar atât de atent cum poate ar trebui să o facă? Mă întreb și doi la mână, o să vă mai adresez o întrebare, având în vedere și toată experiența dumneavoastră înainte de politică și acum, iată, ca politician activ în Parlamentul României, credeți că România noastră,
4: mama noastră,
3: frumoasă și dragă, va avea un parcurs foarte bun în continuare, cum ne-l dorim cu toții? Un parcurs în care să avem timp și răgaz să nu ne mai gândim la probleme economice, la taxe, la greutăți, la joburi și să ne putem gândi și la noi, și la familie, și la țară, și la locuri, oameni.
4: Și la credință.
3: Și la credință.
4: Eu cred că da, dar aici are un rol determinant societatea civilă. Dacă societatea civilă este voinică doar pe Facebook și pe TikTok, n-am rezolvat mare lucru. Societatea civilă, ne întoarcem la ce am îndemnat. Trageți-l de mânecă pe primar, pe președintele de Consiliu Județean, pe parlamentar. Spuneți-le oful vostru. Căutați-i, sunați-i, vorbiți cu ei. Pentru că somnul națiunii naște monștri. Dacă națiunea română doarme, ne trezim în parlament cu niște monștri care, pe unii dintre ei, știți, dragi locuitori din județul Alba, că județul Alba are 7 parlamentari. 7. Eu am întâlnit că foarte mulți știau numai de mine. Și am zis, nu, domnule, mă cerți că n-am făcut suficient. Sunt de acord că n-am făcut suficient. Mă cerți că n-am ajuns peste tot. Sunt de acord că n-am ajuns peste tot. Dar știți câți parlamentari are? Păi numai pe noastră. Nu, zic că are 7, județul Alba. Eu aș întreba pe radioascultători dacă pot să-i menționeze, să-i le spună efectiv pe nume și prenume. Și eu sunt convins că nu, că nici eu nu știu vreo doi. Adică sunt șterși și chiar dacă sunt colegii mei. Mi-amintesc de fiecare dată sau caut pe internet să le aflu numărul, numele, că le uit. România se poate face bine. Eu cred că România se face bine. Eu cred, dar e nevoie de noi, e nevoie de toți românii, e nevoie de societatea civilă, e nevoie de oameni să-și asume. Nu putem sta la nesfârșit ascunși. Nu putem lăsa pe alții să gândească pentru noi. Nu putem să nu mergem la vot că suntem scârbiți, suntem supărați, suntem revoltați, suntem resemnați sau așa mai departe. Nu! De fiecare dată românul, și ăsta e spiritul românesc, de fiecare dată românul a căzut în genunchi, s-a ridicat, s-a scuturat de praf și a mers mai departe. N-a fost niciodată resemnat, de aia suntem în continuare. Vedem, Iugoslavia s-a rupt în 8 bucăți, Cehia în 2. Vedem țări care să... Noi avem o unitate națională, avem un spirit din ăsta de echipă, de familie. Păi unde-i? Hai să ne scuturăm și hai să participăm fiecare dintre noi. Putem schimba România. Iar ceea ce se întâmplă, am spus-o și la începutul emisiunii și acum vă răspund la ultima întrebare, că a spus că e timpul scurt, ce putem face? Păi trebuie încă o dată să ne întoarcem și să ne uităm pro-români, pro-România. Nu poți să mă obligi să-mi spui că e o normalitate, chiar dacă ești european, că părinte 1 și părinte 2. Nu o să accept că e o normalitate. Pot să accept că la tine în dormitor ești bărbat cu bărbat sau femeie cu femeie. E celula ta. Dar nu-mi spune că e normal. Nu veni să-mi spui la televizor că e normal. Nu veni să mă penalizezi pe mine, român, să mă penalizezi că de ce nu accept normalitatea ta. Nu-i normalitatea mea, normalitatea ta, părinte 1, părinte 2. Nu-i. La fel, sunt atâtea lucruri pe care nu pot să le accept. Cum nu pot să accept nici să-mi schimbi Sfânta Liturghie, că așa poate vor ei, alții. Eu sunt bazat și istoria poporului român este bazat pe credință și pe tradiții. Păi atunci trebuie să mi le respect și tu, Europa, credința mea și tradițiile mele. Lasă-mă aici unde îs și vei avea un prieten de nădejde. Vrei să-mi spui că unele lucruri sunt efectiv normale pentru tine și trebuie să fie și normale pentru mine? Nu pot să accept lucrul ăsta.

0: Vă permite timpul pentru că ascultătorii vor să știe și să afle mai multe, nu doar despre omul care ocupă, iată, o funcție de parlamentar, ci despre ce se întâmplă în Parlament și ce face deputatul sau senatorul de Alba pentru acest județ. O întrebare de final și un gând pentru ascultători, vă rog, să avem încredere în Parlamentul României pe viitor?
1: Să avem încredere în oameni și să fim cu ochii deschiși și mă întorc încă o dată, fiecare dintre noi putem aduce o bucată și eu am o poveste care vreau să spun, când binele nu face nimic, rău triumfă, iar dacă binele nu este vizibil, rău devine o normalitate. Deci asta trebuie să gândească toți românii. Faceți cunoscut când ați făcut bine. Să vadă lumea că sunt oameni cu suflet, oameni cu credință, oameni cu empatie. Faceți-l cunoscut. Pentru că la ceea ce ni se prezintă în momentul de față, pe toate posturile de televiziune, că s-or bătut, că s-or tăiat, că s-or nu știu ce, începem să credem că e o normalitate. Am văzut și ieri treaba asta, am văzut și alaltă ieri treaba asta, am văzut și răsalaltă ieri treaba asta. Păi înseamnă că e o chestie cam normală, se întâmplă normal la noi în țară. Nu-i normal. Normal e să ne iubim între noi, normal e să ne ajutăm între noi, normal e să ne gândim la viitorul nostru, a românilor, ăsta e normal. Dar restul, și atunci de-aia cer și rog să facă un bine. Un bine, cât de mic. O să vadă că să simt și ei efectiv mai bine. Noi încercăm de fiecare dată, împreună cu colegii mei, avem tot felul de activități și încercăm să facem un bine. Atât cât putem. Nu suntem la guvernare, suntem în opoziție, suntem o organizație tânără cu oameni buni și răi, cu oameni pregătiți sau nepregătiți. Avem și oameni cu 4 clase între noi, avem și ingineri, avem și profesori, avem și doctori, doctor cu doctorat, nu neapărat medici, avem tot. Asta e România. Nu poți să spui că doar inginerii sunt România. Nu! Și țăranul e România. Nu poți să spui că doar profesorul e România. Nu! Zidarul. Poate are 4 clase, poate are 12, poate are și ăla e România. Toți suntem România. Și de-aia trebuie să ne respectăm între noi și să nu mai punem etichete. Bă, tu ești acolo, tu ești prost, noi suntem partea inteligentă. Tu ești cu rușii, noi suntem cu Europa. Nu știu de ce ar pune cineva etichetă pe mine când toată viața mea am promovat produsul românesc și agricultor românesc să pună etichetă că-s cu rușii. N-am fost în viața mea în Rusia, n-am vorbit în viața mea rusă, nu știu, cred că știu un cuvânt în rusă sau două și alea le vorbesc strălcite. Nu știu de ce ar lipi cineva o etichetă pe mine. Așa numai că i-a spus șeful de partid sau că i-a spus, nu știu, cineva. Deci trebuie efectiv să fim noi mai buni cu noi și să ne gândim noi la români. Și eu cred că România se face bine. Eu cred, îmi doresc din suflet.
0: Domnule deputat Călin Matieș, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră astăzi în studioul nostru. Cu siguranță noi cetățenii încercăm să ne facem treaba cât putem de bine și sperăm și avem năzuința că și parlamentarii noștri, iată, cei de Alba, sunt și vor fi aproape de noi, cetățenii județului, și că ne vor reprezenta cu adevărat în Parlamentul României.
1: Doamne ajută!
0: Dragi ascultători, vă doresc ca până la întâlnirea următoare să vă pultați zâmbetul pe chip și în inimă.
2: Ați ascultat emisiunea Legislație și Societate.
3: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Dinamica slujirii pastorale. Audiție plăcută, cu mult folos vă dorim tuturor în cele ce urmează.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Hristos a înviat și bun găsit, stimați ascultători! Vă spunem la o nouă ediție a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Sunt Toma Ghircău și am pornit din nou la drum în eparhia noastră și am ajuns din nou în protopopiatul Aiud. De această dată în parohia ortodoxă Poiana Aiudului, acolo unde am poposit să vorbim cu părintele Mihai Coste, preot paroh în această parohie. Hristos a înviat, bine ați venit în studioul postului nostru de radio.
1: Adevărat a înviat, bine v-am găsit.
0: Pornim la drumul interviului nostru de astăzi cu o întrebare care ne duce și cu siguranță pe dumneavoastră mai mult la origini. Unde vă sunt originile? Unde v-ați născut?
1: În primul rând, adevărat am înviat din nou și vă mulțumesc pentru bucuria de a veni în studioul Radio Reîntregirea și vreau să vă spun că primii pași și, să zic, prima dată teologia am învățat-o în satul meu natal, de la părinții mei, din satul Solomon, comuna Grâbou, județul Sălaj.
0: Din județul Sălaj.
1: Da. M-am născut într-o familie de buni creștini, oameni de la țară, oameni simpli. M-a tras biserica prin clopotele ei. Chiar dacă am ascultat multe clopote bătând, dar simt că clopotele de la biserica din satul meu au ceva aparte.
0: Da. Sunteți singur la părinți sau...
1: Mai am încă doi frați.
0: Au legătură cu...
1: Nu.
0: Teologia,
1: sunt singurul din familie, deși mai rudenii mai îndepărtate, mai am preoți, așa că o paranteză, la noi în sat avem, suntem 9 slujitori, 9 preoți. 7,
0: binecuvântat,
1: da,
0: cu mulți
1: 7 preoți
0: slujitori.
1: Chiar de origine de acolo și 2 care prin alianță, prin soțiile lor, au legătură cu satul și este un loc minunat.
0: Satul este mare, un sat mic. Cum vi-l amintiți din copilărie, satul copilăriei și cum îl regăsiți acum când mai mergeți pe acasă?
1: Din păcate s-a schimbat mult. Chiar în urmă cu o săptămână am fost acasă să o vizităm pe mama, pentru că tatăl în urmă cu 2 ani a trecut la cele veșnice și
0: Dumnezeu
1: să ierte pe toți, să odihnească. Și retrăiesc cu nostalgie vorba poetului și le spuneam copiilor mei cum arăta satul odinioară, până și hotarele și toate câmpurile în jurul satului. Și acum este frumos, nu pot să zic că nu, dar s-a schimbat mult pentru că nu mai sunt oamenii care erau odinioară când eram eu copil. Erau 2 case părăsite, nelocuite. Acum, din păcate, sunt mai multe nelocuite decât locuite, însă, sigur, farmecul și bucuria rămâne de fiecare dată când merg. Și am avut bucuria să mai și slujesc în satul natal și m-am bucurat când am văzut chipurile oamenilor care, sigur, au îmbătrânit și ei, dar cu acea simplitate și sinceritate pășesc de fiecare dată pragul bisericii și când o întreb pe mama duminica după ce vin și eu de la biserică: mamă, au fost oameni la biserică? Au fost mulți, chiar dacă vin mai greu, și dar mă bucur că nu s-a pierdut credința.
0: Cum vă percep oamenii de la micuțul Mihai, Mihăiță, care mergea la biserică, acum la părintele Mihai? Cum vă văd oamenii și cum îi vedeți dumneavoastră din dreptul ușilor împărătești, privindu-i, și mai cu ani în urmă privind spre ușile împărătești?
1: Da, este ceva deosebit. Este ceva deosebit. Eu, dacă îmi permiteți așa în 2 cuvinte, până în clasa 7-a nu... Mergeam la biserică, cum v-am spus, eram primul înaintea preotului ca să ajung la ora 9 să trag clopotele, dar slujbele nu le prea înțelegeam eu prea mult. Pentru mine clopotele erau cel mai important și era ce pentru mine deosebit să le ascult. Însă, până atunci eu vreau să mă fac pompier. Și privind în urmă...
0: O idee a multor copii care așa de mici se văd pompieri. Știu că
1: da, doream
0: mulți...
1: să salvez lumea și zic, uite, pompierii cel mai bine, că salvez lumea de la foc.
0: Sunteți cel mai bun salvator.
1: Așa. Cea și mai privind bună. În urmă, mi-a dat seama că Dumnezeu m-a făcut tot un fel de pompier, dar sub altă formă, în alt mod. Și, într-adevăr, după ce am fost hirotonit de înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu în 2015, la 1 februarie, după un an și ceva am mers și am slujit Sfânta Liturghie cu părintele paroh de la mine din sat și parcă aveam oarecare teamă să ies în fața oamenilor pentru că ei mă știau de Mihai, Mihăiță, fiind o fire mai liniștită. Da. Nu deloc, eram o fire liniștită și mulți și-au cam dat seama de direcția pe care o să merg încă de mic. Și aveam teamă, oare cum vor zice, aveam teamă să nu, fiind și o fire mai emotivă, să nu mă apuce plânsul să mă uit ce am de zis din rânduiala Sfintei Liturghii. Sigur, am încercat să evit așa privirile față către față cu oamenii și au fost emoțiile cu atât mai mari cu cât... Sigur, știu cum am, pas cu pas, cum am crescut acolo și părintele care, sigur, și el m-a îndrumat spre, mai apoi spre teologie, a fost ceva deosebit, niște sentimente care rămân acolo în adâncul sufletului și cu siguranță le voi păstra și de acum înainte mulți ani și stând, cum ați spus și dumneavoastră, între ușile împărătești, binecuvântându-i, eu ca preot, cum frumos spune în al preasfințitul nostru, preotul fiind mâna întinsă văzută a lui Hristos către popor, mi-am dat seama, uite unde sunt, ce am ajuns, dar de fapt se cere mult mai mult de la mine. Pentru că eu îmi știu ale mele neputințe și scăderi. În fața oamenilor ne prezentăm cum...
0: Față
1: oarecare
0: de,
1: aură,
0: de un
1: dar
0: pompier care doar stinge focul, preotul, după ce a stins focul, trebuie să ajute și la reconstrucție.
1: Și când am ieșit din biserică după acea sfântă liturghie, prima liturghie în satul natal, mulți oameni și femei care erau apropiate de familia mea, de mama mea, îi spune, părinte drag, ți s-a împlinit gândul și dorința, că ți-ai dorit mult. Și într-adevăr, am văzut că pe chipurile multor oameni și a bărbaților, dar femeile sunt mai expresive, dau drumul mai ușor la cuvinte, am rămas surprins de bucuria lor pentru împlinirea și pentru bucuria mea. Și mi-a dat seama chiar dacă, uite, am plecat de atâția ani de acasă, totuși oamenii nu m-au uitat și sunt bucuroși, iată, după ani buni de care am plecat de acasă, la studii, la seminar, la facultate și iată, acum să ajung... ca acel fiu din poveste să arăt roadele muncii și roadele, de ce nu, și așteptărilor lor și a rugăciunilor lor, pentru că sunt convins, pentru că în rugăciunile lor unii și-au mai adus aminte și de mine.
0: Că ziceați să arătați roadele, atunci să mergem pe aceeași idee. Unde au fost plantate semințele? Ați fost fascinat de clopotele bisericii din sat. Tatăl, bunicii nu au fost preoți. Ce v-a făcut să alegeți drumul către teologie? Ați discutat înainte zilele trecute, când am pus la cale această înregistrare, că ați urmat seminarul.
1: Da.
0: Ce v-a făcut ca să, la 14 ani, când trebuie să alegi un liceu și să alegi seminarul teologic, este... foarte important pentru mine, decizia de a alege seminarul teologic. Eu n-am făcut seminarul teologic, nu am decis în momentul acela să urmez seminarul, dar pentru un copil la 14 ani, cred că este foarte greu, foarte important. Cum de v-ați gândit sau altcineva a gândit pentru dumneavoastră și v-a îndemnat să mergeți spre seminar?
1: În clasa a șaptea, cum v-am spus, părintele de la noi din sat, părintele Ioan Albert, țin minte, m-a pus într-o zi de duminică la vecernia de seara să rostesc rugăciunea Învrâncește-ne, Doamne. Și acea rugăciune aveam impresia că parcă a durat un ceas de vreme, nu două minute.
0: Nu se mai termina.
1: Nu se mai termina, atâtea emoții aveam și după aceea eram fascinat de... acele cântări pricezne, pe care le cântă cantorii, diecii, cum se spune la noi, mi-a plăcut. Am început să le mai cânt și eu. Și gândul de a merge la teologie mi-a dus așa o bucurie în suflet și dragostea, bucuria de a fi aproape de oameni, mereu mi-a plăcut. De mic copil îmi plăcea să fiu mereu în preajma oamenilor, îmi plăcea să-i ascult. Fiind copil mic, așa de 4-5 ani, stăteam pe piatră la poartă așteptând să vină animale din pășune seara și întrebam pe toți, unde mergi, de unde vii, cum te cheamă. Eram deschis așa spre dialog. Spre dialog. Și am simțit că lucrul acesta m-ar împlini ca om. Când i-am spus mamei mele, uite ce aș vrea să fac, sigur mama nu a fost bucuroasă, dar nu a fost întru totul foarte încântată, zicând, păi este greu, nu avem pe nimeni, acum o să te descurci, ce vei face, mai bine, cum spunea și noastră, poate un liceu aici mai aproape de noi, este un oraș Jibou. Și eu mai tare m-am încăpățânat și am zis, nu, uite, eu asta vreau să fac. Și am mers, am luat câteva ore, să zic așa, de la părintele din sat, pregătindu-mă pentru examenul de admitere. Și
0: seminarul l-ați făcut unde?
1: Am făcut seminarul la Zalău. Am fost ultima generație cu 5 ani. Deci în 2003 am intrat la seminar. În 2008 l-am finalizat. Pe urmă, bine, în perioada seminarului am și cântat la mai multe biserici.
0: Ce amintiri aveți din perioada seminarului? Amintiri care v-au marcat și pe care le purtați așa cu dumneavoastră, fie că plăcute sau mai puțin plăcute. Vorbeam cu alți preoți de faptul că atunci când era un seminar era greu, era programul acela de trezit dimineața, mers la cămin, rugăciune, masă la sala de mese, apoi iar rugăciune, stat după masa și făcut teme, ore și așa mai departe. Pentru un copil de 14 ani care, dacă ai fi la alt liceu, n-ai avea un program așa de strict. Nu e chiar ușor. Cum a fost pentru dumneavoastră?
1: Da, în primul an, îndeosebit, în primul an a fost foarte greu. Ne lăsat doar o dată pe lună acasă, iar în oraș doar o dată pe săptămână. Țin minte că era joi, aveam 2 ore la dispoziție și când veneam, parcă mi-era dor și de pietrele din curte. Și așa, pentru că te întâlnești cu o altă lume. Sigur, unii copii, unii tineri care erau mai înfingăreți, încercau să pună autoritate în jurul lor și mai departe. Eu am nimerit într-o clasă cu colegi destul de buni și de asemenea și în cămin, că am locuit în cămin cu colegi buni. Cu câțiva dintre ei chiar păstrez până în ziua de astăzi legătura, unul dintre ei este preot în Irlanda și chiar a venit la mine în parohie, m-a vizitat împreună cu familia lui și ne-am bucurat pentru că nu ne-am revăzut, de când am terminat seminarul nu ne-am mai întâlnit, doar așa prin rețele de socializare și ne-am bucurat mult. A fost și greu, într-adevăr a fost greu, dar am simțit că acel program ne formează mult. Ne formează mult ca oameni și, într-adevăr, părintele de atunci care era director, părintele Radu Ruz, era o persoană foarte severă, dar în spate la toată severitatea aceasta se vedea multă bunătate și dragoste față de noi. Adică vroia, cum se spune, să ne facă oameni, să ne formeze oameni înainte de toate. Și ordinea și disciplina era sfântă în clasă și nu numai, și în cămin. Eu n-am simțit ceva greu care să nu pot duce, pentru că revenind la cele discutate anterior, mama mea, înainte să plec, mi-a spus, dragul meu, dacă tu ți-ai ales să mergi, suntem de acord și noi te susținem, dar dacă vei da de greu, să nu zici că noi te-am forțat. Și într-adevăr, chiar dacă am dat de greu, am înghițit. Și am zis, trebuie să merg înainte, nu pot să mă întorc înapoi, îmi este rușine. Pentru că vă mărturisesc că în relația mea vis-a-vis de mama este o relație deosebită. De la ea am învățat, cum v-am spus, pentru prima dată teologia. De la ea am învățat ce înseamnă bunătatea.
0: Ei bine, mă iertați că vă întrerup expresia care a zis-o. De la ea am învățat teologia, așa mi s-a ridicat părul pe mine. Vorbeam cu un ierarh și îi spuneam înainte să intru la facultatea de teologie, în al preasfinția voastră, eu nu am facultatea de teologie, am doar teologia mamei. Și atât de mult contează și atât de grea este teologia pe care o înveți de la părinți. Spuneam de teologia mamei și a zis dumneavoastră că teologia pe care o aveți de la mama este atât de important și îndemn pe toți părinții care ne ascultă să pună la sufletul copiilor lor tot ceea ce știu ei din teologie. Este baza și poate cele mai importante cuvinte care o să le păstreze copiii în timp.
1: Da.
0: Mă iertați că v-am întrerupt.
1: Nu-i nimic, este foarte bine. Și vreau să vă spun, nu cuvinte mari, cuvinte pompoase, prin simplitate, prin bunătate. Adică de multe ori am văzut lăsa dreptul ei pentru celălalt doar să fie pace. De multe ori când a putea vorbi, a tăcut. Și mi-aduc aminte când, sigur că orice copil, vorba lui Ion Creagă, când îmi promitea să fiu mai cu minte, atunci parcă făcea mai multe poznet răznăi, venea și îmi spunea, dragul mami, de ce mă superi așa de tare? Și acum, la aproape 40 de ani, vă spun cu emoție, pentru că, ca și copil, mai degrabă îi ziceam, mamă, dă-mi o palmă sau fă-mi ceva, că o duc mai ușor decât să-mi spui vorba aceasta, pentru că îmi doream cu orice chip să nu o supăr. Simțeam atâta bunătate în viața ei și, de fapt, am învățat școala vieții. Și îmi dau seama că și eu, ca preot, după aproape 12 ani de preoție, încă mai am foarte mult de dăltuit la mine însumi, din toate punctele de vedere, ca să ajung, să o ajung pe dânsa în curăția sufletului și în ceea ce înseamnă simțirea și trăirea lui Hristos în viața de creștin.
0: Să o salutăm pe mama dumneavoastră, cu siguranță ne va asculta și să-i transmitem toate cele bune și multă, multă sănătate.
1: Mulțumim frumos!
0: Continuăm! Ați terminat seminarul și a urmat facultatea de teologie. Unde ați?
1: Pe urmă, da, am continuat cu facultatea de teologie la Sibiu.
0: La Sibiu, o altă eparhie.
1: O altă eparhie, am fost în grup, de fapt, aproape toată clasa. Ne-am dus, ne-am ținut unul de altul, cascaiul, și ne-am dus la Sibiu. Ne-am dus la Sibiu și acolo, sigur, ne-a așteptat o altă lume. Cu totul altceva față de ce a fost în seminar. În viața de seminar am simțit că a fost o viață care ne-a unit mai mult ca viața de facultate. Eram mult mai apropiați, împărțeam mâncarea, mi se termina mie mâncarea, punea colegul pe masă, mâncam, era altceva. Ei aici în facultate parcă lucrurile s-au fost mai reci, nu au fost ca... Dar am întâlnit niște profesori, părinți și profesori deosebiți, care i-am simțit dedicați cu totul teologiei. În al preasfințitul Laurențiu, pe urmă părintele Vasile Mihoc, și alți părinți și profesori, care părintele Oancea Dorin, profesor de istoria și filozofia religiilor, și alți părinți profesori, domnul Sebastian Moldovan, fiul părintelui Ilie Moldovan, Dumnezeu l-o odinească. Și, într-adevăr, am simțit că oarecum forțat trebuie să ne maturizăm, să trecem din etapa de adult la maturitate. A fost frumos, au fost și alte încercări, alte provocări, dar a fost frumos.
0: Pe perioada facultății ați mai fost cântăreți?
1: Da.
0: Unde
1: ați? Pe perioada facultății câteva luni am fost cântăreț la o biserică numită Biserica din Groapă, din Sibiu. Pe urmă, aproximativ 5 ani și ceva, am fost continuu cântăreț la Biserica Spitalul Județean din Sibiu, unde am și locuit o vreme și acolo a fost niște momente deosebit de frumoase și înălțătoare pe care le-am trăit cu vrednicul de pomenire Părintele Ioan Drăgoi, care a trecut la cele veșnice, și cu Părintele Nicolae Laschescu, care și dânsul acum e și la pensie. Și mergeam foarte des prin spital, pe la bolnavi. La un moment dat mă cunoșteau medici, asistenți, intram pe tot locul fără nicio problemă, nu aveam nicio opreliște și am mers mult cu părintele la, și prin maternitate și la căpătul bolnavilor, îndeosebi la cei bolnavi de cancer. Și te pune mult pe gânduri când vezi suferința oamenilor și totodată când îi vezi că se agață de acel fir de credință, poate care mai înainte nu era atât de important. Dar acum, fiind pe pat de suferință, am văzut că pentru ei și sigur și pentru noi, credința de fapt este atât de importantă și le spuneam și credincioșilor din parohie, am văzut chiar și minuni. Am întâlnit o femeie care mărturisea, și eu nu pun la îndoială mărturisirea dânsei, cum pe pat de spital fiind, pe perete, ca un videoproiector, i s-a arătat Maica Domnului. Ea era în stadiu 4 de cancer, grav, foarte grav. Și după o scurtă perioadă, refăcându-i analizele medice, au văzut că de fapt nu mai avea nimic. Când a mers cu părintele în salon, dânsa se pregătea să meargă acasă. Și era atât de bucuroasă, era atât de transfigurată, schimbat chipul, încât, nu știu, am rămas așa, este greu să mai exprim în cuvinte anumite lucruri, minuni care le vezi că se întâmplă în viața celor din jur, încât rămâi uimit și ne bucurăm că totuși în lumea aceasta, așa cum este ea, plină de păcate, vedem intervenția divină în lumea aceasta.
0: Este foarte important faptul că înainte să slujiți ca preot, ați avut o slujire ca și cântăreți într-un spital, revenind de multe ori în cadrul acestei emisiuni, rememorez momente din viața mea, nu de mult și tatăl meu a plecat la Domnul și știu bucuria pe care am simțit-o și am trăit-o când părintele de la spital de aici din Alba Iulia a fost în salon la tatăl meu, l-a spovedit, l-a împărtășit. Era o bucurie, cred că pe lângă faptul că și tata s-a bucurat cu siguranță, bucuria celor care eram în jur, eu, sora mea, că a fost preotul și a reușit să îl spovedească.
1: Cu toate că trebuie să mărturisesc că nu întotdeauna preotul era binevenit într-un salon. De multe ori era...
0: Da, cu siguranță se întâmplă și asta am văzut-o. E percepția omului, gata, a venit preotul, înseamnă că se apropie să,
1: da,
0: să
1: sau pur și
0: plec
1: simplu
0: la Domnul și apare așa o teamă.
1: Prezența însă și a preotului pentru unii oameni necredincioși, bineînțeles, sau de alte religii, deranja și sigur... Este nevoie de multă răbdare și mult tact pastoral ca să îi câștigi și pe ei, de ce nu, ca să arăți că, de fapt, preotul, chiar dacă poartă o haină neagră, dar preotul este slujitorul lui Hristos și îl aduce pe Hristos, nu se mărturisește pe sine însuși.
0: V-a folosit experiența din spital ca și cântăreț în ceea ce faceți acum, în slujirea, în parohia în care sunteți acum și în parohia în care ați fost. Eu știu că ați mai fost într-o parohie.
1: Da.
0: Vom vorbi, sigur. Acum, doar dacă ceea ce ați văzut, ați auzit în acea perioadă v-a folosit.
1: Eu zic că da. M-a folosit foarte mult atât în viața personală cât și în legătură cu credincioșii. Viața personală pentru faptul că îmi dau seama că sănătatea fiind un dar de la Dumnezeu, trebuie să avem mai mare grijă de ea, de sănătate, pentru că este un dar și nu, darul lui Dumnezeu nu trebuie bajocorit, nu este îngăduit să-l bajocorim. În al doilea rând, relația cu oamenii, mi-am dat seama că trebuie să fiu mult mai îngăduitor, că de multe ori în pornirea omului în general și a preotului tânăr este să vezi defectele în celălalt și să mă uit pe mine însumi. Dar de fapt nu e chiar așa și mi-am dat seama că în spatele la orice suferință, la orice boală, de orice natură ar fi ea, totuși există un suflet care cândva a fost bucuros sau a fost trist și nu poți să intri, cum spunea odată un episcop, dând sfat unui tânăr teolog care a fost sirotonit, nu intra cu picioarele în sufletele oamenilor. Și mi-am dat seama că prin răbdare și prin faptul de a fi bun, de a nu arunca vorbe și, cum spunea un părinte profesor de la Sibiu, lumea acum nu are nevoie de minuni mari de la noi ca preoți. Au nevoie ca să-i ascultăm, să avem, să ne facem timp și să-i ascultăm. Și asta îmi dau seama că face atât de mult. Și
0: face foarte mult și mă iertați, tot intervin, dar ridicați la fire niște subiecte foarte interesante. Am vorbit cu mai multe persoane care îmi spuneau, am vorbit cu ChatGPT și stau să mă gândesc, Doamne, atât de rău am ajuns să nu mai putem să... Am vorbit cu vecinul, am vorbit cu sora mea, cu fratele meu, cu vărul meu. Nu, am vorbit cu ChatGPT să-mi dea o părere despre. Este înfiorător să nu mai putem să cerem o părere de la părintele din sat și să iau telefonul sau tableta sau laptopul și așa mai departe, calculatorul, și să vorbesc cu inteligența artificială. Nu ne mai ascultăm, nu mai dorim să vorbim cu alții.
1: Da, din păcate am observat și în viața de la sat a creștinilor, nu numai la oraș, în special după acea perioadă nefericită cu pandemia, oamenii au devenit mai reci. Și am văzut și vis-a-vis de persoana preotului și de familia preotului, foarte greu, deși eu încerc să fiu mai popular, mai deschis cu oameni și întreb, îmi spune, dar n-am îndrăznit, și zic, dar de ce? Am făcut rău cuiva sau, nu știu, folosesc diferite așa metafore sub formă de glumă ca să-i fac să zic. Nu, dar mi-a fost greu. Pe când cei tineri sunt mult mai deschiși, cum a spus dumneavoastră, spre inteligența artificială, spre decât a dialoga unul cu celălalt. Foarte greu.
0: Ce bine că este doar inteligența artificială. Ce ne facem când va fi înțelepciune artificială? Că inteligență, chestii de știință, de A plus B, de A la puterea a doua...
1: Inteligență nu o putem numi artificială.
0: Eu cred că înțelepciunea rămâne caracteristică omului și
1: clar,
0: cumva legat de suflet, chiar dacă, știu eu, inteligență
1: nu
0: și știință și așa mai departe,
1: dar
0: înțelepciunea rămâne legată de noi, de oameni. Cu siguranță ne va deosebi întotdeauna de orice chat, cum s-ar numi.
1: Da.
0: Pornim un pic mai departe, ajungem într-o altă eparhie. Am pornit dintr-o eparhie unde v-ați născut, am ajuns în eparhia Sibiului și acum în eparhia Alba Iuliei. Bănuiesc că ați terminat facultatea și cum de ați ajuns în Alba Iulia, în eparhia
1: da,
0: noastră?
1: Da, am terminat facultatea în 2012, am zis să continui și cu masterul ca să le-am finalizate studiile și... În primăvara lui 2013 a avut loc un târg de carte la Biblioteca Județeană din Astra, din Sibiu, și acolo m-am întâlnit cu un părinte care era diacon pe atunci la catedrală și eram în relații bune, prietenești, și mă întreba, păi frate Mihai, nicio fată, nimic? Nu, n-am găsit și nici nu știu dacă o să găsești, așa mai departe povești. Și era, atunci încă nu era canonizat, deși eu îl simțeam ca sfânt pe părintele mărturisitor Arsenie Boca, Arsenie de la Prislop, și îmi spunea, era icoana cu părintele pusă acolo așa, parcă exprem, pe o masă. Cum intrai în biblioteca asta, se vedea inevitabil, nu avea cum să o ratezi. Și îmi spune, arătând cu mâna, uite-l, vezi acolo. Pe cine? Păi uite, pe părintele Arsenie. Spune să-ți ajute și nu se poate să nu găsești o fată bună. Și într-adevăr zice, este aici, dar nu o vezi. Zic, nu se poate, că m-am uitat, am căutat, dar nu se poate. Ba da, se poate, ai numai credință și nădejde. Și așa s-a întâmplat că în același an, în decembrie, soția dânsului, care era bibliotecar la biblioteca facultății, mă cunoștea, pentru că mai mergeam la bibliotecă să împrumut cărți, îmi spune, uite Mihai, ți-aș da un număr de telefon de la o fată, doar dacă vrei, eu nu te oblig. Da, vreau. Și zice, nu știu cum o cam, nu știu de unde e, nu știu nimic, doar știu că din ce mi s-a prezentat este o fată bună și cred că ai merita-o. Și așa mi-a dat numărul, am sunat-o pe cea care urma să-mi devină soție, pe Ana, și i-am spus, uite cine sunt, vreau să ne întâlnim. Când am văzut-o, ne-am întâlnit în Piața Mică, am văzut-o, am și simțit în sufletul meu, ea va fi soție. Țin minte și acum, ne-am întâlnit într-o zi de miercuri și după aceea, miercuri seara, am plecat acasă, că joia a urmat să particip la o slujbă de hirotonie a unui coleg în Sălaj. Și când am ajuns acasă, îi spun, mamă, să știi că eu mă sor. Păi cum așa repede, măi, copile? Să știi că am găsit o fată și eu mă sor. Și așa, rândul bun Dumnezeu, am întâlnit-o pe soția mea, o fată cu minte la locul ei, credincioasă, de pe Valea Rieșului, din satul Mușca.
0: În sfârșit, da, legătura cu județul Alba.
1: Comuna Lupșa, care a crescut, să zic așa, la umbra mănăstirii Lupșa. Și așa am început să prind rădăcini aici în Arhiepiscopia Alba Iuliei. Pe urma, în următor, chiar în ziua ei de naștere, am mers în capela facultății, unde am cerut-o în fața icoanei Maicii Domnului, am cerut-o în căsătorie. Și în 28 septembrie 2014 ne-am căsătorit.
0: Și au trecut... aceea... Au trecut 12 ani,
1: da,
0: de atunci.
1: Da.
0: În cei 12 ani s-au întâmplat atât de multe. Haideți să le luăm pas cu pas, hirotonia,
1: da,
0: copii.
1: Am venit la Înalt Preasfințitul Irineu să ne dea binecuvântarea pentru căsătorie, pe care am primit-o și ne-a binecuvântat cu mare drag. Pe urmă a urmat hirotonia în 30 ianuarie. În 2015 am fost hirotonit diacon la capela Facultății de Hramul Teologiei. Pe urmă, la 1 februarie, am fost hirotonit preot în biserica cu hramul Sfântul Nicolae din Partoș.
0: Prima parohie, așadar, urmează prima parohie.
1: Da, prima parohie, am fost hirotonit preot pentru parohia Înălțarea Domnului din satul Micoșlaca, un sat aparținător orașului Ogna Mureș. Acolo am slujit 8 ani și 2 luni.
0: Cum este, o altă întrebare șablon, tipic pentru invitații mei, cum este să slujești ca tânăr într-o parohie? Acum, dacă stăm să ne gândim la satele vechi românești, unde era și poate mai este, ne confirmați sau infirmați dumneavoastră, acel respect față de preot. Cum este să te duci tânăr și să vorbești și să îndrumi oamenii dintr-un sat mai în vârstă, foarte în vârstă?
1: Vă mărturisesc că după ce am ajuns în parohie... Sigur, la nivel teoretic, mă situam destul de bine, ca teorie, în ale teologiei, în ale slujirii. Mi-a plăcut rânduiala, tipicul bisericesc, deci n-a fost o problemă aici. Dar, în schimb, când a fost momentul să iau legătura, contactul direct cu oamenii, cu problemele oamenilor, și fiecare își pune problema din punctul lui de vedere, pentru el să iasă bine. Și preotul să fie oarecum o legătură, să ține în echilibru toate problemele, am simțit că este ca un duș rece. A fost foarte greu la început, vă mărturisesc că a fost foarte greu.
0: În această întrebare, tocmai ca să evidențiez un lucru, faptul că oricât de tânăr sunt tineri la 21-22 de ani care merg în parohie și trebuie să sfătuiască, să îndrume poate un om la 80-90 de ani. Și aici, în momentul spovedaniei, se vede harul care preotul primește la hirotonie și mâna lui Dumnezeu. Altfel, nu cred că s-ar putea ca un tânăr la 20 și un pic de ani să poată să mângâie sufletește, să mângâie sufletul unui bătrân care a dus o viață grea,
1: da,
0: și reușește. Dar nu neapărat preotul face asta.
1: Pentru mine, o face legat Dumnezeu de ceea ce am vorbit anterior, să zic că am avut un as în mâine, că am fost avantajat față de alți preoți. Eu am intrat la 26 de ani în preoție, dar pe mine m-a ajutat foarte mult experiența cu spitalul de la Sibiu, cu oamenii în suferință, văzând, luând aminte la cum procedează părintele. Nu l-am văzut niciodată să-i certe sau, știu eu, să într-un mod așa de sus să le vorbească, să-i privească. M-a ajutat enorm de mult. Practic vorbind, în legătură cu oamenii, mi-aduc aminte și eu. Și întotdeauna încercat să le spun, uitați, nu eu, ci Hristos. Zic, doar ceea ce vă spun, nu-i de la mine. Sunt cuvintele lui Hristos, zic, de El să vă legați, nu de mine. Sunt cuvintele lui Hristos. Uitați, zic, aici, în cutiuța asta, este Sfânta Împărtășanie, este trupul și sângele Mântuitorului. Și îi spuneau, da, chiar, părinte, chiar așa, zic, da, chiar așa. Și mai ales oamenii când sunt pe pat de moarte și se pregătesc, și spun, uite, Hristos ne spune, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu va avea viață veșnică. Zic, trebuie să ne căim ca tâlharul, să ne pară rău, să nu ne îndoim că Hristos este iubire. Doar să zicem, iartă-mă, ți-am greșit. Zic, să ne căim, dar zic, din suflet, nu doar așa să facem formal, cum poate, o făceam odinioară. Și părintele de la spital obișnuia să spună, așa mai pe ocolite, știți, s-ar putea să fie poate ultima spovedanie din viața dumneavoastră. Haidea să ne străduim să facem spovedania aceasta să fie cu adevărat o baie, să simțim că cam suntem în brațele mamei noastre și spunem toate ofurile, toate necazurile. Și ea vine și ne oblojește rănile și ne-l dă pe Hristos, ne-l dă pe Fiul ei. Și am simțit că dacă le spui oamenilor cu dragoste, oamenii își deschid sufletul. Chiar dacă ești mai tânăr, unii mai pun la început la îndoială, dar dacă văd că îți pasă de suferința lor, nu faci doar așa artificial lucrurile, dacă ei văd că îți pasă de suferința lor și suferi alături de ei, plângi. Sunt plângi, o fire emotivă și eu plâng foarte, da, repede, foarte ușor, plâng. Și am văzut, ei se bucură când văd că ești și tu părtaș suferințelor sau chiar și bucuriilor lor, de ce nu? Când ești părtaș la o bucurie din viața lor. Deci totul, aici totul depinde de cum gestionezi tu ca preot emoțiile tale cu emoțiile lor.
0: Mergem mai departe, rămânem la Micoșlaca pentru nașterea copiilor sau a fost,
1: da,
0: după?
1: Nu. Acolo s-au născut, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 4 copii.
0: Să vă trăiască cu sănătate.
1: Și vă mulțumim. Prima fetiță, Anastasia, mi-a dorit-o soția chiar de ziua mea. În august, în 2015, pe urmă s-a născut în 2017 următoarea fetiță, Iustina, care vă spun cu bucurie așa și cu mândrie duhovnicească. N-ar prea sfințitul Irineu a fost prezent și a săvârșit taina Sfântului Botez. Pe urmă, în 2019 a venit chiar de Sfinții Împărați Constantin și Elena, fiul nostru Constantin, pe care din nou ne-a preasfințit-o, ne-a făcut bucuria și a venit acolo în sătucul acela și spre bucuria noastră și spre bucuria credincioșilor a săvârșit taina Sfântului Botez și a dat în sfaturi și îndemnuri duhovnicești. Iar în 2022, în luna octombrie, chiar de Sfântul Dimitrie Basarabov, A venit în lume ultimul copil al nostru, Dimitrie.
0: Ce frumos!
1: Da, M-a binecuvântat Dumnezeu, deși mă consider nevrednic, dar tot dragostea lui Dumnezeu văd aici și bunătatea Lui, mi-a dorit o familie minunată. Minunată.
0: Multă sănătate să vă dăruiască. Mulțumim. Și dumneavoastră și familiei dumneavoastră, bunul Dumnezeu. Doamna preoteasă, cu ce se ocupa? Pe lângă creșterea celor 4 copii,
1: da,
0: care nu e ușor, cu siguranță.
1: Exact. Soția a terminat finanțe, bănci, contabilitate, tot la Sibiu, că acolo ne-am cunoscut, acolo ne-am cunat, ne-am făcut pe toate acolo. Și mai lucrează de acasă, pe calculator, dar în general și în primul rând se ocupă de creșterea și educarea copiilor. Pentru că a simțit că nimeni nu poate să facă ce face o mamă pentru copii. Copiii cresc, vor pleca,
0: ceea ce pune
1: o mamă în sufletul lor, nimeni nu va putea pune niciodată.
0: Teologia pe care mama o pune în sufletul copilului nu va putea să o smulgă de acolo nimeni niciodată.
1: Da.
0: Și ajungem în cealaltă parohie, în cea în care sunteți acum. Unde anume?
1: Da, la 1 aprilie 2023 am fost numit preot la parohia Poiana Iudului. De fapt, tot așa, o legătură duhovnicească o fac eu, am fost instalat preot chiar de praznicul Bunei Vestiri, după amiază la vecernie, către părintele protopop Ioan Bogdan, în parohie, și am zis, vestea cea bună. Tot așa am simțit că este lucrarea lui Dumnezeu în viața mea. Și am ajuns preot paroh, deci în această parohie, în Poiana Iudului.
0: Cum sunt diferențe între cele două parohii? Cum simțiți slujirea de început, din prima parohie, cu cea de acum? Sigur, la altar este aceea slujire, aceleași rugăciuni.
1: Chiar dacă, să zic, rânduiala Sfintei Liturghii și a celorlalte slujbe bisericești este aceeași, dar vă mărturisesc, trăirea nu este aceeași, pentru că odată ce schimb locul, schimb strana, acolo aveam un tânăr care l-am învățat eu rânduiala și cântările, aici am doi cântăreți mai în vârstă, am un cor de femei și pe care l-a format părintele Marius Miclea, fost paroh în parohia Poiana Iudului. S-a schimbat. Aici, fiind și satul mai mare, am mai mulți oameni, undeva 70-80, când este cu părăstas, poate și 100. Emoțiile au fost mai mari pentru început, pentru că fiecare bordei cu obiceiul lui, fiecare biserică cu tradiție și particularitățile lor, și a fost nevoie de un timp ca să ne acomodăm unii cu ceilalți, ei curioși față de mine, eu curios față de ei.
0: Și au trecut 3 ani de atunci.
1: Au trecut, da, 3 ani, cum pe al 4-lea an sunt acolo.
0: Vorbiți-ne și despre sat, ziceați de fiecare bordei cu al lui obicei.
1: Da.
0: Ce tradiții? Se mai păstrează tradițiile la sat? Mai sunt oamenii implicați în tradițiile vechi, moștenite de la bunici, străbunici? Se adună în jurul bisericii? Cum, asigur că la sărbători de obicei oamenii vin la biserică. Dar cât de implicată este biserica în viața satului și a tradițiilor?
1: Da. Parohia Poiana Iudului este o parohie frumoasă. Frumoasă pentru că ajută și natura prin frumusețea ei. Oamenii au un suflet bun. Sunt deschiși în tot ceea ce înseamnă ale bisericii, administrativ vorbind, dar și duhovnicește prin participarea la sfintele slujbe, îndeosebi în duminici și în sărbători, dar în sărbători mai puțin. Sunt implicați și le place, sunt mândri pentru portul tradițional, mai ales, de exemplu, vă spun un obicei frumos, în postul Crăciunului se obișnuiește ca toate satele de pe Valea Iudului să se întâlnească într-o anumită parohie, unde fiecare parohie vine și cântă 2-3 colinde și pe urmă se lasă cu o agapă frățească. Chiar anul acesta este rândul nostru al parohiei Poiana Iudului și vom găzdui în decembrie corul parohiilor de pe Valea Iudului. Pe urmă, un moment foarte frumos și așteptat de mulți este hramul bisericii, adormirea Maicii Domnului și Sfântul Ierar Irotei. La adormirea Maicii Domnului se serbează și ziua familiei, în care biserica dă o cinste deosebită, o diplomă, un cadou, o icoană și așa mai departe, o carte de rugăciuni familiilor care împlinesc 50 de ani, 25 și 10 ani de căsnicie. Prin asta tot încercând să-i apropiem pe oameni de biserică și să le arătăm că ne pasă de viața lor și suntem neinteresează de ei. Pe urmă, și vin mulți fii ai satului, vin atunci, pentru că parohia are mulți tineri plecați în străinătate, în diferite țări, în diaspora, și atunci vin acasă, fiind și luna concediilor, și văd că vin acasă și le vorbesc despre mama, le vorbesc despre casa părintească, despre tot ceea ce înseamnă mai bun și mai sfânt. Le spun, vă aduceți aminte când vă punea mama mânuțele să ziceți Tatăl nostru sau Născătoarea sau Îngerelul? Le spun, nu uitați lucrurile acestea, chiar dacă sunteți plecați departe. Dar lucrurile acestea sunt sfinte pe care părinții voștri vi le-au pus în sufletul vostru. Aceasta este comoara. Și sunt mulți care, poate la 50-60 de ani, văd aici joacă o lacrimă și aduc aminte de acele momente și îi văd că vin cu bucurie. Vin mereu, cimitirul este curat, dacă veniți să vedeți, plin de flori și candele. Tot timpul vin și așează candele, au grijă de cei adormiți. Pe urmă, la Rusalii, asemenea după Sfânta Liturghie și după Vecernie, se iese în țarină și se face slujba Sfințirii Apei și rugăciuni de binecuvântare a holdelor, unde vin toți care pot, numai că, din păcate, asistăm la o îmbătrânire a satelor și ei se duc și nu prea vine aproape nimeni să le ia locul. Rămân casele goale și reci. Și aici este un lucru dureros, pentru că le spuneam și în ianuarie, când am vorbit cu ei, uitați, 10 oameni s-au dus dintre noi, doar unul am botezat, dar nici acela nu stă la noi în sat. Și lucrul acesta este trist, dar noi ne agățăm de orice fir de bucurie ca să păstrăm vie credința și tradițiile și să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Cât putem face, sigur, ca oameni, mai mult Dumnezeu poate să lucreze.
0: Acum, pe final, am să vă rog să puneți la sufletul ascultătorilor noștri un gând pe care vreți să îl împărtășiți, care v-ați dori dumneavoastră să fie o temelie pentru cei care vă ascultă.
1: Înainte de, dacă îmi permiteți, înainte de a spune acest cuvânt, vreau să mai adaug legat de parohie că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la construcția bisericii și totodată se împlinesc 10 ani de când înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu a sfințit, a târnosit biserica.
0: Aveți sărbătoare?
1: Avem sărbătoare mare și nădăjduim, dacă Dumnezeu va binecuvânta și înalt preasfințitul va putea, noi îl așteptăm cu mare drag la o liturghie arhierească și așteptăm pe toți care vor să fie împreună cu noi părtaș la acest eveniment care...
0: Va fi luna august, luna concediilor, da. Și așa, cu siguranță vor veni și cei plecați în străinătate deosebit. Și cei care nu mai sunt în sat să se întoarcă la vatra satului.
1: Da. Iar, cum a spus, un sfat, un îndemn, de la mine nu am ce să vă dau, că sunt și eu o bucată de humă, cum spunea Ion Creangă. Să vă spun un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, care ne spune, rugați-vă și dați mulțumire lui Dumnezeu pentru toate. Că dacă avem puterea să-i mulțumim lui Dumnezeu, dacă ne găsim timp, că dacă vrem îl găsim să ne rugăm, să vorbim mai mult cu Dumnezeu, atunci ne vom înțelege mai bine țelul și scopul nostru pe acest pământ.
0: Părinte, mulțumim mult pentru prezența.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: În studioul postului nostru de radio, stimați ascultători, Am avut bucuria să-l avem invitat în cadrul emisiunii de astăzi pe părintele Mihai Coste, paroh al parohiei ortodoxe Poiana Aiudului, protopopiatul Aiud. Vă așteptăm cu mare drag în studioul postului nostru de radio când doriți să ne mai împărtășiți din viața dumneavoastră ca slujitor în eparhia Alba Iuliei și, de ce nu, când veți avea marea sărbătoare a 100 de ani de la târnosirea bisericii, să ne vorbiți cum a fost la sărbătoare, cum au venit oamenii, cum s-au bucurat împreună cu dumneavoastră în jurul bisericii.
1: Vă mulțumesc, mă voi strădui să vă împărtășesc din bucuria noastră.
0: Mulțumim mult de tot, stimați ascultători, punem punct emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei de astăzi. Sunt Toma Ghircău, până la o nouă reîntâlnire pe calea undelor, toate cele bune, Doamne ajută!
2: Dinamica slujirii pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății.

0: Centrul Medical Terra Aster, specialiștii în sănătate.
1: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
2: E evident că la pcsecond.ro.
1: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
2: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
6: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Hristos a înviat deschide mediția cu principalele știri pe scurt. Sfântul cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu a fost sărbătorit astăzi în biserica noastră. Biserica Ortodoxă a Georgiei are de astăzi un nou patriarh. În Biserica Ortodoxă îl vom sărbători mâine pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul. Leul s-a apreciat astăzi în raport cu principalele valute, iar meteorologii anunță ploi, intensificarea vântului și temperaturi în scădere în cea mai mare parte a țării. Acum știrile pe larg. Sfântul cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu a fost sărbătorit astăzi în biserica noastră. A fost stareț al chiliei Sfântul Mare Mucenică Gheorghe Colciu de pe moșia mănăstirii Vatopede din Sfântul Munte Athos. A fost ucenic al cuviosului Antipa Dinescu, aspru nevoitor, care spre sfârșitul vieții se nevoia într-o chilie pustnicească nu departe de mănăstirea Stavronichita. Sfântul Dionisie și-a pierdut vederea cu 10 ani înainte de mutarea sa la Domnul. A îmbrățișat suferința și s-a pus cu totul în grija lui Dumnezeu, ne-a spus Răzvan Clipici, consilier patriarhal la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale.
1: Cuviosul Dionisie a fost un bun salt, învățând cântarea bisericească de la monahul Iacov Deciu, un ucenic al cuviosului Nectarie Protopsaltul. Starețul Dionisie a fost un nevoitor desăvârșit, dormea 2-3 ore pe noapte și se trezea pentru a se ruga. Se mai odihnea un ceas sau două la prânz. Noaptea de multe ori se trezea mai devreme de frică să nu doarmă prea mult și să nu aibă timp de rugăciune. Mereu își făcea pravila după ușa chiliei. Când intrau ucenicii să vadă dacă are nevoie de ceva, cuviosul imediat se ascundea, se așeza pe pat ca și cum s-ar fi odihnit. Dorea ca nevoința sa să fie cunoscută doar de Dumnezeu. Punea mare accent pe participarea la slujbele bisericii. Avea multă râvnă și răbdare, stătea în strană și îndura cu bărbăție neputințele bătrâneții. Uneori gemea din cauza durerilor pe care le avea. Tot trupul îl durea cumplit, însă nu putea să trăiască fără slujbele din biserică și canonul de la chilie. Viețuirea sfântă a cuviosului Dionisie și nevoințele cele duhovnicești au făcut ca puterile întunericului să se războiască de multe ori, nesuferind faptele bineplăcute și asceza cuviosului. A primit de la Dumnezeu darul discernământului, al înaintevederii și al facerii de minuni, arătându-se îndrumător înțelept al sufletelor. Strălucind în virtute și evlavie, și-a sfârșit viața aceasta în ziua de 11 mai 2004, fiind înconjurat de ucenicii săi. După adormirea sa, trupul izvora bună mireasmă duhovnicească, precum adesea s-a întâmplat și în viața sa.
0: În această seară, de la ora 20, la postul Trinitas TV, puteți viziona filmul documentar Mireasma Harului despre Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu. Filmul este construit din mai multe materiale de arhivă cu Sfântul, dar și din mărturii actuale prin care au fost evidențiate smerita cugetare și dragostea, cele două virtuți principale ale sale, ne-a mai spus consilierul patriarhal Răzvan Clipici.
1: Filmul documentar Mireasma Harului prezintă viața și nevoințele Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, cel care a fost unul dintre cei mai mari duhovnici aghioriți din secolul al XX-lea. Acest nevoitor isihast, care a trăit mai bine de 78 de ani în Sfântul Munte Athos, a fost cinstit atât de monahii români, cât și de cei greci, ciprioți, bulgari, sârbi, ruși. Cu toții au recunoscut în persoana Sfântului Dionisie un om al harului, un om în preajma căruia, așa cum mulți dintre ei afirmă, se simțea prezența lui Dumnezeu. Cred că aceste mărturii legate de sfințenia părintelui, care au fost tezaurizate prin intermediul acestui film, sunt completate foarte frumos cu înregistrări din viața Sfântului Dionisie, înregistrări cu cuvinte duhovnicești rostite de Sfântul Dionisie în diferite împrejurări, cuvinte pe care suntem chemați și noi să le urmăm și să împlinim aceste sfaturi pe care Sfântul Dionisie le-a dat celor care îl cercetau.
0: Răzvan Clipici, consilier patriarhal la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale. De asemenea, la editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a fost publicată recent Viața, Acatistul și Paraclisul Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieții de Sfinți și cuprinde date biografice despre Sfântul Dionisie din perioada petrecută în Sfântul Munte Athos, împreună cu textul Acatistului și al Paraclisului pentru folosul duhovnicesc al cititorilor. Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești de pe site-ul cărțibisericești.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de e-mail tipografia@aronpatriarhia.ro, editura@aronpatriarhia.ro sau la numărul de telefon 021 335 2129. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei l-a ales astăzi pe mitropolitul Șiodesenachi și Coroț cu demnitatea de patriarh catolicos al întregii Georgii. Procesul de alegere a început în Catedrala Sfânta Treime din Tbilisi cu un moment de rugăciune și săvârșirea unui trisagion pentru preafericitul Ilie al II-lea al Georgiei, trecut la Domnul în data de 17 martie a acestui an. În urma scrutinului, mitropolitul Șio a fost ales prin votul majorității ierarhilor Sfântului Sinod. Potrivit presei georgiene, a primit 22 de voturi din cele 39 exprimate. Noul întâi stătător al Bisericii Georgiei va purta numele de Preafericitul Părinte Patriarh Șio al III-lea. Întronizarea noului patriarh al Georgiei va avea loc mâine la Catedrala Svetiți-Hovelit de la ora locală 10. Născut la 1 februarie 1969 în Tbilisi, mitropolitul Șio Mujiri a urmat studiile seminarului teologic din Batumi ale Academiei Teologice din Moscova și ale Universității Ortodoxe Sfântul Hion din același oraș. A primit tunderea în monahism în anul 1993, iar 3 ani mai târziu a fost hirotonit preot. În anul 2003 a fost chemat la treapta arhieriei, a fost hirotonit episcop de Senachi și Coroțcu, iar la data de 2 august 2010 a fost ridicat la rangul de mitropolit. La Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian, Patriarhul din București a început astăzi Simpozionul Național Studențesc Valorile Spirituale, Temelie a Valorilor Umane. La manifestarea științifică participă studenții de la Facultățile de Teologie Ortodoxă din țară, dar și de la alte domenii universitare. Tema din acest an este Relațiile interumane, provocări contemporane și abordări interdisciplinare. În deschidere, părintele conferențiar Gheorghe Holbea, prodecan, a vorbit despre necesitatea unei astfel de analize.
2: Aceste servicii, între ghilimele, gratuite, oamenii nu plătesc cu bani, ci cu alte resurse mai importante, și anume timp și atenție. Deci comportamentul acesta adictiv în relația cu tehnologia deturnează de la adevăratele valori, repere sau priorități. În locul rugăciunii, în locul unui program de dezvoltare duhovnicească, timpul pierdut sau irosit pe media de socializare fură din program, fie că fură din programul de somn, care cu timpul duce la îmbolnăvire, fură din timpul care ar trebui să-l acorde familiei, soției, soțului și copiilor. Deci media de socializare se poate transforma, cu alte cuvinte, într-o expresie, hoțul de timp, care ne deturnează atenția de la adevăratele valori ale vieții.
0: Părintele conferențiar Gheorghe Holbea, prodecan. În continuare, conferențiarul Alexandru Nicolae de la Facultatea de Litere a Universității din București a susținut un seminar metodologic cu tema Bune practici în cercetarea umanistă.
3: Am o teză pe care o să urmăresc în mod consecvent, și anume aceea că bunele practici nu sunt doar niște reguli tehnice, ci sunt forme de responsabilitate intelectuală. Responsabilitate intelectuală față de texte, față de adevăr, față de tradiție, față de comunitatea academică și față de receptor sau de cititor. Așadar, cercetarea nu este doar o formă de acumulare de informații, și să știți că instrumentele de inteligență artificială în ziua de astăzi pot să facă sinteze bibliografice foarte bune. Deci acumularea de informații e cumva rezolvată în momentul în care vorbim. Nu total, bineînțeles, pentru că instrumentele de inteligență artificială nu au discernământ. Însă cercetarea presupune mai degrabă formularea unei întrebări sau unor întrebări clare, lucrul onest cu sursele, o argumentare coerentă și asumarea responsabilității pentru ceea ce se afirmă.
0: Conferențiarul Alexandru Nicolae de la Facultatea de Litere a Universității din București. La această oră a început și conferința A face loc celuilalt, o lectură în 7 trepte la Sfântul Isaac Sirul. Prelegerea este susținută de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, invitatul special din cadrul Simpozionului Național Studențesc, organizat de Facultatea Justinian, Patriarhul din Capitală. La Centrul Cultural Daniel Sihastru Durău al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei se desfășoară astăzi și mâine prima ediție a Sinaxei Parohiilor Înfrățite din Arhiepiscopia Iașilor și Episcopia Basarabiei de Sud. Evenimentul reunește peste 120 de clerici într-un cadru de comuniune frățească, dialog pastoral și conlucrare misionară. Întâlnirea are scopul de a evalua activitățile desfășurate în ultimii ani în cadrul proiectului de înfrățire a parohiilor de pe ambele maluri ale Prutului, precum și de a identifica noi direcții de cooperare pastorală, culturală și social-filantropică. Lucrările au început cu binecuvântarea și cuvântul de deschidere al preasfințitului părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, care a evidențiat importanța legăturilor duhovnicești dintre comunitățile ortodoxe românești din cele două eparhii.
4: În această zi am avut ocazia să ne revedem unii cu alții, să discutăm despre aspectele importante care vizează misiunea Bisericii Ortodoxe Române în Basarabia și în același timp să facem o evaluare a activităților desfășurate în cei peste 10 ani de împreună lucrare. Menționăm faptul că preoții noștri din Basarabia, împreună cu comunitățile lor, își doresc ca să cunoască mai bine aspecte din istoria Bisericii Ortodoxe Române și în același timp să cunoască organizarea Bisericii Ortodoxe Române acasă și lucrarea misionară a preotului pentru promovarea valorilor spiritualității noastre ortodoxe.
0: Programul întâlnirii a continuat cu susținerea conferinței tematice a părintelui arhimandrit Nicodim Petre, consilierul sectorului de misiune statistică și prognoză pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor, intitulată Înfrățirea între parohii, între slujirea pastorală și sprijinul misionar.
5: Este o binecuvântare și o bucurie de fiecare dată când ne întâlnim cu preoții din Mitropolia Basarabiei. Astăzi a fost o zi foarte frumoasă până la ora aceasta. Au fost deja dialoguri între preoții din stânga prutului și cei din dreapta prutului, gânduri exprimate care ne inspiră, care ne încurajează și pe unii și pe alții. Avem de învățat și noi de la părinții din Basarabia și părinții din Basarabia probabil se vor inspira din lucrarea din partea aceasta a Moldovei și este o sărbătoare. Ne-am bucurat să ne revedem, să ne încurajăm și să ne inspirăm, cum spuneam, în lucrarea pastorală, misionară, dar și în ceea ce privește de redescoperirea sau consolidarea identității noastre naționale. Avem nevoie să ne cunoaștem istoria, să cunoaștem adevărul, pentru că adevărul să ne vindece de neștiință, de umbre, de nereușita pe care o trăim la momentul actual.
0: În continuare, participanții au luat parte la prima sesiune de dialog desfășurată sub tema De ce sunt înfrățirile între parohii o necesitate duhovnicească, pastorală și misionară a bisericii? Ce ne motivează să devenim parte a acestei lucrări? Sesiune dedicată schimbului de experiență și identificării provocărilor și oportunităților misionare actuale. Programul Sinaxei va continua mâine cu săvârșirea Sfintei Liturghiei Arhierești în Biserica Mănăstirii Durău, urmată de noi sesiuni de lucru și dialog pastoral. În Biserica Ortodoxă îl vom sărbători mâine pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul. El a trăit în Țara Românească în vremea domnitorilor Matei Basarab și Mihail Radu. În 1659 a fost luat rob de turci, unde a fost supus la abuzuri morale și spirituale. Pentru că nu s-a lepădat de credința ortodoxă, a suferit martiriul în 12 mai 1662 la vârsta de 18 ani. Datorită vieții sale morale și al virtuților dobândite în scurta sa viață, Sfântul Ioan Valahul constituie un model pentru tineri, ne-a spus părintele profesor universitar Ioan Moldovean.
6: Chiar dacă sfinții sau martirii s-au prăpădut uneori foarte în vârstă, vorbind biologic, însă trebuie să ai o tinerețe în suflet întotdeauna când mărturisești credința și este vorba de această tinerețe a necompromisului. Martirajul îl consider ca fiind un apanaj al tinereții întotdeauna. Tinerețea, și dacă la tinerețe nu spunem lucrurilor pe nume, înseamnă că nu mai este nimic de câștigat și totul este pierdut. Pentru că, odată cu vârsta, repet, compromisurile vin fără doar și poate. De aceea, tinerețea lui probabil că a făcut să nu renunțe. Tinerețea are un anume soi de îndârjire și de îndărătnicie, dar iată că în cazul acesta a fost foarte de folos. E o îndărătnicie a păstrării credinței, măcar de a-mi avea-o cu toții, această îndărătnicie a păstrării credinței.
0: Părintele Ioan Moldoveanu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. La Catedrala Mitropolitană din Iași va avea loc duminică 17 mai proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina. Născută în data de 24 februarie 1906 în satul Grușeuți din Basarabia, a urmat studiile necesare pentru a deveni învățătoare. După ocuparea sovietică a Basarabiei din 1940, familia a fost deportată în Siberia într-un calvar de 15 ani de suferință. În 1957 a ajuns în România, România, iar fiul și nora sa, ostil credinței, i-au impus să aleagă între Dumnezeu și familie. Mama Blandina a ales fără ezitare credința și astfel a rămas fără adăpost. A ajuns la Iași, unde și-a găsit sprijin la o familie creștină. A devenit o prezență discretă, dar statornică la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde și-a dedicat timpul rugăciunii, traducerii sau transcrierii de acatiste și ajutorării celor în nevoi. Părintele Mircea Stoleriu, cel care a cunoscut-o îndeaproape pe Sfânta Blandina, evidențiază principalele sale virtuți.
7: Tot timpul se ruga și orice se întâmpla, spunea, dacă Dumnezeu a îngăduit, să mulțumim lui Dumnezeu. Venind la noi și aici la Mitropolie, la Iași, imediat ea s-a făcut remarcată prin dragostea ei. Noi am văzut-o cum se ruga noaptea cu canon călugăresc. Stătea la miezul nopții, se ruga cam 2 ore, iar în zorii din zilei se scula din nou și apoi pleca la Mitropolie, cum spuneam noi, la catedrală, la 6 să fie deja la biserică. Ea se ducea pe la biserici, prin Iași, ajuta peste tot, pe preoți. Era un timp când nu erau cărți și nefiind cărți, a scris la Moscova, de acolo i-au trimis un ceaslov și probabil un acatistier și ea traducea și scria, pe care le dădea preoților care nu aveau de pe ce să-și citească acatistul hramului și credincioșilor. Nu numai atâta, chiar și unele cărți chiar care le avea, încerca să le retipărească. Ruga pe cineva la primărie, care bătea la mașină și ea bătea în 4 exemplare cu indigo și scotea 4 exemplare și le oferea.
0: Părintele Mircea Stoleriu, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Galata din Iași, tot în eparhia Iașilor, vor mai avea loc în acest an proclamarea locală a canonizării altor 4 sfinte. Pe 4 iulie, în parohia Farcașa, județul Neamța, Sfintei Olimpiada de la Farcașa și pe 16 august la Mănăstirea Vărateca Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Văratec. Continuăm acum cu alte informații. Moneda națională s-a apreciat astăzi în raport cu euro, care a fost calculată de Banca Națională a României la peste 5,22 lei, în scădere cu 1,42 de bani față de cotația precedentă. Valoarea leului a crescut și, comparativ cu dolarul, moneda americană a fost cotată la 4,43 lei. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații valabilă până mâine după amiază. Se vor semna la scurgeri importante pe versanți, torenți și pârâie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție pe râurile din bazinele hidrografice Crișul Negru, județul Bihor, Crișul Alb, județele Hunedoara și Arad, Arieș, județele Alba și Cluj, Desnățui, județele Mehedinț și Dolj, Jiu, județele Hunedoara și Gorj, Gilort, județul Gorj și Motru, județele Gorj și Mehedinț. Hidrologia a emis și o avertizare cod galben de viituri ce vizează unii afluenți ai râului Someșul Mic de pe raza județului Cluj. Aceasta este valabilă până la miezul nopții. Președintele Nicușor Dan va chema partidele la consultări oficiale la sfârșitul acestei săptămâni, joi sau vineri, după summitul B9 care va avea loc miercuri la Palatul Cotroceni, au precizat surse oficiale potrivit news.ro. O nominalizare de premier va fi făcută cel mai probabil spre sfârșitul lunii mai, după o nouă rundă de consultări. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu Timișoara a deschis astăzi ambulatoriul integrat. Va funcționa în imobilul cu intrarea din strada Dr. Liviu Gabor. Anual, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu asigură peste 58.000 de consultații, dintre care mai multe de 38.000 de pacienți sunt tratați în ambulatoriu. Societatea Română de Dermatologie a lansat o nouă campanie națională pentru prevenirea și combaterea cancerului de piele, cu detalii Ana Maria Movilă.
8: Medicii dermatologi avertizează că platformele de social media, surse frecvente de informare pentru adolescenți, pot răspândi informații eronate despre expunerea la soare și bronzul artificial. Aceste mituri pot duce la comportamente periculoase, crescând riscul de cancer de piele. Campania Euromelanoma 2026, susținută de Societatea Română de Dermatologie, transmite mesajul: nu te arde de dragul unui trend, nu crezi crede tot ce vezi pe internet. Scopul este de a combate dezinformarea online și de a promova prevenția și diagnosticarea precoce a cancerului de piele. Campania se adresează mai ales adolescenților, folosind un limbaj adaptat acestora. Activitățile includ campanii pe rețelele sociale, distribuirea de materiale educaționale în școli, workshop-uri interactive și consultații dermatologice gratuite în centrele universitare din România. Detalii despre campanie vor fi prezentate mâine la ora 12 la Hotel Ramada Plața București de către conferențiarul universitar dr. Alin Codruț Nicolescu, coordonatorul național al campaniei, și profesorul universitar dr. Magda Constantin.
0: Ana Maria Movilă. Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare MOBEX 2026 a început astăzi în județele Alba și Hunedoara. Pe timpul exercițiului, care se va desfășura până vineri, o parte dintre rezerviștii cu domiciliul în cele două județe incluși în planurile de mobilizare sunt chemați la unități militare pentru a participa la activități specifice de pregătire. Primăria municipiului Cluj-Napoca a semnat astăzi contractul pentru trenul metropolitan. Proiectul în valoare de 1,4 miliarde de lei va lega 6 unități administrativ-teritoriale și este derulat în parteneriat cu CFR. Va include 23 de stații pe o distanță de aproape 49 de kilometri pe ruta Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apachida, Jucu, Bonțida. Durata de implementare a contractului de finanțare este de 3 ani și 9 luni. Compania de apă Buzău va efectua lucrări de modernizare a barajului Cireșu. În acest context au fost impuse măsuri precum amplasarea unor rezervoare cu apă în apropierea primăriilor și informarea cetățenilor prin SMS cu privire la sistarea serviciului. Aproximativ 15.000 de persoane din mai multe localități vor fi afectate în următoarea perioadă de lipsa apei, inclusiv o stație de pompieri. Lacul de acumulare Cireșu este singura sursă de apă brută pentru alimentarea comunelor Mânzălești, Vintilăvod, de Beceni, Sărulești și a satului Fulga din comuna Cernătești. Casa de Cultură Ion Luca Caragiale a municipiului Ploiești organizează vineri și sâmbătă 29-30 mai cea de-a noua ediție a Festivalului Concurs Național de Folclor cu Nună de Cântec Românesc. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
9: Evenimentul este dedicat promovării și valorificării folclorului autentic românesc. Organizatorii își propun să contribuie la conservarea tradițiilor muzicale românești, oferind tinerilor interpreți oportunitatea de afirmare artistică și de punere în valoare a repertoriului popular autentic și a costumului tradițional, specific zonelor folclorice reprezentate. Vineri, 29 mai, concurenții vor evolua pe grupe de vârstă, după cum urmează între 10 și 11 și 30 de minute, grupa 1, copii cu vârsta între 6 și 10 ani. De la ora 12 până la 13 și 30 de minute, grupa a doua, copii cu vârsta între 11 și 15 ani. Și de la ora 14 până la 15 și 30 de minute, grupa a treia, tinerii între 16 și 30 de ani. Participanții vor interpreta piese reprezentative din folclorul românesc, acompaniate de negativ orchestral. Vor fi evaluați de un juriu de specialitate în baza calităților vocale, autenticității repertoriului, expresivității artistice și prezenței scenice. Sâmbătă, 30 mai, sunt programate concertul de gală și festivitatea de premiere. De la ora 17, publicul va participa la gala laureaților festivalului.
0: Alexandra Ștefănescu, festivalul cu nună de cântec românesc se va desfășura în Sala Europa a Consiliului Județean Prahova din incinta Palatului Administrativ din Ploiești. Accesul publicului va fi gratuit. Ministerul Român al Afacerilor Externe îi atenționează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în regatul Belgia. Mâine, transportul în comun din regat va înregistra perturbări ca urmare a grevei anunțate de sindicatele belgiene din transporturile aeriene la care s-au alăturat lucrătorii companiilor din transportul public belgian. Informații externe, miniștrii de externe din Uniunea Europeană au convenit astăzi să restabilească relațiile comerciale îmbunătățite cu Siria, relatează Reuters. Majoritatea sancțiunilor occidentale au fost ridicate anul trecut împotriva Siriei. Restabilirea acordului de cooperare ar ridica restricțiile la importul anumitor bunuri siriene, inclusiv petrol și produse petroliere, precum și aur, metale prețioase și diamante. Ministrii apărării din Marea Britanie și Franța vor coprezida mâine o reuniune prin videoconferință cu omologii lor din țările dispuse să contribuie la o misiune de securizare a strâmtorii Ormuz. Aceștia se întâlnesc pentru a discuta despre contribuțiile militare ale fiecăruia, relatează France Press. Nicolae Petre vine cu amănunte.
10: Teheranul a avertizat duminică despre faptul că armata va da un răspuns decisiv și imediat în cazul unei desfășurări franceze și britanice în strâmtoarea Ormuz, după ce Parisul și Londra au anunțat trimiterea de nave militare în regiune. Președintele francez Emmanuel Macron a asigurat însă că Franța, citez, nu a luat niciodată în calcul o desfășurare în strâmtoarea Ormuz. La rândul său, Ministerul Apărării Britanic a anunțat într-un comunicat că cele aproximativ 40 de țări implicate ar trebui să profite de reuniune pentru a discuta și a-și defini contribuțiile militare la misiunea defensivă menită să redeschidă și să securizeze strâmtoarea Ormuz atunci când condițiile o vor permite. La jumătatea lunii aprilie, mai multe țări care nu sunt direct implicate în conflictul declanșat pe 28 februarie de atacurile americano-israeliene asupra Iranului s-au declarat dispuse să pună în aplicare o misiune neutră pentru a securiza strâmtoarea. Obiectivul este de a însoți și de a asigura securitatea navelor comerciale care vor tranzita Golful, a declarat Emmanuel Macron, în timp ce Keir Starmer a vorbit despre o forță pașnică și defensivă. Blocarea de către Teheran a strâmtorii Ormuz, strategică pentru transportul maritim, în special al hidrocarburilor, a zguduit economia mondială, iar aproximativ 1500 de nave și 20.000 de membri ai echipajelor sunt blocați acolo.
0: Nicolae Petre, la final datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică și cantități de apă însemnate este în vigoare până mâine la ora 14. Detalii avem de la meteorologul Adrian Boariu.
11: În Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Muntenii și local în zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, perii restrânse intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50-70 de km pe oră și grindină. În intervale scurte de timp, de până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: De asemenea, o informare pentru instabilitatea atmosferică, intensificarea vântului, cantități de apă în general moderate, răcirea vremii și precipitații mixte în zona montană înaltă va fi activă până joi la ora 10.
11: În cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse, în general moderate cantitativ, descărcări electrice și perii restrânse grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Local și temporar, vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45-50 de km pe oră. Marți, valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și nord-vestul țării, iar miercuri și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi, vor fi precipitații mixte.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Adrian Boariu de la ANM. La noapte cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, ce vor avea și caracter torențial local în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Pe arii restrânse vor fi descărcări electrice și căderi de grindină. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade, iar izolat se va forma ceață. Mâine cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse în toate regiunile locale însoțite de descărcări electrice și izolate de grindină. Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a teritoriului cu viteze mai mari la munte, precum și în sudul și sud-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 25 de grade. În capitală, cerul va avea înnorări la noapte temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi de 12 grade. Mâine vremea va fi în general instabilă, cerul va fi variabil cu norări accentuate după amiaza când vor fi averse însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil vijelii. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.
12: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragii mei, în această seară vom discuta despre un alt animal impresionant care trăiește aici, pe la noi, prin țară. Dar nu numai la noi. Este vorba despre lupi. Și cred că este important să discutăm despre ei pentru a-i cunoaște mai bine, pentru a învăța să îi apreciem și să îi respectăm în mediul lor natural. Așadar, lupii sunt animale sociale, care trăiesc în haite. Coada unui lup este dreaptă și nu se învârte ca la câini. Lupul este înaintașul tuturor raselor de câini domestici. Face parte din grupul de animale numit câine sălbatic, care include de asemenea și câinele dingo sau coyotul. Lupii cântăresc în medie 40 de kilograme, dar se pare că recordul îl deține un exemplar de 80 de kilograme. Ochii puiului de lup sunt albaștri la naștere și devin galbeni până la vârsta de 8 luni. Puii de lup se nasc orbi și surzi. Lupii sunt animale extrem de inteligente. Studiile au demonstrat că lupii sunt mai inteligenți decât câinii. Aceste animale folosesc expresii faciale pentru a arăta agresivitatea și teama. Și nu degeaba un proverb nemțesc spune: frica îl face pe lup să pară mai fioros decât este. Lupii vânează de obicei noaptea. Iar în privința blanei lor, aceștia o schimbă primăvara și vara. Auzul lupilor este de cel puțin 16 ori mai ascuțit decât al oamenilor. Atunci când o haită vânează un animal mare, perechea alfa, adică liderii haitei, sunt cei care vor mânca primii din pradă. Lupii au două straturi de blană, care le permite să reziste la temperaturi extrem de scăzute, chiar și de minus 40 de grade Celsius. În timpul urmăririi, un lup poate alerga cu o viteză de 65 de kilometri pe oră. Lupii sunt vânători excelenți și se pare că sunt cea mai răspândită specie de pe pământ, în afara oamenilor. Performanțele fizice ale lupilor sunt uimitoare. În căutarea hranei, aceștia pot parcurge peste 100 de kilometri într-o singură noapte. Ei pot detecta și evita capcanele întinse pentru ei. Cu inteligență impresionantă, lupii reușesc să se adapteze mediului lor și să-și asigure supraviețuirea. Legenda lupului a avut o importanță semnificativă în istoria și cultura diverselor popoare. În cultura dacogetică, lupul a fost un simbol important, iar romanii l-au asociat cu începuturile lor, precum în legenda lui Romulus și Remus, pe care o știm cu toții. În Transilvania încă trăiesc lupi în număr foarte mare. Lupul este privit cu teamă și admirație în cultura românească, iar în unele zone se păstrează tradițiile dacice ale legăturii cu acest animal. Cu performanțe fizice și abilități intelectuale notabile, aceste animale reprezintă un subiect captivant de studiu și o sursă inepuizabilă de povești și legende. Acestea au fost curiozitățile din lumea animalelor din această seară. Eu vă dau întâlnire și mâine pentru a afla alte curiozități despre un alt animal impresionant.

Pe când Luca avea 40 de ani, în anul 1917, a izbucnit în Rusia Revoluția Bolșevică, care avea să aducă nenumărate suferințe și prigoane pentru creștini. În acea vreme tulbure, Valentin s-a mutat cu familia sa în orașul Tashkent, unde a fost numit director și chirurg într-unul dintre cele mai mari spitale din ținut. Acum însă, munca îi era îngreunată de luptele care se dădeau peste tot. Chiar pereții spitalului erau ciuruiți de gloanțe și, adeseori, chirurgul Valentin opera riscând să își piardă viața. În Tashkent, soția lui, Ana, s-a îmbolnăvit de tuberculoză, o boală grea de plămâni care pe vremea aceea nu se putea vindeca. Această întâmplare a adus o mare durere soțului ei și întregii familii. Noaptea, Valentin veghea lângă patul Anei rugându-se, iar ziua avea grijă de copii și lucra la spital. Dar Dumnezeu, cu neștiuta sa iubire de oameni, a hotărât să pună capăt suferinței Anei și să o ia lângă el, în ceruri. După moartea soției sale, Valentin s-a lăsat cu totul în voia lui Dumnezeu, rugându-l să îl ajute de acum cu creșterea copiilor. Cel mai mic avea doar 6 ani, iar cel mai mare 12. Rugăciunile sale au fost ascultate. În scurt timp, Dumnezeu i-a trimis spre ajutor o colegă infirmieră inimoasă, pe nume Sofia, care iubea foarte mult copiii și care le-a devenit ca o a doua mamă. Valentin încerca să le fie mereu aproape copiilor și aceștia îl iubeau foarte mult. Îl admirau pentru jertfa sa neobosită în alinarea durerilor oamenilor și mai târziu au devenit toți 4 medici foarte iscusiți. Odată erau cu toții adunați în jurul tatălui lor care le povestea cât de precisă trebuie să fie mâna unui chirurg. Dorind să le-o dovedească prin faptă, a luat 10 foi subțiri de hârtie, le-a îndoit și i-a întrebat pe copii câte foi ar vrea ca el să taie cu bisturiul. Fiul cel mic a spus să taie doar 7 și îndată, cu o singură mișcare iute de bisturiu, chirurgul Valentin a despicat exact 7 foi din cele 10. Experimentul s-a dovedit reușit și toți au rămas uimiți de îndemânarea tatălui lor. Valentin avea o credință adâncă, mărturisită de viața și faptele lui. În sala de operații avea atârnată pe perete icoana Maicii Domnului, în fața căreia se ruga înainte de fiecare operație. Într-o zi, conducătorii atei care preluaseră puterea în Tashkent au poruncit ca icoana să fie înlăturată. Foarte mâhnit, medicul Valentin a spus că nu va mai opera până când icoana nu va fi pusă la locul ei. Peste doar câteva ore, a fost adusă la spital soția unuia dintre conducătorii atei ai orașului. Era într-o stare gravă și medicii l-au chemat pe chirurgul Valentin, singurul care putea să o opereze. Acesta însă a răspuns cu aceeași hotărâre: îmi pare rău că nu vă pot ajuta, dar fără icoană, eu nu voi opera. Neavând încotro, ateii au adus icoana înapoi, iar chirurgul Valentin a operat-o pe femeie și astfel, cu binecuvântarea Maicii Domnului, i-a salvat viața. În Tashkent, Valentin mergea întotdeauna la biserică duminica și de sărbători. Îi cinstea foarte mult pe preoți, iar aceștia erau acum cumplit prigoniți de noua stăpânire comunistă. Într-o zi, episcopul Inocentie al Tashkentului a fost învinuit de comuniști. Valentin nu a ezitat să meargă la tribunal ca să-l apere. Episcopul a fost foarte mișcat de fapta lui și l-a îndemnat să devină preot.
Fără a se gândi de două ori, Valentin i-a răspuns: "Dacă este voia lui Dumnezeu, atunci mă voi face preot." Să devii preot în acele vremuri era un lucru foarte curajos. Bisericile erau dărâmate și preoții aruncați în închisori sau chiar omorâți pentru credința lor. Prin grija dumnezeiască, Valentin a fost hirotonit preot în anul 1921, dar a continuat să ajute oamenii și ca medic. Era preot, medic, director al spitalului, profesor de anatomie și, după mărturia tuturor, cel mai bun chirurg. Purta hainele preoțești la cursuri și oriunde se ducea, căci socotea că aceasta era nu numai o mărturisire de credință, ci și o mare cinste de care îl învrednicise Dumnezeu. De multe ori, conducătorii atei ai Tașkentului au încercat să-l silească să nu mai umble îmbrăcat în rasă și cu cruce și să mai lase preoția, dar părintele Valentin nu a cedat deloc. Mai mult, în anul 1923, a fost hirotonit în mare taină episcop, primind numele Luca. Avea 46 de ani. De acum înainte avea să înceapă prigonirea și mucenicia fără de sânge a Sfântului Luca. Timp de 11 ani va fi surghiunit în diferite orașe și sate din Siberia, doar pentru că își mărturisea cu bărbăție credința. Primul exil a început la doar o lună de când a devenit episcop. Comuniștii i-au născocit o vină, iar Sfântul Luca a fost luat de lângă familia sa și purtat în mai multe închisori din Rusia. La unul dintre interogatoriile la care a fost supus într-o închisoare, a fost întrebat în batjocură: "Spuneți, părinte, cum se face că noaptea vă rugați pentru oameni, iar ziua îi tăiați?" Acuzatorul aflase că un preot nu trebuie să verse sânge, dar episcopul Luca avea binecuvântarea patriarhului pentru a-și continua și activitatea de medic, așa că a răspuns cu îndrăzneală: "Eu îi tai pe oameni ca să-i scap de la moarte. Dar dumneavoastră, domnule acuzator, de ce le tăiați capetele?" Acuzatorul a continuat cu dispreț: "Da, dar cum e posibil să credeți în Dumnezeu? L-ați văzut vreodată?" "Pe Dumnezeu nu l-am văzut, dar am făcut operații pe creier și nu am văzut nici mintea dinăuntru și nici conștiință n-am văzut acolo." Astfel, medicul Valentin a răspuns cu multă înțelepciune celor care nu credeau în cele nevăzute și dumnezeiești, dar pe care el le vedea prin credință și rugăciune în inima

0: Până să pună creionul în cutie, meșterul de creioane i-a zis: înainte de a pleca în lume, trebuie să iei aminte la 4 lucruri importante. În primul rând, să știi că vei putea face mult bine numai în cazul în care vei permite cuiva să te țină în mâna lui. În al doilea rând, din când în când, te vor ascuți și va trebui să suporți durere, însă asta e spre binele tău. În al treilea rând, vei putea să corectezi greșelile comise. Iar în al patrulea rând, ține minte că cea mai importantă parte a ta se află în interiorul tău. Asemenea creionului, noi, oamenii, mari și mici, suntem chemați să ne încredințăm voi purtătoare de grijă a lui Dumnezeu, să ne dăruim aproape lui nostru, să iertăm și să învățăm din greșelile noastre și să păstrăm frumusețea și curăția sufletelor noastre. Fiți dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este.
1: Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără de stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola.

0: sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
2: și Ștefan Bretoiu
1: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
2: în cadrul emisiunii O Seară FM. Transylvania Phoenix a fost înființat în anul 1962 la Timișoara.
1: Phoenix a fost deschizătoare de drumuri în muzica adresată publicului larg în România, celei de-a doua jumătăți a secolului al XX-lea.

0: În anii 70, efectele schimbărilor politice din țară asupra vieții culturale au dus la destrămarea multor formații de gen.
1: Între cele care au continuat prin adoptarea unui stil nou, Phoenix a avut una dintre cele mai neașteptate evoluții, dând naștere subgenului rock numit etnorock, inspirat din folclorul românesc autentic.

0: Formația este una dintre primele de muzică rock din România, alături de Uranus, Cometele și alte câteva numite în epocă formații de chitare electrice.
1: Primii ani au fost mai curând o fază de experimentare a noului gen muzical, în plină dezvoltare și în vest. Practicile formațiilor din invazia britanică, gen The Beatles sau The Rolling Stones, fiind inițial imitate.

0: Aportul muzicienilor Phoenix este redus inițial, repertoriul fiind majoritar alcătuit din versuri cover ale unor piese scrise de formațiile vestice amintite.
1: Prima compoziție proprie a sa a fost piesa Știu că mă iubești și tu, înregistrată la radio în 1964.
0: Din anul următor datează alte două înregistrări, Bunie vinul Ghiurghiuriu și Pădure, pădure, care erau și primele melodii din rockul românesc inspirate din folclor. Acestea două se mai păstrează încă în arhiva Radio România.

0: Imediat după plecarea solistului Moni Bordeanu în Statele Unite ale Americii, formația Phoenix a fost interzisă pe plan local pentru mai bine de un an.
1: Agenția Română de Impresariat Artistic nu mai avea voie să facă turnee cu ei, iar la radio și la televiziune nu s-au mai difuzat înregistrările avându-i ca protagoniști.

0: În vara anului 1970, formația a susținut recitaluri la hotelul Europa din Eforie Nord, în toamnă survenind noi schimbări în componența formației.
1: Formației Phoenix i s-a alăturat Zoltan Kovács, fost component al grupului Clasici. În noiembrie-decembrie este cooptat în formație și Mircea Baniciu și împreună încep repetiții cu piese din repertoriul formației.

0: În noaptea de 1 spre 2 iunie 1977, camionul cu formația ascunsă în boxe părăsește țara prin vama de la Porțile de Fier.
1: După mai multe ore de stat în vamă, în timpul cărora camionul este perchiziționat de către grăniceri, Nicu Covaci, care emigrase legal în Olanda cu un an înainte, reușește să-i scoată clandestin din România, trecând în Iugoslavia.

0: În primele zile ale lunii ianuarie 1990, Nicu Kovaci se reîntoarce cu trenul în România, reușind să apară în prima ediție de după Revoluție a emisiunii Meridianele Cântecului, prezentată de Octavian Ursulescu la televiziunea română Liberă.
1: În cursul anului, i se vor lua mai multe interviuri, uneori împreună cu Mircea Baniciu. Tot în ianuarie se reîntoarce și Ovidiu Lipan Țăndărică, aducând cu el 24 de tone de ajutoare pentru municipiul Iași.

0: despre trupa Phoenix am putea povesti zile întregi, atât de puternic a fost mesajul pe care ei l-au transmis.
1: Spiritul liber, întoarcerea la valori, renașterea precum pasărea Phoenix și mai presus de toate o viață dedicată muzicii. Aceasta este esența legendarei trupe care a inspirat o generație întreagă.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Atoțitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, Cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul, ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toate viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce-ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
De Dumnezeu născătoare, Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednici sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin Ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preanalt și Te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul Tău, pentru numele Tău. Mă închin Ție, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea Ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și Te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele Tale rugăciuni. Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-Te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile Tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorii de Dumnezeu Cuntătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată Stăpână de Dumnezeu Născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

înger, înainte sfătător al cetelor dreptilor, tu ești Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta și cu fierbinte iubire te măresc și zic către tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de peire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te prin care se luminează făptura, bucură-te prin care se gonește necazul.

Văzând toți prealuminată vedenia ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului,

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putință lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei cele neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților Tăi, bucură-te, sănătate prea minunată împărțită credincioșilor, bucură-te, minune mult mărită de îngeri, bucură-te, Cel ce ești rană demonilor de mult plâns, bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele, bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc, bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te, povață și

Miluiește nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune, cea purtătoare de lumină, și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință

are pe tine mare apărător și bun ajutător într-o nevoi, pentru aceea, ca pe un apărător al credincioșilor și gramnic ispăvitor, te cinstim pe tine și într-o pomenirea ta darul ca acestea aducem ție. Bucură-te, Făcătorule, de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrășmaș, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul îl gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te prin care se luminează lumea, bucură-te prin care s-a gonit vicleșugul.

Din toate necazurile slobozești pe toți care cu dragoste și cu bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioan, prorocule și botezătorule, căci ca o făclie purtătoare de strălucire luminezi pe cei ce l-au

Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește și curățește pe cei care prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, pentru că toți se înfricoșează grăind ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii cele neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prea luminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te, ajutătorul celor lipsiți,

Prorocule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezeiască cunoștință.

când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cântații așa. Bucură-te, slujitorul cel prea luminat al lui Hristos! Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor! Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor! Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor! Bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu! Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire! Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire! Bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat! Bucură-te, comoara darului cea prea cinstită! Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici! Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților!

capul tău cel dumnezeiesc, tăindu-ți se Ioan prorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra, și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii văzând

acestea. Bucură-te, mărgăritar de mult preț, bucură-te, gura cântărilor celor cinstite, bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor, bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor, bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te, făclia cea prenuminată a bisericii, bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te, piatră scumpă de mult preț, bucură-te, făclie mult

Arătata făptură nouă, Stăpânul tuturor, prin tine, Sfinte Ioan, căci fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea. Bucură-te, Dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, Pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, Luminarea și lauda sfinților, bucură-te, Desfătarea și bucuria drept credincioșilor, bucură-te, Trandafir, cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină, bucură-te, Crin, cu bun miros, bucură-te, Vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, Păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, Scara, cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se închină cele de sus.

vedenie străină, dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui Ioan, prorocule, s-a înspăimântat când a văzut pe Gavril, de-a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut.

totul ești Tu celor din nevoi strajă tare și ocrmâitorilor slavă și stăpânie, că prin Tine, Sfinte Ioan, credincioșii biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și, lăudându-Te, Te măresc cu tocmită cântare așa. Bucură-Te, izbăvirea și curățirea păcatelor! Bucură-Te, vas cinstit al Domnului! Bucură-Te, cântare înfrumusețată a Stăpânului! Bucură-Te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană! Bucură-Te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții! Bucură-Te că ai înflorit rodul curăției! Bucură-Te că izvorăști râul înțelepciunii! Bucură-Te, ziditorul livezii celei fără de materie! Bucură-Te, lucrătorul odrazei celei nestricăcioase! Bucură-Te, prin care ne-am luminat toți! Bucură-Te, prin care s-au mântuit credincioșii! Bucură-Te că izvorăști luminarea dreptei credințe!

Înfricoșată s-a Elisabeta dacă a văzut pe Maica lui Iisus venind către dânsa la închinare și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit. Cel ce luminezi toate, luminează-ne și pe noi.

Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei, înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa. Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite! Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit! Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie! Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici! Bucură-te, reazim și tărie dremăritorilor ocârmuitori! Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor Domn! Bucură-te că luminezi ochii inimilor! Bucură-te că întuneci gândurile cele rele! Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros! Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune! Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor! Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe!

Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către Tine, la dumnezeiască pomenirea Ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare, că ai îndrăsnire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi

Zidești oamenilor Sfinte Ioane și turn nebiruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor! Bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor! Bucură-te, cel ce biruiești taberele în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină! Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc! Bucură-te că izvorăști râul vindecării! Bucură-te că din tine curg pâraie minunate! Bucură-te, steaua care luminezi lumea! Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate! Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor! Bucură-te, povața și lumina orbilor!

Prorocule sfinte și botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale, celor vrednici de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc. Nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale pe care le dăruiești în nou.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Arsenie Papacioc.
1: E o tendință noi de a birui mereu, de a fi eroi. E o tendință noi mereu, că așa ne-a creat Dumnezeu. Asta este educația copilului care o face mama, că ea naște, ea renaște. Îi spune băiatul, eu vreau să fiu împărat. Ești împărat, fiu, mami, tu ești împărat, ia încinge-te să vezi. Da, s-a dus pe stradă, s-a întâlnit cu băieții, ce mă, fleacule, i-a dat ea doi. Și vine acasă plângând că eu nu sunt împărat. Nu, mamă, tu ești împărat, nu te lua după ei. Știi, va să zică, să ținem în noi acel duh care l-a dat Dumnezeu de a fi mereu pe drumul de a fi. Și există această putință, să știți.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Virginia Zeani, una dintre cele mai mari soprane din secolul al XX-lea. Virginia Zeani a fost una dintre cele mai prestigioase soprane ale secolului 20, o prezență dominantă pe marile scene lirice din anii 50, 60 și 70. Timp de un sfert de secol a fost considerată prima donna assoluta a operei din Roma și a cântat alături de cei mai mari tenori ai lumii. S-a născut la 21 octombrie 1925 în satul Solovăstru, județul Mureș, sub numele Virginia Zehan. Copilăria i-a fost marcată de mutarea la București, iar întâlnirea timpurie cu opera, la doar 9 ani, i-a schimbat definitiv destinul. Emoția trăită atunci a fost atât de puternică încât a decis pe loc că va deveni cântăreață de operă, chiar dacă familia a privit inițial cu scepticism această dorință. A început studiul muzicii la 12 ani și, în paralel cu cursurile de literatură și filozofie la Universitatea din București, s-a format vocal sub îndrumarea unor profesori importanți. O bursă obținută la 19 ani i-a deschis drumul spre Italia, unde s-a perfecționat la Milano cu tenorul Aureliano Pertile, una dintre figurile majore ale operei italiene. Debutul său a avut loc în anul 1948 la Bologna, în La Traviata, moment care a marcat și adoptarea numelui Zeani, mai ușor de pronunțat pe plan internațional. Interpretarea rolului Violeta avea să devină emblematică. A cântat acest rol de sute de ori pe marile scene ale lumii, de la Europa la Statele Unite, câștigând supranumele de Violeta Supremă. Cariera ei a fost definită de o versatilitate rară. A abordat atât repertoriul de bel canto, cât și roluri lirice și dramatice. Succesul a dus-o pe scene importante din Florența, Londra, Viena, Paris sau New York, consolidându-i reputația internațională. În 1956, la Scala din Milano, a participat la premiera operei Giulio Cesare de Handel, unde l-a întâlnit pe basul Nicola Rossi Lemeni, care i-a devenit soț. Debutul la Metropolitan Opera din New York a venit în 1966, tot în rolul Violetei. De-a lungul carierei a bifat performanțe remarcabile, precum interpretarea tuturor celor trei roluri feminine din povestirile lui Hoffman pe scena Scalei din Milano, o realizare rară. În anii 70 a continuat să evolueze în producții importante, cântând alături de mari artiști ai vremii și sprijinind la început de drum tineri tenori, precum Pavarotti și Domingo. În 1982 s-a retras de pe scenă, după peste trei decenii de activitate intensă. Ulterior s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, unde a devenit profesor de canto la Indiana University din Bloomington. A format noi generații de artiști, printre elevii săi numărându-se soprana Angela Brown, care a ajuns pe scena Metropolitan Opera. De-a lungul vieții, Virginia Zeani a primit numeroase distincții, inclusiv titluri de doctor honoris causa în România și decorații internaționale. A fost apreciată nu doar pentru vocea sa, caracterizată prin flexibilitate, strălucire și o frazare impecabilă, ci și pentru talentul actoricesc, care îi transforma fiecare apariție într-o experiență dramatică autentică. În contextul unei epoci dominate de mari nume, Virginia Zeani și-a păstrat un loc distinct, fiind admirată pentru echilibrul dintre tehnică, expresivitate și inteligență artistică.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Fascinatia Musici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Așa după cum v-am anunțat și data trecută, vom începe astăzi să ascultăm integrala simfoniilor de Franz Schubert într-o interpretare de referință realizată de către Orchestra Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm. Dintre cele 9 simfonii compuse de Franz Schubert, una s-a pierdut, lucru care a marcat de-a lungul timpului anumite controverse între muzicologi în ceea ce privește numerotarea. Dar despre acest lucru vom vorbi la timpul potrivit. În deschiderea emisiunii Fascinația Muzicii de astăzi, vă oferim spre audiție Sinfonia I în re major de Franz Schubert. Prima parte a acestei lucrări debutează cu o introducere care aduce în prim plan o atmosferă dramatică. Tema principală, în schimb, luminează atmosfera prin seninătatea ei. Cea de-a doua temă se menține și ea într-o atmosferă senină, deși se pare că Schubert, în marea sa admirație pentru Beethoven, a adus aici în prim plan un anumit citat preluat din ultima parte a Sinfoniei a III-a, Eroica, bineînțeles înveșmântându-l în stilul său caracteristic. Cu alte cuvinte, nu este o preluare motamo din Sinfonia a III-a a lui Beethoven. Partea a doua a Sinfoniei I de Franz Schubert aduce în prim plan din nou o atmosferă senină, dar la un moment dat va exista și o scurtă secțiune care aduce în prim plan o atmosferă oarecum mai dramatică. Totuși, în finalul acestei părți revine atmosfera senină prin reluarea temei principale extrem de cantabile. Părțile a treia și a patra se desfășoară și ele într-o atmosferă extrem de senină, redând parcă bucuria de a trăi. Deși compusă la vârsta de 19 ani, această lucrare are o deosebit de mare profunzime. Acestea fiind spuse, vă invităm așadar, dragi ascultători, să urmăriți în deschiderea emisiunii Fascinația Muzicii de astăzi Sinfonia I în re major de Franz Schubert în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm.

În deschiderea emisiunii Fascinația muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție Sinfonia I în re major de Franz Schubert. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm. În aceeași interpretare, vom asculta în ultima parte a emisiunii de astăzi părțile 1 și a 2 din Sinfonia a 2 în si bemol major de același compozitor. Această sinfonie debutează cu o scurtă introducere care aduce încă de la început o atmosferă senină. Această atmosferă se va menține de altfel și pe parcursul celor două teme ale primei părți. Partea a doua este realizată sub forma unei teme cu variațiuni. În general, atmosfera este senină, cu excepția celei de-a patra variațiuni realizată în tonalitate minoră, unde există o anumită tensiune dramatică. Să ascultăm așadar în încheierea emisiunii de astăzi părțile 1 și a 2 ale Sinfoniei a 2 în si bemol major de Franz Schubert. Varianta interpretativă aparține Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm.

În încheierea emisiunii Fascinația Muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție părțile 1 și a 2 din Sinfonia a 2 în si bemol major de Franz Schubert. A interpretat Orchestra Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a continua audiția integralei simfoniilor lui Schubert. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Hristos a înviat deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Sfântul cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu a fost sărbătorit astăzi în biserica noastră. Biserica Ortodoxă a Georgiei are de astăzi un nou patriarh. În Biserica Ortodoxă îl vom sărbători mâine pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul. Leul s-a apreciat astăzi în raport cu principalele valute, iar meteorologii anunță ploi, intensificarea vântului și temperaturi în scădere în cea mai mare parte a țării. Acum știrile pe larg. Sfântul cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu a fost sărbătorit astăzi în biserica noastră. A fost stareț al chiliei Sfântul Mare Mucenică Gheorghe Colciu de pe moșia mănăstirii Vatopede din Sfântul Munte Athos. A fost ucenic al cuviosului Antipa Dinescu, aspru nevoitor, care spre sfârșitul vieții se nevoia într-o chilie pustnicească nu departe de mănăstirea Stavronichita. Sfântul Dionisie și-a pierdut vederea cu 10 ani înainte de mutarea sa la Domnul. A îmbrățișat suferința și s-a pus cu totul în grija lui Dumnezeu, ne-a spus Răzvan Clipici, consilier patriarhal la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale.
1: Cuviosul Dionisie a fost un bun salt, învățând cântarea bisericească de la monahul Iacov Deciu, un ucenic al cuviosului Nectarie Protopsaltul. Starețul Dionisie a fost un nevoitor desăvârșit, dormea 2-3 ore pe noapte și se trezea pentru a se ruga. Se mai odihnea un ceas sau două la prânz. Noaptea de multe ori se trezea mai devreme de frică să nu doarmă prea mult și să nu aibă timp de rugăciune. Mereu își făcea pravila după ușa chiliei. Când intrau ucenicii să vadă dacă are nevoie de ceva, cuviosul imediat se ascundea, se așeza pe pat ca și cum s-ar fi odihnit. Dorea ca nevoința sa să fie cunoscută doar de Dumnezeu. Punea mare accent pe participarea la slujbele bisericii. Avea multă râvnă și răbdare, stătea în strană și îndura cu bărbăție neputințele bătrâneții. Uneori gemea din cauza durerilor pe care le avea. Tot trupul îl durea cumplit, însă nu putea să trăiască fără slujbele din biserică și canonul de la chilie. Viețuirea sfântă a cuviosului Dionisie și nevoințele cele duhovnicești au făcut ca puterile întunericului să se războiască de multe ori, nesuferind faptele bineplăcute și asceza cuviosului. A primit de la Dumnezeu darul discernământului, al înaintevederii și al facerii de minuni, arătându-se îndrumător înțelept al sufletelor. Strălucind în virtute și evlavie, și-a sfârșit viața aceasta în ziua de 11 mai 2004, fiind înconjurat de ucenicii săi. După adormirea sa, trupul izvora bună mireasmă duhovnicească, precum adesea s-a întâmplat și în viața sa.
0: În această seară, de la ora 20, la postul Trinitas TV, puteți viziona filmul documentar Mireasma Harului despre Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu. Filmul este construit din mai multe materiale de arhivă cu Sfântul, dar și din mărturii actuale prin care au fost evidențiate smerita cugetare și dragostea, cele două virtuți principale ale sale, ne-a mai spus consilierul patriarhal Răzvan Clipici.
1: Filmul documentar Mireasma Harului prezintă viața și nevoințele Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, cel care a fost unul dintre cei mai mari duhovnici aghioriți din secolul al XX-lea. Acest nevoitor isihast, care a trăit mai bine de 78 de ani în Sfântul Munte Athos, a fost cinstit atât de monahii români, cât și de cei greci, ciprioți, bulgari, sârbi, ruși. Cu toții au recunoscut în persoana Sfântului Dionisie un om al harului, un om în preajma căruia, așa cum mulți dintre ei afirmă, se simțea prezența lui Dumnezeu. Cred că aceste mărturii legate de sfințenia părintelui, care au fost tezaurizate prin intermediul acestui film, sunt completate foarte frumos cu înregistrări din viața Sfântului Dionisie, înregistrări cu cuvinte duhovnicești rostite de Sfântul Dionisie în diferite împrejurări, cuvinte pe care suntem chemați și noi să le urmăm și să împlinim aceste sfaturi pe care Sfântul Dionisie le-a dat celor care îl cercetau.
0: Răzvan Clipici, consilier patriarhal la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale. De asemenea, la editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a fost publicată recent Viața, Acatistul și Paraclisul Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieții de Sfinți și cuprinde date biografice despre Sfântul Dionisie din perioada petrecută în Sfântul Munte Athos, împreună cu textul Acatistului și al Paraclisului pentru folosul duhovnicesc al cititorilor. Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești de pe site-ul cărțibisericești.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de e-mail tipografia@aronpatriarhia.ro, editura@aronpatriarhia.ro sau la numărul de telefon 021 335 2129. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei l-a ales astăzi pe mitropolitul Șiodesenachi și Coroț cu demnitatea de patriarh catolicos al întregii Georgii. Procesul de alegere a început în Catedrala Sfânta Treime din Tbilisi cu un moment de rugăciune și săvârșirea unui trisagion pentru preafericitul Ilie al II-lea al Georgiei, trecut la Domnul în data de 17 martie a acestui an. În urma scrutinului, mitropolitul Șio a fost ales prin votul majorității ierarhilor Sfântului Sinod. Potrivit presei georgiene, a primit 22 de voturi din cele 39 exprimate. Noul întâi stătător al Bisericii Georgiei va purta numele de Preafericitul Părinte Patriarh Șio al III-lea. Întronizarea noului patriarh al Georgiei va avea loc mâine la Catedrala Svetiți-Hovelit de la ora locală 10. Născut la 1 februarie 1969 în Tbilisi, mitropolitul Șio Mujiri a urmat studiile seminarului teologic din Batumi ale Academiei Teologice din Moscova și ale Universității Ortodoxe Sfântul Ion din același oraș. A primit tunderea în monahism în anul 1993, iar 3 ani mai târziu a fost hirotonit preot. În anul 2003 a fost chemat la treapta arhieriei. A fost hirotonit episcop de Senachi și Coroțcu, iar la data de 2 august 2010 a fost ridicat la rangul de mitropolit. La Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București a început astăzi Simpozionul Național Studențesc Valorile Spirituale, Temelie a Valorilor Umane. La manifestarea științifică participă studenții de la Facultățile de Teologie Ortodoxă din țară, dar și de la alte domenii universitare. Tema din acest an este relațiile interumane, provocări contemporane și abordări interdisciplinare. În deschidere, părintele conferențiar Gheorghe Holbea, prodecan, a vorbit despre necesitatea unei astfel de analize.
2: Aceste servicii, între ghilimele, gratuite, oamenii nu plătesc cu bani, ci cu alte resurse mai importante, și anume timp și atenție. Deci comportamentul acesta adictiv în relația cu tehnologia deturnează de la adevăratele valori, repere sau priorități. În locul rugăciunii, în locul unui program de dezvoltare duhovnicească, timpul pierdut sau irosit pe media de socializare fură din program, fie că fură din programul de somn, care cu timpul duce la îmbolnăvire, fură din timpul care ar trebui să-l acorde familiei, soției, soțului și copiilor. Deci media de socializare se poate transforma, cu alte cuvinte, într-o expresie, hoțul de timp, care ne deturnează atenția de la adevăratele valori ale vieții.
0: Părintele conferențiar Gheorghe Holbea, prodecan, în continuare conferențiarul Alexandru Nicolae de la Facultatea de Litere a Universității din București a susținut un seminar metodologic cu tema Bune practici în cercetarea umanistă.
3: Am o teză pe care o să urmăresc în mod consecvent, și anume aceea că bunele practici nu sunt doar niște reguli tehnice, ci sunt forme de responsabilitate intelectuală. Responsabilitate intelectuală față de texte, față de adevăr, față de tradiție, față de comunitatea academică și față de receptor sau de cititor. Așadar, cercetarea nu este doar o formă de acumulare de informații. Și să știți că instrumentele de inteligență artificială în ziua de astăzi îți pot să facă sinteze bibliografice foarte bune. Deci acumularea de informații e cumva rezolvată în momentul în care vorbim. Nu total, bineînțeles, pentru că instrumentele de inteligență artificială nu au discernământ. Însă cercetarea presupune mai degrabă formularea unei întrebări sau unor întrebări clare, lucrul onest cu sursele, o argumentare coerentă și asumarea responsabilității pentru ceea ce se afirmă.
0: Conferențiarul Alexandru Nicolae de la Facultatea de Litere a Universității din București. La această oră a început și conferința A face loc celuilalt, o lectură în 7 trepte la Sfântul Isaac Sirul. Prelegerea este susținută de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, invitatul special din cadrul Simpozionului Național Studențesc, organizat de Facultatea Iustinian Patriarhul din Capitală. La Centrul Cultural Daniel Sihastru Durău al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei se desfășoară astăzi și mâine prima ediție a Sinaxei Parohiilor Înfrățite din Arhiepiscopia Iașilor și Episcopia Basarabiei de Sud. Evenimentul reunește peste 120 de clerici într-un cadru de comuniune frățească, dialog pastoral și conlucrare misionară. Întâlnirea are scopul de a evalua activitățile desfășurate în ultimii ani în cadrul proiectului de înfrățire a parohiilor de pe ambele maluri ale Prutului, precum și de a identifica noi direcții de cooperare pastorală, culturală și social-filantropică. Lucrările au început cu binecuvântarea și cuvântul de deschidere al preasfințitului părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, care a evidențiat importanța legăturilor duhovnicești dintre comunitățile ortodoxe românești din cele două eparhii.
4: În această zi am avut ocazia să ne revedem unii cu alții, să discutăm despre aspectele importante care vizează misiunea Bisericii Ortodoxe Române în Basarabia și în același timp să facem o evaluare a activităților desfășurate în cei peste 10 ani de împreună lucrare. Menționăm faptul că preoții noștri din Basarabia, împreună cu comunitățile lor, își doresc ca să cunoască mai bine aspecte din istoria Bisericii Ortodoxe Române și în același timp să cunoască organizarea Bisericii Ortodoxe Române acasă și lucrarea misionară a preotului pentru promovarea valorilor spiritualității noastre ortodoxe.
0: Programul întâlnirii a continuat cu susținerea conferinței tematice a părintelui arhimandrit Nicodim Petre, consilierul sectorului de misiune statistică și prognoză pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor, intitulată Înfrățirea între parohii, între slujirea pastorală și sprijinul misionar.
5: Este o binecuvântare și o bucurie de fiecare dată când ne întâlnim cu preoții din Mitropolia Basarabiei. Astăzi a fost o zi foarte frumoasă până la ora aceasta. Au fost deja dialoguri între preoții din stânga Prutului și cei din dreapta Prutului, gânduri exprimate care ne inspiră, care ne încurajează și pe unii și pe alții. Avem de învățat și noi de la părinții din Basarabia și părinții din Basarabia probabil se vor inspira din lucrarea din partea aceasta a Moldovei și este o sărbătoare. Ne-am bucurat să ne revedem, să ne încurajăm și să ne inspirăm, cum spuneam, în lucrarea pastorală, misionară, dar și în ceea ce privește redescoperirea sau consolidarea identității noastre naționale. Avem nevoie să ne cunoaștem istoria, să cunoaștem adevărul, pentru că adevărul să ne vindece de neștiință, de umbre, de nereușita pe care o trăim la momentul actual.
0: În continuare, participanții au luat parte la prima sesiune de dialog desfășurată sub tema De ce sunt înfrățirile între parohii o necesitate duhovnicească, pastorală și misionară a bisericii? Ce ne motivează să devenim parte a acestei lucrări? Sesiune dedicată schimbului de experiență și identificării provocărilor și oportunităților misionare actuale. Programul Sinaxei va continua mâine cu săvârșirea Sfintei Liturghii Arhierești în Biserica Mănăstirii Durău, urmată de noi sesiuni de lucru și dialog pastoral. În Biserica Ortodoxă îl vom sărbători mâine pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul. El a trăit în Țara Românească în vremea domnitorilor Matei Basarab și Mihail Radu. În 1659 a fost luat rob de turci, unde a fost supus la abuzuri morale și spirituale. Pentru că nu s-a lepădat de credința ortodoxă, a suferit martiriul în 12 mai 1662 la vârsta de 18 ani. Datorită vieții sale morale și al virtuților dobândite în scurta sa viață, Sfântul Ioan Valahul constituie un model pentru tineri, ne-a spus părintele profesor universitar Ioan Moldoveanu.
6: Chiar dacă sfinții sau martirii s-au prăpădut uneori foarte în vârstă, vorbind biologic, însă trebuie să ai o tinerețe în suflet întotdeauna când mărturisești credința și este vorba de această tinerețe a necompromisului. Martirajul îl consider ca fiind un apanaj al tinereții întotdeauna. Tinerețea, și dacă la tinerețe nu spunem lucrurilor pe nume, înseamnă că nu mai este nimic de câștigat și totul este pierdut. Pentru că, odată cu vârsta, repet, compromisurile vin fără doar și poate. De aceea, tinerețea lui probabil că a făcut să nu renunțe. Tinerețea are un anume soi de îndârjire și de îndărătnicie, dar iată că în cazul acesta a fost foarte de folos. E o îndărătnicie a păstrării credinței, măcar de a-mi avea-o cu toții, această îndărătnicie a păstrării credinței.
0: Părintele Ioan Moldoveanu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. La Catedrala Mitropolitană din Iași va avea loc duminică 17 mai proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina. Născută în data de 24 februarie 1906 în satul Grușeuți din Basarabia, a urmat studiile necesare pentru a deveni învățătoare. După ocuparea sovietică a Basarabiei din 1940, familia a fost deportată în Siberia într-un calvar de 15 ani de suferință. În 1957 a ajuns în România, România, iar fiul și nora sa, ostil credinței, i-au impus să aleagă între Dumnezeu și familie. Mama Blandina a ales fără ezitare credința și astfel a rămas fără adăpost. A ajuns la Iași, unde și-a găsit sprijin la o familie creștină. A devenit o prezență discretă, dar statornică la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde și-a dedicat timpul rugăciunii, traducerii sau transcrierii de acatiste și ajutorării celor în nevoi. Părintele Mircea Stoleriu, cel care a cunoscut-o îndeaproape pe Sfânta Blandina, evidențiază principalele sale virtuți.
7: Tot timpul se ruga și orice se întâmpla, spunea, dacă Dumnezeu a îngăduit, să mulțumim lui Dumnezeu. Venind la noi și aici la Mitropolie, la Iași, imediat ea s-a făcut remarcată prin dragostea ei. Noi am văzut-o cum se ruga noaptea cu canon călugăresc. Stătea la miezul nopții și se ruga cam 2 ore, iar în zorii din zilei se scula din nou și apoi pleca la Mitropolie, cum spuneam noi, la catedrală, la 6 să fie deja la biserică. Ea se ducea pe la biserici, prin Iași, ajuta peste tot, pe preoți. Era un timp când nu erau cărți și nefiind cărți, a scris la Moscova, de acolo i-au trimis un ceaslov și probabil un acatistier și ea traducea și scria, pe care le dădea preoților care nu aveau de pe ce să-și citească acatistul hramului și credincioșilor. Nu numai atâta, chiar și unele cărți chiar care le avea, încerca să le retipărească. Ruga pe cineva la primărie, care bătea la mașină și ea bătea în 4 exemplare cu indigo și scotea 4 exemplare și le oferea.
0: Părintele Mircea Stoleriu, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Galata din Iași, tot în eparhia Iașilor, vor mai avea loc în acest an proclamarea locală a canonizării altor 4 sfinte. Pe 4 iulie, în parohia Farcașa, județul Neamț, a Sfintei Olimpiada de la Farcașa și pe 16 august la Mănăstirea Vărateca Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Văratec. Continuăm acum cu alte informații. Moneda națională s-a apreciat astăzi în raport cu euro, care a fost calculată de Banca Națională a României la peste 5,22 lei, în scădere cu 1,42 de bani față de cotația precedentă. Valoarea leului a crescut și, comparativ cu dolarul, moneda americană a fost cotată la 4,43 lei. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații valabilă până mâine după amiază. Se vor semna la scurgeri importante pe versanți, torenți și pârâie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție pe râurile din bazinele hidrografice Crișul Negru, județul Bihor, Crișul Alb, județele Hunedoara și Arad, Arieș, județele Alba și Cluj, Desnățui, județele Mehedinț și Dolj, Jiu, județele Hunedoara și Gorj, Gilort, județul Gorj și Motru, județele Gorj și Mehedinț. Hidrologia a emis și o avertizare cod galben de viituri ce vizează unii afluenți a râului Someșul Mic de pe raza județului Cluj. Aceasta este valabilă până la miezul nopții. Președintele Nicuș Ordan va chema partidele la consultări oficiale la sfârșitul acestei săptămâni, joi sau vineri, după summitul B9 care va avea loc miercuri la Palatul Cotroceni, au precizat surse oficiale potrivit news.ro. O nominalizare de premier va fi făcută cel mai probabil spre sfârșitul lunii mai, după o nouă rundă de consultări. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu Timișoara a deschis astăzi ambulatoriul integrat. Va funcționa în imobilul cu intrarea din strada Dr. Liviu Gabor. Anual, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu asigură peste 58.000 de consultații, dintre care mai multe de 38.000 de pacienți sunt tratați în ambulatoriu. Societatea Română de Dermatologie a lansat o nouă campanie națională pentru prevenirea și combaterea cancerului de piele. Cu detalii, Ana Maria Movila.
8: Medicii dermatologi avertizează că platformele de social media, surse frecvente de informare pentru adolescenți, pot răspândi informații eronate despre expunerea la soare și bronzul artificial. Aceste mituri pot duce la comportamente periculoase, crescând riscul de cancer de piele. Campania Euromelanoma 2026, susținută de Societatea Română de Dermatologie, transmite mesajul: nu te arde de dragul unui trend, nu crede tot ce vezi pe internet. Scopul este de a combate dezinformarea online și de a promova prevenția și diagnosticarea precoce a cancerului de piele. Campania se adresează mai ales adolescenților, folosind un limbaj adaptat acestora. Activitățile includ campanii pe rețelele sociale, distribuirea de materiale educaționale în școli, workshop-uri interactive și consultații dermatologice gratuite în centrele universitare din România. Detalii despre campanie vor fi prezentate mâine la ora 12 la Hotel Ramada Plața București de către conferențiarul universitar dr. Alin Codruț Nicolescu, coordonatorul național al campaniei și profesorul universitar dr. Magda Constantin.
0: Ana Maria Movilă. Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare MOBEX 2026 a început astăzi în județele Alba și Hunedoara. Pe timpul exercițiului, care se va desfășura până vineri, o parte dintre rezerviștii cu domiciliul în cele două județe incluși în planurile de mobilizare sunt chemați la unități militare pentru a participa la activități specifice de pregătire. Primăria municipiului Cluj-Napoca a semnat astăzi contractul pentru trenul metropolitan. Proiectul în valoare de 1,4 miliarde de lei va lega 6 unități administrativ-teritoriale și este derulat în parteneriat cu CFR. Va include 23 de stații pe o distanță de aproape 49 de kilometri pe ruta Gârbău-Baciu, Cluj-Napoca, Apachida, Jucu-Bonțida. Durata de implementare a contractului de finanțare este de 3 ani și 9 luni. Compania de apă Buzău va efectua lucrări de modernizare a barajului Cireșu. În acest context au fost impuse măsuri precum amplasarea unor rezervoare cu apă în apropierea primăriilor și informarea cetățenilor prin SMS cu privire la sistarea serviciului. Aproximativ 15.000 de persoane din mai multe localități vor fi afectate în următoarea perioadă de lipsa apei, inclusiv o stație de pompieri. Lacul de acumulare Cireșu este singura sursă de apă brută pentru alimentarea comunelor Mânzălești, Vintilăvo, Vodă, Beceni, Sărulești și a satului Fulga din comuna Cernătești. Casa de Cultură Ion Luca Caragiale a municipiului Ploiești organizează vineri și sâmbătă 29-30 mai cea de-a noua ediție a Festivalului Concurs Național de Folclor cu Nună de Cântec Românesc. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
9: Evenimentul este dedicat promovării și valorificării folclorului autentic românesc. Organizatorii își propun să contribuie la conservarea tradițiilor muzicale românești, oferind tinerilor interpreți oportunitatea de afirmare artistică și de punere în valoare a repertoriului popular autentic și a costumului tradițional, specific zonelor folclorice reprezentate. Vineri, 29 mai, concurenții vor evolua pe grupe de vârstă, după cum urmează între 10 și 11 și 30 de minute, grupa 1, copii cu vârsta între 6 și 10 ani. De la ora 12 până la 13 și 30 de minute, grupa a doua, copii cu vârsta între 11 și 15 ani. Și de la ora 14 până la 15 și 30 de minute, grupa a treia, tinerii între 16 și 30 de ani. Participanții vor interpreta piese reprezentative din folclorul românesc, acompaniate de negativ orchestral. Vor fi evaluați de un juriu de specialitate în baza calităților vocale, autenticității repertoriului, expresivității artistice și prezenței scenice. Sâmbătă, 30 mai, sunt programate concertul de gală și festivitatea de premiere. De la ora 17, publicul va participa la gala laureaților festivalului.
0: Alexandra Ștefănescu, festivalul cu nună de cântec românesc se va desfășura în Sala Europa a Consiliului Județean Prahova din incinta Palatului Administrativ din Ploiești. Accesul publicului va fi gratuit. Ministerul Român al Afacerilor Externe îi atenționează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în regatul Belgia. Mâine, transportul în comun din regat va înregistra perturbări ca urmare a grevei anunțate de sindicatele belgiene din transporturile aeriene la care s-au alăturat lucrătorii companiilor din transportul public belgian. Informații externe, miniștrii de externe din Uniunea Europeană au convenit astăzi să restabilească relațiile comerciale îmbunătățite cu Siria, relatează Reuters. Majoritatea sancțiunilor occidentale au fost ridicate anul trecut împotriva Siriei. Restabilirea acordului de cooperare ar ridica restricțiile la importul anumitor bunuri siriene, inclusiv petrol și produse petroliere, precum și aur, metale prețioase și diamante. Ministrii apărării din Marea Britanie și Franța vor coprezida mâine o reuniune prin videoconferință cu omologii lor din țările dispuse să contribuie la o misiune de securizare a strâmtorii Ormuz. Aceștia se întâlnesc pentru a discuta despre contribuțiile militare ale fiecăruia, relatează France Press. Nicolae Petre vine cu amănunte.
10: Teheranul a avertizat duminică despre faptul că armata va da un răspuns decisiv și imediat în cazul unei desfășurări franceze și britanice în strâmtoarea Ormuz, după ce Parisul și Londra au anunțat trimiterea de nave militare în regiune. Președintele francez Emmanuel Macron a asigurat însă că Franța, citez, nu a luat niciodată în calcul o desfășurare în strâmtoarea Ormuz. La rândul său, Ministerul Apărării Britanic a anunțat într-un comunicat că cele aproximativ 40 de țări implicate ar trebui să profite de reuniune pentru a discuta și a-și defini contribuțiile militare la misiunea defensivă menită să redeschidă și să securizeze strâmtoarea Ormuz atunci când condițiile o vor permite. La jumătatea lunii aprilie, mai multe țări care nu sunt direct implicate în conflictul declanșat pe 28 februarie de atacurile americano-israeliene asupra Iranului s-au declarat dispuse să pună în aplicare o misiune neutră pentru a securiza strâmtoarea. Obiectivul este de a însoți și de a asigura securitatea navelor comerciale care vor tranzita Golful, a declarat Emmanuel Macron, în timp ce Keir Starmer a vorbit despre o forță pașnică și defensivă. Blocarea de către Teheran a strâmtorii Ormuz, strategică pentru transportul maritim, în special al hidrocarburilor, a zguduit economia mondială, iar aproximativ 1500 de nave și 20.000 de membri ai echipajelor sunt blocați acolo.
0: Nicolae Petre, la final datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică și cantități de apă însemnate este în vigoare până mâine la ora 14. Detalii avem de la meteorologul Adrian Boariu.
11: În Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Muntenii și local în zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, perii restrânse intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50-70 de km pe oră și grindină. În intervale scurte de timp, de până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: De asemenea, o informare pentru instabilitatea atmosferică, intensificarea vântului, cantități de apă în general moderate, răcirea vremii și precipitații mixte în zona montană înaltă va fi activă până joi la ora 10.
11: În cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse, în general moderate cantitativ, descărcări electrice și pe arii estânse grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Local și temporar, vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45-50 de km pe oră. Marți, valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și nord-vestul țării, iar miercuri și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi, vor fi precipitații mixte.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Adrian Boariu de la ANM. La noapte cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial local în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Pe arii restrânse vor fi descărcări electrice și căderi de grindină. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade, iar izolat se va forma ceață. Mâine cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi averse în toate regiunile locale însoțite de descărcări electrice și izolate de grindină. Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a teritoriului cu viteze mai mari la munte, precum și în sudul și sud-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 25 de grade. În capitală, cerul va avea norări la noapte temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi de 12 grade. Mâine vremea va fi în general instabilă, cerul va fi variabil cu norări accentuate după amiaza când vor fi averse însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil vijelii. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii săptămânale Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Am vorbit în cadrul emisiunilor anterioare despre epistolele pauline, iar astăzi vom prezenta anumite concluzii pe marginea scrierilor Sfântului Apostol Pavel. Teologia epistolelor pauline conține Evanghelia pe care Sfântul Apostol Pavel a primit-o prin descoperire nemijlocit sau direct de la Iisus Hristos, cel înviat din morți. Biserica Apostolică a cunoscut încă de la începuturile ei o mare tensiune generată de disputa dintre cei 11 apostoli aleși de către Mântuitorul, la care s-a adăugat Matia, ales la cinzecime, și cel de-al 13-lea apostol, Sfântul Pavel, ales și convertit pe drumul Damascului. Tradiția de a mai păstra ceva din tradițiile și din prescripțiile legii Vechiului Testament, precum circumciziunea sau participarea la templul din Ierusalim, manifestată de către cei 12, a fost corectată de Sfântul Apostol Pavel, cel căruia i-a revenit misiunea de a evangeliza neamurile. Sfântul Apostol Pavel a accentuat universalitatea Evangheliei lui Hristos, precum și universalitatea Harului Dumnezeiesc și a mântuirii prin Hristos și în Hristos, cel răstignit și înviat din morți. El a înțeles în chip desăvârșit nu numai chenoza Fiului lui Dumnezeu întrupat, ci și chenoza poporului ales, voită de Dumnezeu prin păstrarea unei rămășițe din poporul lui Israel. El este cel dintâi iudeu care acceptă chenoza poporului său pentru a face loc tuturor neamurilor în împărăția lui Dumnezeu treime. Ceea ce a contribuit în chip determinant la dezvoltarea teologiei creștine, în special la nivelul cultului divin interior și exterior, este caracterul inițiatic, anagogic și mistagogic al Evangheliei lui Hristos, adevăr și realitate nu doar surprinse și înțelese de către Marele Apostol, ci și propovăduite, trăite și aplicate în teologia bisericii și în cultul ei. Hotărârile dogmatice ale sinoadelor ecumenice au la bază învățăturile dumnezeiești cuprinse în Sfintele Evanghelii și în Epistolele Pauline. Tradiția creștină răsăriteană, ortodoxă, a păstrat cu sfințenie dogmele creștine și le-a propovăduit la nivelul teologiei teoretice și la nivelul cultului creștin public și privat. În tradiția creștină răsăriteană, viața trăită pe culmile duhovniciei sau viața mistică este o înflorire a învățăturii dogmatice a Bisericii lui Hristos. Într-o lectură inversă, adică în baza unei conexiuni inverse, se poate trasa o linie descendentă între teologia dogmatică a Bisericii Ortodoxe, hotărârile dogmatice ale sinoatelor ecumenice și Sfintele Evanghelii și Epistolele Pauline. În altă ordine de idei și în contextul mișcării ecumenice contemporane, reluarea studiului conținutului dogmatic al Epistolelor Pauline, cu acribie, dar și cu economie, poate contribui la o mai bună înțelegere a universalității Evangheliei lui Hristos și a mântuirii tuturor oamenilor care fac parte din Biserica cea una a lui Hristos și a tuturor oamenilor în baza căilor sau a vehiculelor extraordinare ale mântuirii în Hristos și prin Hristos. Însă, Evanghelia lui Hristos nu are ca țintă numai mântuirea oamenilor, ci și îndumnezeirea lor. Îndumnezeirea este împreună preamărirea în Hristos, afirmă Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, și împărățirea împreună cu el, adică slobozirea de robia față de zidire și, totodată, stăpânirea asupra acesteia. Întrucât Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel a fost piatra de potignire a lumii creștine occidentale, este necesară o nouă receptare a mesajului paulinic cu privire la universalitatea mântuirii tuturor neamurilor prin credința în Hristos. Este necesară o abordare unitară a mântuirii universale prin Hristos, în sensul că toate neamurile sunt chemate la mântuire și la ceea ce se înțelege prin fapte. Apostolul neamurilor invalidează faptele legii vechi pentru mântuire și nu faptele bune ce izvorăsc din credința în Hristos. O parte a teologiei apusene a exagerat importanța faptelor bune pentru mântuire, iar o parte le-a desființat complet. Sfântul Apostol Pavel arată și indică izvorul și baza adevărului și a credinței. Adevărul ca dar și credința, în sensul de credincioșie, de respectare, de săvârșită a cuvântului adevărat, își ia originea în Dumnezeu.
prin comparație, tot omul este necredincios și tot omul nu este izvor și deținător al adevărului și al credinței. Cităm: căci ce este dacă unii n-au crezut? Oare necredința lor va nimici credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum, ci Dumnezeu se vădește într-o adevărul său, pe când tot omul, într-o minciună, precum este scris, drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Am încheiat citatul. Romani, capitolul 3, versetele 3 și 4. În dialogurile și disputele teologice interconfesionale, precum și în scrierile unor teologi, în special dogmatiști, adevărul cuvintelor apostolului neamurilor este neluat în seamă. Asistăm mai degrabă la dezbateri ce țin de adevărurile minții omenești și citim lucrări elaborate după logica omenească. Adevărul dumnezeiesc revelat în Sfintele Scripturi nu mai este preluat așa cum este el, ci preluat în virtutea diversității minții omenești, conform tradițiilor culturale, mentalităților sau, în cel mai rău caz, în vederea unor interese de tot felul. Pentru a evidenția universalitatea mântuirii în Hristos și prin Hristos, apostolul neamurilor ia ca paradigmă credința lui Avram, căci i s-a socotit lui Avram credința ca dreptate. Faptele legii Vechiului Testament au fost necesare după cum legea lui Moise a fost necesară pentru învederarea și întărirea dreptății în interiorul vieții poporului ales. Dar toate acestea au fost tipuri și umbre ale legii Noului Testament, căci în Hristos faptele sunt interiorizate, ele sunt interioare credinței ca dar și sunt duhovnicești. Adevărul că apostolul neamurilor nu respinge importanța și rolul faptelor bune pentru mântuire, ci respinge faptele legii vechi, reiese din textul următor. Cităm: de aceea moștenirea făgăduită este din credință, ca să fie din har și, ca făgăduința, să rămână sigură pentru toți urmașii, nu numai pentru toți cei ce se țin de lege, ci și pentru cei ce țin de credința lui Avram, care este părinte al nostru, al tuturor. Am încheiat citatul. Romani, capitolul 4, versetul 16.

un temei al învățăturii creștine despre creația din nimic, temei nefolosit în teologie în general și în teologia dogmatică în special, este prezent în Epistola către Romani, capitolul 4, versetul 17, după cum urmează. Cităm: Te-am pus, Părinte, al multor neamuri, în fața celui în care a crezut, a lui Dumnezeu, care înviază morții și cheamă la ființă cele ce încă nu sunt. Am încheiat citatul. Dacă în teologia scolastică Fiul lui Dumnezeu se întrupează pentru a evita mânia viitoare a lui Dumnezeu asupra lumii și dacă în viziunea lui Luther Fiul lui Dumnezeu se întrupează și moare pe cruce, așezându-se benevol sub prunea lui Dumnezeu, în teologia ortodoxă conceptul de mânia lui Dumnezeu, atât de prezent în teologia paulină, lipsește aproape cu desăvârșire. Pe de altă parte, conceptul de mânie la Sfântul Apostol Pavel este legat de realitatea ruperii comuniunii lui Dumnezeu cu omul după căderea lui în păcat. Această ruptură, această lipsă a comuniunii este interpretată de Sfântul Apostol Pavel drept vrăjmășie și mânie. O parte a teologiei ortodoxe contemporane, reprezentată de teologul grec Romanidis, încearcă să dilueze consecințele căderii protopărinților în păcat și să aprecieze că întreaga teologie dogmatică despre căderea în păcat și urmările ei îi aparțin fericitului Augustin. Dimpotrivă, Sfântul Apostol Pavel prezintă cât se poate de evident adevărul și realitatea păcatului strămoșesc și urmările sale extrem de grave, cea dintâi fiind vrăjmășia față de Dumnezeu și mânia lui cea dreaptă. Totodată, în timp ce o parte a teologiei apusene învață că prin jertfa Fiului Său Dumnezeu ne împacă cu sine, teologia dogmatică ortodoxă, în deplină concordanță cu Apostolul Pavel, învață că și noi ne-am împăcat cu Dumnezeu prin jertfa Fiului Său. Dar să vedem ce zice Sfântul Apostol Pavel în legătură cu cele prezentate anterior. Cităm: Dar Dumnezeu își arată dragostea Lui față de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoși. Cu atât mai vârtos, deci, acum fiind îndreptați prin sângele Lui, ne vom izbăvi prin El de mânie, căci dacă pe când eram vrăjmași și ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult împăcați fiind, ne vom mântui prin viața Lui și nu numai atât, ci și ne lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am primit acum împăcarea. De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, așa și moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți au păcătuit în el. Am încheiat citatul. Romani, capitolul 5, versetele de la 8 la 12. Apostolul Pavel nu neagă importanța faptelor bune ce izvorăsc din credință, ci dimpotrivă arată necesitatea lor. Botezul este moarte și înviere cu Hristos într-o asemănare a morții lui. Lucrarea mântuitoare a lui Hristos trebuie însușită în chip liber și personal de cei care au primit botezul. Aceasta trebuie împlinită prin voință și lucrare personală, căci apostolul zice: Nici să nu puneți mădularele voastre ca arme ale nedreptății în slujba păcatului, ci înfățișați-vă pe voi lui Dumnezeu ca vii, sculați din morți, ci mădularele voastre ca arme ale dreptății lui Dumnezeu. Romani, capitolul 6, versetul 13. Unul dintre semnele sfârșitului lumii, conform tradiției ortodoxe, este întoarcerea poporului evreu la Hristos. Toate calculele milenariste legate de sfârșitul lumii, de la începuturi și până în prezent, au eludat această învățătură pe care Sfântul Apostol Pavel o prezintă în Epistola către Romani. Aici este vorba despre optimismul Apostolului Pavel, fundamentat pe istoria sacră a poporului iudeu din Vechiul Testament și pe legătura sa de sânge cu acest neam. Folosind istoria poporului ales pe care îl numește popor al lui Dumnezeu, precum și o silogistică impecabilă, Apostolul Pavel exprimă în chip bogat și extrem de variat, din punct de vedere logic și plastic, întoarcerea fraților săi de neam la Hristos. Poporul ales este în chip metaforic numit rădăcină, iar neamurile numite ramuri altoite pe această rădăcină sau măslin bun și ramuri din măslinul cel sălbatic. Dacă ramurile tăiate din măslinul cel sălbatic nu sunt altoite în măslinul cel bun, cu atât mai mult ramurile tăiate din măslinul cel bun vor fi altoite în el. Căci, dacă Dumnezeu n-a cruțat ramurile firești, nici pe tine nu te va cruța. Vezi, deci, bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprimea lui către cei care au căzut și bunătatea lui către tine, dacă vei stărui în această bunătate. Altfel și tu vei fi tăiat.
dar și aceia, de nu vor stărui în necredință, vor fi altoiți, căci puternic este Dumnezeu să-i altoiască iarăși. Căci, dacă tu ai fost tăiat din măslinul cel din fire, sălbatic și împotriva firii, ai fost altuit în măslin bun, cu atât mai vârtos aceștia care sunt după fire vor fi altoiți în însuși măslinul lor. Romani, capitolul 11, versetele de la 21 la 24. În viziunea Sfântului Apostol Pavel, biserica este idoma unui trup alcătuit din multe mădulare. Organicitatea bisericii este garantată de multifelurimea mădularelor ei. Membrii bisericii sunt uniți într-o distincție inconfundabilă cu capul bisericii, care este Hristos, și între oaltă. Unitatea în diversitate este exprimată de către apostol în relația dintre Hristos și darurile Sfântului Duh. Cităm: și precum într-un singur trup avem multe mădulare și mădularele nu au toate aceleași lucrare, așa și noi, cei mulți, un trup suntem în Hristos și fiecare suntem mădulare unii altora, dar avem felurite daruri după harul ce ni s-a dat. Romani, capitolul 12, versetele de la 4 la 6. În contextul gnoseologiei contemporane, în general, și al celei teologice, în special, recursul în gnoseologia pauline este imperios necesar. Deși folosește din plin categoriile și principiile logicii clasice, profane, apostolul Pavel propune o nouă logică, și anume o logică antinomică sau paradoxală. Prin logica sa antinomică sau paradoxală, apostolul nu părăsește formulările speculative sau teoretice, ci, dimpotrivă, le construiește în vederea provocării unui scandal logic ce poate fi depășit numai printr-o metalogică sau supralogică. Sfântul Apostol Pavel îmbracă adevărul revelat, adevăr ce transcende logica omenească lineară, prin formulele logice, antinomice sau paradoxale. Prin aceste formule teoretice, antinomice sau paradoxale, el depășește atât logica tradiției ebraice, cât și logica tradiției eline. Cităm: unde este înțeleptul? Unde e cărturarul? Unde e cercetătorul acestui veac? Au n-a dovedit Dumnezeu nebună înțelepciunea lumii acesteia, căci, de vreme ce într-o înțelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înțelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii, fiindcă și iudeii cer semne, iar elinii caută înțelepciune. Însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit pentru iudei sminteală, pentru neamuri nebunie. Am încheiat citatul. 1 Corinteni, capitolul 1, versetele de la 20 la 23. Înțelepciunea cea după Dumnezeu este dar al Duhului Sfânt. Adevărul nu poate fi cunoscut și nici propovăduit prin înțelepciunea omenească, ci prin înțelepciunea cea după Dumnezeu. Cităm: iar noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul cel de la Dumnezeu, ca să cunoaștem cele dăruite nouă de Dumnezeu. Am încheiat citatul. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 12. Cea mai înaltă virtute și cea mai înaltă formă de cunoaștere a semenilor și a lui Dumnezeu este dragostea. Tradiția ascetică și mistică răsăriteană s-a inspirat din învățătura apostolului neamurilor, care învederează faptul că iubirea conduce la unire, iar unirea este unica condiție a cunoașterii. În starea eschatologică, atunci când sfinții, drepții și cei mântuiți vor fi în fața lui Hristos, atunci când obiectul și subiectul credinței și al nădejdii va fi dobândit, dragostea va fi și va rămâne legătura unirii eterne între Hristos și aceștia. Dar când va veni ceea ce e desăvârșit, atunci ceea ce este în parte se va desființa, afirmă Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 13, versetul 10. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediție de astăzi a emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele radioului nostru. Sunt Oana Bozga Pintea și iată că ne-am reîntâlnit pentru a ne bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Ne aflăm la începutul unei noi săptămâni, deci trebuie să ne încărcăm sufletele pentru zilele care urmează. Pentru început, v-am pregătit o priceasnă care ne transmite un mesaj foarte important ce face referire la prea multă muncă și prea puțină rugăciune. De ce ești lacom și te zbați din zori și până în noapte? Căci dacă uiți de al tău suflet, degeaba ai de toate. Ne spune una din strofele acestei pricesne, pe care ne-o va interpreta o cunoscută și tânără interpretă din țara Maramureșului, cu o voce minunată, Năstăcuța Iuga. Așadar, dragii mei, să ascultăm acum priceasna Tu, omule, de ce te zbați?

revenit, iubiți ascultători, și emisiunea noastră continuă numai aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De-a lungul timpului, cântecul m-a purtat în diferite zone ale țării, astfel având șansa de a cunoaște fel și fel de oameni. Persoana care ne va dărui prin glasul său următoarele pricesne este o ființă caldă, delicată, cu un suflet bun și frumos, precum îi este atât chipul cât și vocea. Am cunoscut-o într-un cadru plăcut, fiind și om de televiziune, iar astăzi am avut bucuria de a descoperi că în repertoriul său există și cântece religioase. Rodica Pop Selling este numele ei și sunt convinsă că vă va transmite tot ceea ce este necesar pentru a-și face loc în sufletele dumneavoastră. Așadar, să o ascultăm cântându-ne pricesnele Să faci o Iisuse și O Dumnezeu al Cerului Părinte.

dragii mei, am intrat în ultima parte a emisiunii și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. În încheierea acestei emisiuni vă propun spre ascultare o voce pe care v-am prezentat-o deja în edițiile anterioare. Prin intermediul ei vom poposi în zona Mureșului, zonă pe care o reprezintă Lidia Someșan, o floare mureșană și cunoscută interpretă de folclor. Ne va interpreta o priceasnă care ne îndeamnă la pocăință și a cărei versuri spun așa: azi mă întorc și în genunchi milă-ți cer, Domnul meu, mă întorc și aș dori să fiu iar fiul tău, mă întorc ca să-mi dai din al vieții izvor, mă întorc căci de tine mi-e dor. Iubiți ascultători, emisiunea de azi se încheie aici. Sunt Oana Bozga Pintea și vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea și de această dată. Până mâine, la următoarea noastră întâlnire, vă las cu bucurie și gândurile mele bune. În încheiere, să o ascultăm pe Lidia Someșan cu priceasna La tine vin să-mi cer iertare.

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele, cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre proprietățile și beneficiile sfeclei roșii. Cunoscută pentru beneficiile sale încă din antichitate, sfecla roșie are în compoziția sa multe substanțe nutritive, precum vitamina A, vitaminele B1, B2, B6, vitamina C, sodiu, calciu, sulf, cupru, fier, iod, potasiu și antioxidanți. Iată care sunt cele mai importante efecte pe care le are asupra sănătății. Sfecla roșie luptă împotriva anemiei. Aceasta conține o gamă largă de vitamine, minerale și substanțe active. Printre acestea conține fier, dar și acid folic, importante în producerea de globule roșii la nivelul măduvei osoase, hematogene. De asemenea, sfecla roșie protejează ficatul. Afecțiunile hepatice pot fi ameliorate prin consumul de sfeclă roșie. Astfel, ficatul gras sau steatoza hepatică, ficatul obosit, ficatul leneș sau chiar în stările infecțioase precum hepatite, sfecla roșie ajută la îmbunătățirea metabolismului celular și prelungește viața hepatocitelor. Trebuie să știți faptul că sfecla roșie ține inima sănătoasă. Potrivit unui studiu din 2010 al Universității Queen Mary, un pahar de 250 de mililitri de suc din sfeclă roșie pe zi scade considerabil tensiunea arterială, cu cât tensiunea este mai crescută, cu atât scăderea este mai mare. Dacă ar fi consumată pe scară largă, sfecla roșie ar putea reduce cu 10% decesele cauzate de bolile cardiovasculare, sunt de părere cercetătorii. Trebuie să știți că această legumă previne cancerul. Beta-cianina, cea care dă culoare roșie, este un antioxidant puternic care are proprietăți de prevenire a cancerului. O cercetare a Universității Howard a demonstrat că beta-cianina a încetinit cu 12,5% progresia tumorilor în cazul cancerului de prostată și a celui mamar. Sfecla roșie combate depresia. Cercetări recente au arătat că sfecla roșie are puterea de a controla starea de spirit grație beta-inei conținute, despre care se știe că relaxează mintea și ameliorează depresia. Sucul de sfeclă roșie crește rezistența fizică a organismului, ajutându-i pe oameni să-și prelungească programul de exerciții fizice cu 16%, potrivit unui studiu realizat în Marea Britanie. O echipă de cercetători din străinătate a descoperit că nitratul conținut de sfecla roșie contribuie la reducerea consumului de oxigen, exercițiile fizice devenind astfel mai puțin obositoare. Un studiu din 2011 al Universității Wake Forest a scos în evidență faptul că sfecla roșie poate împiedica progresia demenței. Acest lucru este posibil datorită oxidului nitric, care crește fluxul de sânge către creier. Nivelul crescut de acid folic, pe care îl conțin aproximativ 75% din doza zilnică recomandată, 2-3 sfecle mari, joacă de asemenea un rol important în prevenirea bolii Alzheimer. Cu aceste gânduri, dragi prieteni, iată-ne la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
2: Bun găsit, dragi iubitori de cântec românesc! Astăzi vă oferim din nou clipe de tihnă și de frumusețe învăluite în armoniile folclorului nostru.